0: Det här är Alla tiders föräldrar. Med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om hur man ska få sina barn att äta mat. Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag, och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap.
1: Tar du din kniv inte med händerna?
2: Nej.
1: Perfekt. Ta 3 stora tuggor ris.
0: Barnen ska äta mat varje dag. Det är en så grundläggande uppgift man har som förälder. Det börjar redan precis efter att de har fötts och de ska få i sig den första mjölken. Sen fortsätter det. Det ska ges välling och smakportioner. Det vägs och mäts. Och sen ska barnen lära sig att äta olika typer av mat. Och gärna använda bestick.
1: Okej. Men Alva, nu äter du med händerna igen.
0: Det finns mycket att oroa sig över med maten. Att de inte äter, att de äter onyttigt och att de inte lär sig att uppföra sig vid ett matbord. Eller att man som förälder skambelägger och skapar låsningar med maten. Och man ska inte tjata på barnen om mat. Det har jag hört.
1: Hur brukar det låta när vi äter det?
2: Väldigt tjatigt.
1: Okej. Vem är det som tjatar?
2: Mest du och
1: Vad är det vi tjatar om då? Till exempel att du inte ska leka med maten?
2: Ja. Jag hade min gaffelman.
0: Och tänk om vi kunde ha lugnare middagar utan tjat. Ganska ofta blir våra middagar rätt högljudda.
1: Hej.
0: Men jag fortsätter givetvis att laga mat till barnen. Falukorv till exempel, till en korvstroganoff. Fast jag äter inte falukorv. Och inte ett av mina barn heller tydligen. Just den här dagen ska det bli en korv stroganoff och en halloumi stroganoff. Så är det ofta. Vi lagar lite olika mat till olika medlemmar i familjen.
3: Så där var det hemma hos mig också. Och jag tycker inte om falukorv och jag vill inte äta blodpudding. Och sådana saker. Jag tyckte om vuxen, eller som jag uppfattar i alla fall, vuxenmat. Och istället för bråk vid matbordet så lagade jag olika rätter ganska snabbt och enkelt.
0: Det här är Malou von Sivers, programledare, journalist och författare. Hon har 3 vuxna barn. De är födda på 80-talet och 90-talet. Jag undrar hur hon gjorde med maten när barnen var små. För som småbarnsförälder är maten en stor del av ens liv. Och måste det vara så stökigt vid matbordet?
3: Alltså, man hittade ju, jag kommer ihåg att vi hittade alla möjliga sätt att trixa med maten. Jag hade ett barn, mitt mellanbarn, som bråkade väldigt mycket vid matbordet och med mat. Och han fick då vocka själv. Jag vockade i en panna och han i en annan. Och hans smakade mycket godare, tyckte alla. Vi låtsades ju så i alla fall. Så att då flyttades fokus från att säga nej till att han själv blev delaktig. Och det var jättebra. Han åt allt i sin bok.
0: En bra tips. Men kommer du ihåg hur du kände, alltså, när barnen inte åt?
3: Jättejobbigt. Och det var ju det här, jag tror det är någon sån instinktiv larmsignal. Hur ska det här bli nu? Och han äter aldrig och har han inte börjat bli smalare. Alltså, du vet, alla sådana där grejer som går genom huvudet. Men sen har vi ju en sladdis, min dotter, som då gav vi upp allting. Hon åt bara kyckling och ris i hur många år som helst. Det gick jättebra.
0: Om mina barn fick välja, skulle de äta köttbullar och makaroner eller köttbullar och potatismos varje dag? Och det kanske är rätt väg att gå. Det finns ingen bättre känsla än när de lassar in mat i munnen. Men det är väl inte en restaurang hemma där man kan beställa vad som helst. Fast så verkar det vara hos vissa. Min granne frågade mig nyligen vad vi ger till våra barn. Och jag rabblade upp fiskpinnar, fiskbullar, falukorv, köttbullar, en pastasås med tonfisk som de otroligt nog gillar. Men ja, de får ju det som serveras. Min granne suckade och sa, här har vi det som en restaurang. De beställer vad de vill ha. Just den dagen hade en beställt hamburgare och den andra chicken nuggets. Och så gick han iväg och började laga mat. Och det är inte bara i hemmen som det lagas mat helt efter barns preferenser. Nu för tiden finns det skolor som serverar makaroner och köttbullar som ett alternativ till den andra maten varje dag. En av skolorna som har testat det är Kilbergsskolan i Bollnäs. P4 Gävleborg var där 2023 och frågade vad barnen tyckte om det här.
4: Det är ju bra, för de flesta tycker att det är gott.
5: Ja, det tycker jag det är bra. För då har alla någonting att äta. Om man inte tycker om maten som serveras, då kan man ta köttbullar och makaroner.
6: Jag får inte ont i huvudet lika ofta som jag brukar få.
7: Tuva och John och Love och My, tycker ni att det ska fortsätta finnas köttbullar och makaroner varenda dag på er skola?
8: Ja!
3: Ja, alltså jag undrar om det finns forskning på det, att barn har ju en väldigt ensidig och konservativ smak, för att sen börjar man ju prova alla möjliga grejer som när man blir äldre. Så att jag tänker att i köttbullar finns proteiner och det behöver man ju, och sen kolhydrater, jag tror inte det är så farligt. Alltså extremen åt andra hållet var när jag växte upp och tant Olsson var en otroligt sträng mattant. Vi åt en klass i taget och man fick inte slippa någon mat. Jag hatade mannagrynsgröt med saftsås och jag höll på att kräkas och hon matade mig bara öppna munnen, 1, 2, 3 svälj. Hon var ju förfärlig och det satte djupa spår. Jag tål inte ens lukten av mannagrynsgröt. Så det är liksom, det här är en svår konst att locka in barn i olika, att prova olika smaker men samtidigt inte tvinga dem att äta.
0: Jag vill inte heller behöva tvinga mina barn att äta. Och det låter ju hemskt så som Malou hade det när hon gick i skolan. Det är viktigt att inte skapa problem kring mat. Att äta borde vara enkelt. Samtidigt kan jag inte låta bli att tänka att vi idag ändå skämmer bort barnen lite och de alltid ska få välja exakt vad de vill äta. Hur var det förr i tiden? För 100 år sedan var föräldrarna även då oroade över barn som inte åt sin mat.
9: Ja, under en väldigt lång tid i Sverige så åt man ju väldigt ovarierad kost med mjölmat och bröd och sådär. Alltså man åt det som fanns. Och då tror jag inte att föräldrar oroade sig så jättemycket för att barnen inte skulle äta, för de hade ju bara den maten att ge dem.
0: Det här är journalisten och författaren Maja Larsson. Hon skriver om föräldraskap ur ett historiskt perspektiv.
9: Sen tror jag såklart de kan ha varit oroliga när, i perioden när det inte fanns någon mat. Att det inte fanns tillräckligt mycket att ge dem. Att de skulle svälta. Men inte för att de inte skulle äta den eller den maten, för att det fanns ju bara en viss mat att äta. Det var på något sätt oacceptabelt att vara ett kräset barn. Det var en del av ett så kallat egensinne att vilja ha någon speciell mat eller bara tycka om viss mat. Och egensinne hos barn var ju det värsta som fanns i Sverige under en lång tid, en bra bit in på 1900-talet. Föräldrar gav väl barnen den maten som de hade, och det var ju högst beroende av på var i Sverige man bodde och vad man odlade där eller fiskade eller jagade och av vad man hade hemma.
10: Ja, det var fattigdom och nödtorft i mitt hem.
0: Det här är en kvinna som hette Maria som 1940 berättade om sin barndom i Västerbotten i slutet av 1800-talet.
10: Och far och mor kanske inte visste många gånger vad vi skulle ha att äta. Mest var det vi fick äta grov romersk gröt till frukost. Och så var det en sorts välling som vi fick äta på middagen klockan 1. Den heter klimpmjölk.
9: Det var inte ovanligt att barn fick annan mat än sin pappa till exempel. Det finns upptecknade berättelser från ett torp utanför Fagersta där mamman Maria Matilda och hennes man Per-Erik bor med sina barn. Och där är pappan, han fiskar väldigt mycket. Och han får ofta serverat fisk och potatis som han äter sittande vid matbordet medan barnen står upp och äter gröt eller någon pannkaka eller vad som nu finns. De får inte äta samma mat och de får inte heller sitta med vid matbordet för att pappan tycker att de växer bättre om de står upp och äter. Och i den familjen finns också ett exempel på att barn faktiskt ändå kunde bråka om mat även om det inte fanns så mycket. För på morgonen så brukar mamman steka gårdagens gröt till barnen. Och de godaste bitarna är kantbitarna som blir lite frasiga då, tänker jag mig. Och de barnen som går upp först tar ju alla de goda kantbitarna. Och de som vaknar sist får den degiga mittbiten och då bråkar de om det. Och mamman blir så himla ledsen att de ska bråka om mat när de faktiskt har mat. Hon är ju stolt och glad över att kunna sätta mat på bordet åt sina barn.
8: I det fattiga Sverige åt barnen säkert det som serverades. Men på 1930- och 1940-talet blev man mer intresserad för vad barnen åt. Och det började pratas om vitaminer och näringsämnen.
11: Det är framförallt tre kategorier människor som är i behov av särskilt rik vitamintillförsel.
8: Så här sa kemisten Ivan Bolin 1938.
11: Först och främst barn och ungdom, vilka behöver dessa ämnen för sin normala tillväxt.
9: Och då börjar ju den nya barnuppfostringslitteraturen att lista exakt vad barn behöver äta. Vilka födoämnen och vilka vitaminer de måste ha i sig och att de måste äta fiskleverolja och sådär. Och det har man ju inte sett tidigare i historien. Nu kan ju faktiskt folk i mycket högre utsträckning välja vad de vill köpa eller konsumera. Vi har liksom gått från att vara att man producerade sin egen mat själv till att man kan gå och köpa den i affärerna. Så det är väl därför det blir viktigt helt enkelt.
8: Under 1930- och 40-talet var barnuppfostringsråden många och specifika. Och det låg i tiden att försöka utbilda människor till att bli bättre föräldrar. Ett exempel på det var utställningen Mor och barn från 1936 som turnerade runt i landet. Sveriges Radios reporter besökte utställningen och ställde då en fråga till en barnläkare om sitt eget barn som inte åt tillräckligt mycket och inte heller på de tider som föräldrarna önskade.
12: Ja, det är väl delvis föräldrarnas fel också. Barnen ska hålla sig att äta på de ordinarie måltiderna i hemmet. Småätandet mellan målen, det tar bort aptiten. Och utan aptit får man sällan ett barn att äta. Den stora portionen är också en sak som är mycket vanlig. Man sätter ett barn framför en stor oaptitlig portion. Och man ser på den dolska blicken att han hatar maten, den stackars ungen. Man ska lägga upp små aptitliga portioner. Och sen inte tvinga i barnen maten.
8: År 1938 gav Medicinalstyrelsen ut boken Friska barn i åldern 0-10 år. Och den var full med råd till föräldrar om vad barnen skulle äta.
9: Och då ger de 7 olika alternativ vad man kan äta till frukost till exempel. Och då ska det vara näringsriktigt korrekt. Och det kan till exempel vara att man äter honung, majsena välling eller majsena gröt med mjölk. Ett sånt alternativ, givetvis med en brödskiva till. Äggröra eller omelett med oskummad mjölk. Och sen till middag kanske man kan äta kokt saltsjöfisk, till exempel sjötunga med persiljesås, potatismos och till efterrätt mannagrynspudding eller sagosoppa, eventuellt med lite mjölk till. Väldigt specifikt precis vad barnen ska äta. Det står också hur mycket de ska äta, i vilken ålder.
8: Och i boken Friska barn gav Medicinalstyrelsen också många råd till föräldrar om hur de skulle få sina barn att äta.
9: Då ska man presentera maten med glädje och det står att barn, det kan ta ett tag innan barn vänjer sig vid en ny smak eller en ny maträtt. Men det står också att om de inte vill äta, då ska man bara ta undan maten och inte ge någonting annat. Och om de sen även till middagen gör samma sak, då ska man inte ge någonting då heller. Man ska inte erbjuda något alternativ och inte någonting mellan målen. För till slut kommer de vara så hungriga att de äter vad som helst. Man ska aldrig heller locka och truga. Man ska inte säga om du äter upp nu så får du efterrätt sen eller muta med någonting eller tjata sig. Utan man ska bara utan ett ord ta bort maten och helt enkelt lära barnen att man äter det som bjuds på den tiden när den erbjuds. Det står också i denna bok att barn vill gärna dra uppmärksamhet till sig och en del större barn kan krångla vid maten just för att få uppmärksamhet. Och detta ska man inte lägga någon vikt vid.
8: Inte muta barnen, inte ge dem någon annan mat, inte småäta och servera små portioner. Vad säger Malou von Sivers om råden från 1938?
3: Alltså man klarar det ganska bra råd tycker jag. Men allt det där har jag nog brutit mot själv, att säga om du inte äter så får ingen efterrätt och hela det där. Hota med ris och ros och sådär. Men alltså det är ju för att man inte riktigt vet vad man ska göra, och jag tror mat är precis som hon säger, det var liksom ett sätt att få uppmärksamhet kring matbordet, det har man ju sett. Och det är väl bra att man avdramatiserar det om man klarar av det. Och jag tror man får hitta sina egna lösningar, för att det är också hemskt att varje gång man ska äta så blir det bråk.
8: Mm.
3: Och det, man vill ju att det ska se ut som i sådana där fina filmer, man ser så här italienska filmer och alla bara äter och skrattar och pratar. Ja. Varför gör inte vi det i vår familj?
8: Nej.
3: Så att det där, ja, det finns så många förväntningar på hur det ska vara också.
8: Genom historien har det funnits många förväntningar på hur en middag i en barnfamilj ska gå till. En del idéer är samma som de som finns idag 2025, men den andra idéer känns främmande. Och vad skulle en 10- eller 20-tals förälder sagt om barnen som idag vill äta köttbullar och makaroner varje dag och som skriker om de inte får som de vill?
13: Vi skulle sitta som tända ljus vid middagsbordet. Fick aldrig yttra oss utan att först ha blivit tillfrågade.
8: Det här är Björn som 1970 berättade om sin uppväxt i slutet av 10- och början på 20-talet.
13: All mat skulle ätas upp antingen man var hungrig eller ej. Om man vägrade att äta maten stod samma tallrik där nästa dag, och hungern drev sjuåringen att äta den kalla potatisen och torsken. Frukosten bestod av gröt och mjölk och en knäckebrödssmörgås med margarin. Min far hade bestämda åsikter vad ett barn skulle äta. Således var alla godsaker som karameller och choklad förbjudna. Naturligtvis led vi ingen nöd under denna tid, men ransoneringen var på livsmedel och var sträng och inbjöd inte till några överdrifter.
1: Men då tar de då. Men vilka regler har vi här hemma då?
2: Jag vet inte.
1: Vi brukar säga att man ska äta med bestick. Och inte leka med maten. Och smaka på maten, eller hur?
2: Mm.
1: Vad gott.
2: Jag gillar den.
1: Ja, bra. Du gillar den, ja.
8: Det här är regler som vi försöker ha vid matbordet. Vilka regler hade Malou von Sivers som småbarnsförälder?
3: Nej, men att de skulle sitta kvar vid bordet och inte hoppa upp och ner och springa runt, som jag ibland ser liksom att barn gör idag och kanske även gjorde då. Men det var ju en jätteviktig regel, att det skulle liksom försöka få någon ordning runt matbordet faktiskt. Och där fick man ju ta i ibland.
8: Mm. Nej, men den regeln hade jag inte med här, men den har vi också, att man inte bara får springa från matbordet. Sen såklart att de är ju ganska snabba på att säga att de är klara med maten, och liksom, då vill de ju dra, och då, där har vi ju en dragkamp nästan varje dag. Så, nej, men du, kom tillbaks, liksom, du är inte klar än, och ät lite till och sådär. Men du, kan inte du beskriva en typisk middag hemma hos er när barnen var liksom lite mindre? Nu är de ju vuxna.
3: Nej, men alltså när de var små så var det ju, vi försökte ju, det var en kamp hela tiden, och vi hade som sagt kanske ett barn mest som förstörde för hela familjen. Och då fick vi rådet av några terapeuter som vi sökte hjälp hos faktiskt, att inte ta strid, alltså inte ta striden när det var som värst, utan prata innan när det var lugnt och resonera liksom. Och det, för det blev annars så att det blev en som blev utpekad som buse och fick den rollen ganska länge, och det blev inget bra. Vi ville komma ur det där. Och vi har pratat om det efteråt också, att det var ju en väldigt otacksam roll, men den liksom eskalerade på något sätt. Så att vi fick rådet att ha ett lugnt samtal, och att man inte tar striden precis när det är som hetast, så att säga.
8: Nej. Men ni åt alltid tillsammans, eller familjen?
3: Ja, det gjorde vi nog, måste tänka. Alltså helger och sådär tror jag ibland att vi lät dem äta först, för att de liksom, för att vi någon gång skulle kunna sitta och prata med varann.
8: Just det.
3: Men det minns jag också från min uppväxt, att mina föräldrar aldrig åt med oss på helgerna. Och jag minns att jag tyckte kanske efteråt att det var ganska tråkigt. Vi fick alltid äta själva först.
14: Mm.
3: Och sen skulle de ha sin stund och sådär. Just det. Man måste ju vårda sitt liksom förhållande också mitt i allt det här. Och hitta varandra så att man blir liksom orkar med att ta de här fighterna.
14: Mm.
3: Det här att de hjälper till att laga mat.
14: Mm.
3: Vi började ganska tidigt med såna här matlådor som vi när de precis kom. Att man, det finns ju alla såna här matkassar, säger man ibland, när de börjar vara en låda som kom.
14: Just det.
3: Och då fick de vara med och välja och vi läste liksom på de där recepten och sen var de med och lagade.
14: Okay.
3: Och sen lärde de sig faktiskt med åren att när de blev större och laga mat också själva, för att allt stod ju där hur man skulle göra, alla ingredienser fanns. Man blev ganska bra på att laga mat.
14: Mm. Det är min dröm när mina barn blir lite äldre, att de ska få ha liksom en matdag i veckan då de får ansvara för maten. Då kan det vara köttbullar och makaroner, men att de gör det.
3: Det kan du nog börja med din sexåring redan nu.
14: Jag tror det. Ja. Mm. Okej, jag ska göra det.
3: Ett experiment, prova. Prova med att handla och sen laga och sådär.
14: Mm. Precis, precis. Än så länge lagar jag eller min man mat till våra barn. Och det är inte bara så att maten ska lagas. Den ska också planeras och handlas. Ofta hinner vi det, men inte alltid. Och ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig.
1: Okej, nu undrar jag. Vem vill ha sylt?
2: Jag!
1: Fast den här sylten var helt möglig, så jag ska inte äta. Vad är det för? Vet du vad? Vi tar socker på istället. Inte så farligt. Det går bra.
2: Maskis. Socker och kanel.
1: Socker och grädde. Kolla här, det blir jättegod pannkaka med grädde. Hur smakar? Åh, herregud. Vill du ha strössel på?
2: Ja.
1: Vad är det för middag ni får nu egentligen?
2: Mamma!
1: Så här brukar det inte vara på middag, va?
2: Det är den bästa
1: middagen. Ja.
14: Det blev alltså pannkaka med grädde och strössel till middag.
3: Nej, men man får väl göra så.
14: Men hur minns du det där att hela tiden var tvungen att planera för mat? Tyckte du det var jobbigt? Eller?
3: Det var ju därför vi började med de där kassarna och lådorna. Och så, som, jag tyckte det var jättebra då när vi hade barn faktiskt. Sen hade vi ju de där hemska, vad hette de där, pizzorna i mikron och så. De gick hela tiden. Och de som kändes enormt onyttiga.
14: Och apropå onyttigheter, på 00-talet och 10-talet började socker diskuteras på ett nytt sätt.
15: Klockan ett och här Ekot. De flesta livsmedel som i sin marknadsföring är riktade mot barn är både sötare och fetare än livsmedel som riktar sig till vuxna.
16: Sveriges tandläkarförbund kräver att det införs nolltolerans på landets förskolor mot kräm, saft och annan mat med tillsatt socker i.
2: Vill du äta godis?
1: Vi ska inte äta godis, nej. Det är måndag idag. Du äter ju...
2: Lördag.
1: Det är inte lördag, nej. Det är måndag.
2: Jo, det är lördag!
1: Nej.
2: Jo, det är lördag! Vet du någonting?
17: Nej, jag är rätt säker på att det är måndag.
1: Vi har ju gått till skolan, eller förskolan, och jobbat idag.
17: Det känns som en måndag.
2: Nej, det är inte lördag.
17: Nej.
2: Det är inte lördag.
1: Du kanske kan få ett russin sen, för det har jag.
2: Russin, russin, russin!
3: Nu gav du efter där med russin. Nej, men där tror jag det är bara att hålla fast vid att det är faktiskt måndag.
14: Mm.
3: För jag tror att det har ju all forskning visat, att man måste försöka hålla på det där med lördagsgodis, annars blir det, tar det där helt över, tror jag, godisätandet. Mm.
14: Men sockerdebatten var väl väldigt het när dina barn var små. Jag tänker att den kom där och då kanske, när det var väldigt mycket larm om socker. Och det är klart att vi som är föräldrar nu också kämpar med det. Men hur var du med dina barn? Fick de äta socker? Eller?
3: Ja, jag tror att första barnet så håller man ju på där, och dessutom han ska inte få prova det. Jag vet inte hur gammal han var, men så blir man ju slappare tyvärr. Men vi höll på att det var lördagsgodis som gällde. Det gjorde vi faktiskt. Därför att alltså, gå och handla med barn i en mataffär, framförallt vid middagsdags, det är ju förödande. För det är ju upplagt för bråk med allt godis som ligger framme nära kassan och sådär.
18: Mm.
3: Så att man fick verkligen hålla emot där.
18: Men kunde du känna någon gång att som, du funderade just på hur nyttig mat du gav dina barn, eller om de åt för mycket socker? Eller
3: ja, hela tiden höll på med det där. De med grönsaker och frukt och sådär. Men jag höll på mycket med att skära upp grönsaker så att de skulle se lite så här roliga ut, morötter och gurka och så. Och lägga fram det på bordet medan jag lagade mat, så att de åt av det där. Och ibland med pinnar i, och jag försökte på alla möjliga sätt för att de skulle få i sig det där nyttiga då.
18: Mm. Funkade det?
3: Ja.
18: Mm.
3: När man gjorde det på det sättet så funkar det.
18: Mm.

0: Du, dina barn är ju vuxna idag. Hur äter de nu?
1: De gillar mat väldigt mycket. De äter, alltså de är inte så att de inte äter vissa grejer. De äter ju allt som vuxna för det mesta gör ändå. Men jag tror måltider har, från det de var, skulle jag säga, tonåringar, eller jag kommer inte ihåg när det började, så har måltiderna varit väldigt viktiga hos oss. Mm. Det är där också, de har ju sagt efteråt, de har lärt sig argumentera, de har lärt sig liksom, när vi har pratat, eftersom både jag och Sten är journalister, att man har lärt sig om samhället, och de har lärt sig liksom, ja, retorik, väldigt bra på det, ibland så för bra. Så att det, måltiderna har varit vår samlingspunkt faktiskt. Och där är också, där har vi också slarvat när vi inte kom hem i tid, och vi, barnen måste ha mat liksom, för de var hungriga och någon kom för sent och så. Men vi försökte hela tiden rätta upp det där, för att dels var det väl min, den här romantiska bilden av att familjemiddagen, men vi försökte verkligen med det där.
0: Ja, men jag förstår det. Det är också, det tänker jag framåt här, att det är ju en dröm att man kan sitta och äta middag utan att då hålla på liksom och behöva tjata eller hålla koll på, har du ätit nu, eller kan du försöka äta med dina bestick och inte ta med händerna och sluta kasta köttbullar, utan man faktiskt kan prata om någonting. Men det kommer då kanske sen.
1: Ja, och då, det är så, ibland undrar jag, man måste uppfostra barn överhuvudtaget, för att när man får en sladdis så är det precis som att då behöver man inte det, utan hon gjorde det vi gjorde helt enkelt. Så om man är en bra förebild så gör de precis så som de ser att omgivningen gör. Men däremot så tänker jag också att ett bra sätt att locka hem barnen sen när de flyttar och så, det är att verkligen bjuda på goda middagar. Mm. För det blir liksom, mat är en samlingspunkt, det är det ju verkligen. Mm. Hur mycket bråk man än hade när de var små, så kan du trösta dig med att det kommer rätta upp sig.
2: Med sås.
3: Jag har ätit mycket mat.
2: Du har ätit mycket mat, ja. Inte bara pizza, mamma. Jag har ätit mycket mat i köket.
3: Raul har ätit mycket mat i köket, men inte vi andra.
2: Nej,
3: okej. Okay. Men jag åt också ganska, jag är med.
2: Ja, bort.
0: Ända sedan mat inte längre var en bristvara i Sverige verkar föräldrar ha haft olika knep för att få sina barn att äta. Jag tänker på pappan från 1936 som oroade sig för att hans barn inte åt tillräckligt och fick råd från barnläkaren om att lägga upp mindre portioner och inte tjata på henne. Och på Malou som fick rådet att inte ta strid vid middagsbordet med sitt barn. Om jag ska lyssna på historien så är det ju ett råd som verkligen ändå går igen. Att inte tjata. Jag ska försöka ta med mig det och tänka på Malous ord om att middagar kan bli en härlig familjegrej där vi pratar och lyssnar och äter god mat tillsammans. Och det är klart att vi vid vårt middagsbord ibland också har det trevligt om vi föräldrar bara lyssnar och inte tjatar så mycket.
2: Ja, jag blandar nu.
0: Då kan man faktiskt märka att ett av barnen just har lärt sig ett ord på engelska.
2: Jag vill istället äta cheese.
3: Vet du vad cheese betyder?
2: Ost.
0: Och att lillebror också hänger på.
4: Kan du också säga cheese nu?
3: Cheese.
2: Cheese.
3: Smör och lillebror säger cheese.
4: Alltså, jag är imponerad att du kan det, Alma.
2: Det betyder...
4: Vem har lärt dig det?
2: James.
0: Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar i det här avsnittet om hur man får barnen att äta. Jag heter Em Rasper och producent för programmet är Erika Hedman.

0: Ylevega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Areenan.

Idag blir det regnigt och på vissa håll med åska. I början av natten blir det småningom uppehållsväder med början i väst. Här är utsikterna fram till imorgon. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och i väst lokalt regn och åskskurar. I natt klarnar det upp. Idag är det mellan 20 och 27 grader och i natt mellan 12 och 17 grader. Svagt i måttlig vind omkring syd. I landets norra del molnigt och uppehåll, ikväll tidvis regn eller regnskurar. Idag är det mellan 12 och 20 grader och i natt mellan 6 och 12 grader. Svagt i måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller på hela västra kusten och också i mellersta delarna av landet. Längs nästan hela kusten varnas det för åskbyar upp till 15 meter per sekund och riklig nederbörd i landets södra och mellersta delar över 20 mm. Under det närmaste dygnet är det svår hetta att vänta i landets södra delar och UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets, i landets södra delar och på Åland UV-index är 6. Och väderrapporter för sjöfarande, meddelande för båtförare, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Finska viken och Kvarken, åskbyar. Så här ser det ut idag. Finska viken, sydlig vind som tilltar först 1-4 meter per sekund, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund och på kvällen ända upp till 12 meter per sekund innan vinden avtar. Lokalt regnskurar och åska, mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som tilltar först 4-7 meter per sekund, på eftermiddagen västlig vind 7-11 meter per sekund, på kvällen ända upp till 13 meter per sekund innan vinden avtar, god sikt. Ålandshav, vind omkring syd som avtar 5-9 meter per sekund, lokalt regnskurar och åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 4-8 meter per sekund, på kvällen vind omkring väst som avtar, lokalt regnskurar och åska, annars mest god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund, på kvällen vind omkring nord 3-7 meter per sekund, lokalt kraftiga regnskurar med åska, annars är det mest god sikt. Kvarken, sydostlig vind 2-5 meter per sekund, på förmiddagen 5-9 meter per sekund. På kvällen vind omkring nord 2-6 meter per sekund, lokalt regnskurar med åska, annars är det mest god sikt. Bottenviken, sydostlig vind 4-8 meter per sekund, på eftermiddagen avtar vinden och under kvällen vind omkring ost, lokalt regnskurar med åska, annars är det mest god sikt. Och till sist ännu Saimen, ostlig till nordostlig vind, först 0-3 meter per sekund från och med kvällen, sydlig till sydvästlig vind 4-7 meter per sekund med god sikt.

0: Yleväga.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Klockan är 8 och det är söndagen den 28 juni. Här är nyheterna. I studion Toni Pohjolainen, god morgon. Socialdemokraterna vill utesluta pensioner och pensionsbeskattningen från besparingar i den offentliga ekonomin. Det säger partiordförande Antti Lindtman till Yle. Han tillägger att politiker borde hålla sig borta från pensionssystemet helt och hållet. En betydande del av SDPs anhängare är just pensionärer.
1: Maksussa olevia eläkkeitä emme halua lähteä leikkaamaan, koska se veisi rapauttaisi luottamusta eläkejärjestelmään, joka tässä ja nyt mielestämme heikentäisi Suomen talouden kasvua.
0: Att skära i pensioner som redan betalas ut skulle skada förtroendet för pensionssystemet, vilket skulle i sin tur försvaga Finlands ekonomiska tillväxt, säger Antti Lindtman. I juli träder en tullavgift på 3 euro i kraft för nätköp på högst 150 euro som beställs från länder utanför EU. Syftet är att begränsa importen av produkter som inte uppfyller kraven från kinesiska nätbutiker som Temu. Enligt tullen kommer kontrollerna att fungera som förut. Det är säljaren som ska betala den här tullen, men man vet ännu inte vilken effekt det får på konsumentpriserna i näthandeln. Tullen kommer nämligen inte nödvändigtvis att lista synligt ut, utan istället stiger priserna på varorna i nätbutikerna. Dödssiffran fortsätter stiga i Venezuela. Över 1400 personer bekräftas döda efter jordbävningarna för 4 dagar sedan. Flera tiotusentals saknas fortfarande. Även om jakten på överlevande fortsätter så är hoppet ute i många av fallen. I det värst drabbade området La Guaira sover folk på gatorna utanför de raserade byggnaderna där deras anhöriga fortfarande ligger under rasmassorna.
2: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta, nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher. Intill honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna, säger en kvinna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt.
0: Och det var Sveriges radios korrespondent Lotten Collin som vi hörde där. USA fortsätter attackera Iran nära Hormuzsundet, det bekräftade amerikanska militärkommandot CENTCOM på plattformen X. Enligt CENTCOM är attackerna ett direkt svar på Irans fortsatta aggression mot den kommersiella sjöfarten. Igår attackerade Iran ett fartyg i Hormuzsundet och under natten har Iran också fortsatt sina attacker på amerikanska mål i Mellanöstern. Bland annat en militärbas i Kuwait och en flottbas i Bahrain har attackerats. Så kort om vädre. Idag blir det regnigt och på vissa håll också med oska. I början av natten blir det så småningom uppehållsväder med början i väst. I norr är det under dagen molnigt och uppehåll och regnskurar förekommer först på kvällen. Idag är det mellan 20 och 27 grader och i natt mellan 12 och 17 grader. Svalare är det i norr. Varning för terrängbrand gäller på hela västra kusten och också i mellersta delarna av landet. Längs nästan hela västkusten, hela kusten varnas det för åskbyar upp till 15 meter per sekund och riklig nederbörd i landets södra och mellersta delar över 20 mm. Under det närmaste dygnet är det svår hetta att vänta i landets södra delar. Och UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets södra delar och på Åland. UV-indexet är då 6. Mera nyheter blir det igen om en timme.

0: Hur är det, Jenny, om någon är PK, alltså då förkortningen av politiskt korrekt, skulle du säga att det är ett positivt laddat eller ett negativt laddat ord? PK.
1: Jag kan se det som båda. Att vilja, jag tänker så här politiskt korrekt, det på något sätt antyder på något sätt att det är lite så här att man vill signalera rätta värderingar utan att nödvändigtvis bära på dem själv. Att det finns liksom någon så här lite så här signal kanske snarare än värdering bakom det. Och sen hade ju börjat användas också PK-maffian och sådana uttryck som är ganska nedvärderande.
0: När jag kollade lite där, det var konservativa högern som började använda PK så där mer allmänt för ungefär 30 år sedan. Och det kom som ett retoriskt verktyg på ett sätt att vi ska få tänka och säga fritt saker och ting. Det började användas på det sättet, och så hittade jag faktiskt i Svenska Akademiens ordlista överdrivet noggrann med att följa rådande politiska värderingar.
1: Nej, just det, den här överdrivenheten, just att man vill signalera någonting. Sen används ju nu för tiden så har ju PK lite fått stryka på foten till förmån för ordet woke.
0: Det är sant,
1: som betyder liksom vaken eller liksom medveten, vi medvetande. Och där tänker jag just det här att det används ju, jag tycker det är ett positivt ord, men det används ju verkligen i negativa ordalag av regimen i USA till exempel.
0: Mm.
1: Och det handlar kanske om just en medvetenhet om att folks erfarenheter och förutsättningar är olika och en vilja att beakta det här.
0: Mm. Men det är lite sådär också att om man sätter in det här med politiskt inkorrekt, så har det börjat användas som ett sorts beröm på något sätt för att man vågar tänka självständigt. Här, nu får jag vara lite politiskt inkorrekt här.
1: Och det här att våga tänka självständigt, det är ju en bra sak. Men vad man gör med sina tankar och vad man använder dem till och på vilket sätt man tänker spelar ju jättestor roll.
0: Ja, precis. För att det blir på något sätt ett sådant frikort att nu får jag dra dumma blondinskämt här för att jag vågar tänka självständigt.
1: Jättesjälvständigt.

0: Som avslutning på dagens avsnitt ska vi försöka besvara en riktigt klurig lyssnarfråga om vindriktningar. Om det är en vind i nordlig riktning, är det inte då en sydlig vind, undrar en lyssnare här. Och det ska vi försöka reda ut.
1: Svårt.
0: Mycket svårt.
1: Nu fick jag myror i huvudet.
0: Så det blir det sådär, i slutet på sändningen så går vi till vädre.
1: Ja.
0: Men först Jenny, en lite kanske överraskande fråga till dig. Ordet dumburk. När har du senast hört eller använt ordet dumburk?
1: Oj, oj, oj. Det här burk signalerar ju att den är på något sätt tredimensionell, vilket de här skärmarna i allt lägre grad är nu för tiden. Men för mig är det ett Kalle Anka-ord. Jag tycker det är ett roligt sådant.
0: TV-apparat alltså. Jag stötte på det här ordet i somras, så det var faktiskt i ett korsord. Och ni hör kanske inte att det var från den liksom svåraste änden av korsord. Det här. Jag kommer inte ihåg om det var nyckeln som var dumburk eller om det var TV som var nyckeln i det här. Men jag började fundera på ordet dumburk. Jag har alltså inte hört eller sett det på jättelänge. Jag heller. Och jag började fundera på vem man nu som har lanserat det här ordet. Alltså dumburk. Vad tror du?
1: Jag tycker det osar lite 60-tal på något sätt. Om jag nu drar till med ett decennium, men inte vet jag.
0: Nej, det har helt rätt. Det var 60-tal. Jag kom så långt också. Men jag var nyfiken. Att, för att då bredde, liksom, det blev mer vanligt då med tv-apparater i nordiska hem på 60-talet. Och då kom alltså ordet dumburk. Och då började jag fundera att det fanns säkert någon då som inte tyckte att det här var särskilt bra. Och så försökte jag ta reda på det här, att var det någon som jobbade med radio, var det någon som hade en biograf, var det någon som tyckte att människor hellre skulle gå i kyrkan eller sådär, som började använda ordet dumburk för man tyckte att det här var en företeelse som nu inte var särskilt bra. Men jag hittade inte vem
1: jag
0: som har hittat
1: mest
0: på det.
1: Här liksom, i synnerhet nu så är du burken dummare än någonsin. Alltså man tänker på alla vansinnigheter som finns på YouTube med folk som öppnar förpackningar och håller på och unpackar olika saker, eller när de har spelat in folk som sitter och spelar olika dataspel och skriker, oh my god.
0: Vet du är helt woke nu igen.
1: Vi har fått så här, vet du, vad heter det, passiv rökning, passiv dumburkeri av att lyssna på det som mina unga håller på att titta på.
0: Men sen då, jag hittade alltså inte vem som har lanserat ordet dumburk, men då stötte jag på ett samlingsbegrepp för den här typen av ord, och det här var för mig ett nytt ord, dysfemism. Känner du till ordet?
1: Ja, det gör jag. Alltså eufemism är ord som är avsedda att försköna.
0: Ja, de har vi pratat om.
1: Ja, eufemia tror jag betyder just skön, vacker. Nu borde jag kolla upp det här, men det gjorde jag inte. Men dys är då liksom tvärtom.
0: Motsatsen.
1: Alltså dystopi är ju också motsatsen till en utopi. En dystopi är en katastrofskildring eller liksom en skildring av ett förfärligt samhälle. Och på samma sätt så är en dysfemism alltså någonting som man kan också kalla det för en disfemism, för ofta dissar de ju.
0: Ja, öknamn. Sådär, att du på något sätt förringar, förminskar, förolämpar.
1: Och samtidigt så vill jag alltså passa på att lyfta på min imaginära hatt för den som lanserar, den anonyma person som lanserar ordet dumburk, för jag tycker det är jätteroligt.
0: Dumburk alltså en dysfemism eller på något sätt ett öknamn, eller man vill liksom förringa, nedvärdera tv-apparaten.
1: Och ibland är de ju lite mer subtil, alltså jag skulle inte säga att dumburk är subtil, men just det här som att man kanske lite på något sätt ringaktar. Jag vet att nu för tiden så talar man till exempel om bokstavsbarn.
0: Ja.
1: Och jag tror att det ursprungligen också var på något sätt neutralt för att beskriva barn som har något sorts bristande, eller personer alltså, som har något sorts bristande förmåga till uppmärksamhet. ADHD, ADD är någonstans där på det spektret.
0: Ja.
1: Och då är liksom bokstavsbarn de här barn som på något sätt, det som man ofta på finna talar man om nepsy, alltså personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som behöver vissa anpassningar och ibland lite stöd. Men sen har det här också, nu har jag kommit att tänka att nu ska nu alla vara bokstavsbarn. Och då märker jag att det har igen blivit lite som en dysfemism, att man tycker att det har gått lite mode i att förklara allt med neuropsykiatriska funktionsvariationer av olika slag.
0: PK-maffian är framme igen här, märker du.
1: Ja.
0: Kommer med sån här då?
1: Ja. Men jag menar, så finns det uppenbara som att man kallar någon för ett rövhål. Det är ju inte en fin pik direkt, utan en direkt sågning. Men alltså, det hör också hemma under begreppet dysfemism.
0: Mm. Så egentligen då, eufemismer, så det är det här som är det förskönande på något sätt, där vi talar om att...
1: Föryngringsyta istället för kalhygge.
0: Mm, och att du går bort istället för att du dör. Och att du kanske uträttar dina behov istället för att du pissar.
1: Ja.
0: Ja. Så det är eufemismerna, men det här med dumburk och bokstavsbarn och exempelvis kanske också då hjärnskrynklare istället för psykolog, så det är då de här dysfemismerna, öknamnena,
1: ja,
0: som man på något sätt vill påverka hur den andra ska se på ett fenomen eller på en yrkesgrupp eller på personer, ja, eller så.
1: Lyckopiller är ett ord som också har lite vag betydelse. Jag tänker
0: sant,
1: just
0: när
1: så här psykofarmaka, och jag tänker sen som Valium, som ju då, Rolling Stones har skrivit en låt om Valium, så det är Mamas Little Helper, eller vad den heter, där man då liksom får, vad heter det, beskriver hur en kvinna knaprar Valium för att stå ut med sitt monotona och tråkiga liv,
0: ja,
1: och vardagstristess och också kanske någon sorts press och krav. Och det här hur man på något sätt först marknadsförde dem som ett litet piller som gör, ta bort, minska på ens bekymmer och minska ens stress och får en att må bra. Och sen i takt med att de här biverkningarna och skadeverkningarna blev uppenbara så har man. Men sen finns det också just personer, kanske samma personer som talar om PK-maffian, som också säger att liksom, vadå lyckopiller, att på min tid klarar man sig minsann utan sånt trams. Och då drar man alla typer av psykofarmaka, alltså sådana som kan vara helt livsnödvändiga för personer under samma begrepp.
0: Ja. Jag stötte på en intressant språkteori om just det här, och den här teorin skulle jag vilja testa lite på dig, eller åtminstone diskutera med dig. Det var två språkvetare som heter Keith Allen och Kate Burridge teori, och de presenterar den här i en bok som heter Forbidden Words, Taboo and the Censoring of Language. Och den här teorin går i så här korthet ut på att det finns någonting de kallar för exfemismer, och det är alltså alla de här orden, förskönande eller öknamn eller så. Sånt här som där man ersätter då neutrala ord med antingen då någonting som är förskönande eller någonting som är förklenande. Och de menar att alla de här orden så finns på en skala där det neutrala finns då i mitten, och så har du sen förskönande och förolämpande i olika då ändar av det här spektret. Och vad ska jag kunna ta som exempel? Cigarett kanske. Cigarett är väl neutralt.
1: Mm.
0: Och då ett öknamn eller en dysfemism på dem så är giftpinne eller cancerpinne kanske eller något sånt.
1: Det är också ett ord som man inte har hört på länge.
0: Inte. Det var liksom, det kom samtidigt som dumburk ungefär.
1: Ja.
0: Mm. Och sen i andra ändan så finns kanske lyckopinne har använts.
1: Har det använts?
0: Mm.
1: Oj då.
0: Eller att du jag tar ett blås, vet du.
1: Just, ja.
0: Så är det sådär att okej. Okay. Det är lite sådär eufemism, lite förskönande. Ja. Vet du, blossar på lite här.
1: Lite busigt.
0: Ja, sådär. Men den här teorin, och jag tycker att den är häftig, att de här orden rör på sig på den här skalan. Och de kan göra det i olika sammanhang. Att om du tar ordet dö, som jag var inne på lite här, att gå bort. Att om du läser en neutral tidningstext så kan det ju stå att någon har dött. Och det är helt fine.
1: Ja.
0: Men om du är på en begravning och prästen, när hon eller han sen berättar om att den har... Vad har den då? Då har den gått bort. Eller?
1: Gått ur tiden tycker jag själv är vackert.
0: Ja, men inte har ju den dött då i det sammanhanget.
1: Nej.
0: Utan då sker det en förskjutning beroende på sammanhang.
1: Men det som... någon annan har sen då vikt in årorna. Det kan ju vara en eufemism till exempel för en person som alltid har rört sig på kön.
0: Mm.
1: Det, vet du?
0: Sant.
1: Vikt in årorna.
0: Ja. Men det som de då säger också i den här häftiga teorin tycker jag är att de här orden byter plats också med tiden. Att tiden gör att de här byter plats. Att någonting som har varit neutralt kan bli negativt och någonting som har varit negativt kan bli positivt. Och du var inne på skärm, sa du det, om tv och,
1: ja,
0: och dumburk. Så var inte skärm neutralt tidigare?
1: Jag tycker nog att skärm är neutralt fortfarande. Men att förstås att skärma blir negativt laddat eftersom vi gör det så mycket, och det här ställer till med problem, att det kan ju bli liksom Då kan det bli negativt.
0: Nej, men för att ungefär samtidigt som Dumburg så såg jag också, eller jag minns det här faktiskt också, att en eufemism då, ett förskönande ord för tv, så var fönstret mot världen. Nu vet du, någon säger dumburk, ska ni titta på något tv, inte att det är en dumburk. Ja, men det här är fönstret mot världen. Då blir det så att, ja, vem vill nu inte ha ett fönster mot världen?
1: Just det. Men jag började tänka när du talar om döden, så det finns ju just liksom de här eufemismerna för döden. Men finns det egentligen några dysfemismer? Behöver döden ens dysfemismer? Alltså, det
0: inte.
1: Finns omskrivningar som att liksom...
0: Trilla av pin,
1: inte vet jag om det är fulare direkt, utan det är lite skojigt. Så här, så man tänker en höna. Som...
0: Ja, men dysfemismen så har ju lite humor i sig också, har det inte? Ja. Och då blir det ju så här svårt att veta också, att trilla av pin.
1: Inte vet jag om det blir direkt fulare.
0: Nej, no, kanske inte.
1: Det är en metaforisk bild som jag tycker är ganska skojig.
0: Ja.
1: Eller alltså, kick the bucket.
0: Mm.
1: Podcast att tyhjär sparka tomt.
0: Mm.
1: Eller dra på sig träfracken. Inte vet om det är fult, det är poetiskt och kul.
0: Mm, det är sant. Men jag börjar fundera vidare på det här med skärmar igen, när du funderar på döden.
1: Men jo, alltså jag först förlåt dig nu, jag måste betala, men det kanske, liksom stilnivån blir ju vardagligare och lite så här galghumoristisk.
0: Ja.
1: Och kanske folklig och därför så att säga ful.
0: Ja.
1: Men det är inte liksom i kategori med dumburk eller rövhål direkt.
0: Nej, men jag tänker på ordet display. Har inte blivit så där att det är bra? Istället för att ha en tv eller för att ha en skärm så har jag en display. För displayen är ju en sån att där kan jag göra en massa viktiga saker också. Jag kan göra diagram och skriva uppsatser och jag kan studera på en display.
1: Men det är jättepretto, för att det är ju så här, display är ju skärm i princip då. Alltså det finns ju också screen. Men display, alltså någonting som visar upp någon, är det ju alltså... någonting on display, så då är det liksom till påseende.
0: Ja.
1: Och då gör man det på något sätt, antyder att det ska vara, vet du, någonting som man visar upp saker på. Och sen tycker jag nu det här att när man använder engelska ord som vars betydelse vi kanske inte är tvärsäkra på, så låter det liksom luddigt. Det är ett annat ord som vi kanske ur ett svenskt perspektiv inte är helt säkra på vad det betyder. Och så blir det på något sätt automatiskt fint, men på riktigt. Jag tycker det är trams.
0: Trams. Hör du, jag tänker på ett annat exempel som jag vill testa på dig. Vi har talat om yrken en hel del här i näst sista ordet. För 40-50 år sedan så talar man om städerska. Och då var det ganska neutralt. Var det inte?
1: Ja.
0: Och då kom lokalvårdare in som ett förskönande ord eller en eufemism av städerska. Och så fanns det kanske då i andra änden, ska jag dra till med skurkärring eller något annat elakt. Men nu, om man ser på användningen idag, så är det inte så att städerska så har egentligen blivit det negativa, medan lokalvårdare, som var eufemismen, så har blivit det neutrala. Och så har det kommit in hygientekniker som eufemism. Att det har skett den här förskjutningen enligt den här eufemismteorin här, att städerska har gått från neutralt till att bli det negativa, medan lokalvårdare, som var det förskönade, har blivit det neutrala.
1: Ja. Och det här med städerska, så det är ju könat, vilket ju igen antyder att det är liksom kvinnor gör det här, att hålla ordning.
0: Precis.
1: Vilket är ju alltså, enligt en sån här alltså då makthierarki skulle per definition göra det negativt, eftersom kvinnligt könade jobb liksom nedvärderas och inte tenderar att uppskattas.
0: Nej.
1: Men det är ju alltså... städerska borde ju vara neutralt, eftersom det är vad de här personerna gör.
0: Ja, men håller du med om det här att det har skett en förskjutning där, att städerska så blir vi sådär, nja, det ska vi kanske inte riktigt vara.
1: Mm.
0: Utan vi ska vara lokalvårdare, och vill vi vara någonting finare än lokalvårdare så är vi hygientekniker. Ja. Och skurkärring så har fallit bort helt och hållet.
1: Det har fallit bort helt och hållet.
0: Ja. För att det är PK-maffian
1: som... Sörjd och saknad av ingen.
0: Nej, precis.
1: Men alltså bög är ju ett sånt här ord också som har liksom rört sig mellan de här, fast åt andra hållet då.
0: Ja.
1: För alltså bög var ju ett källsord
0: som, ja, det var det ju,
1: som
0: ja.
1: Heterosexuella eller folk som åtminstone ville verka heterosexuella använde nedsättande om homosexuella, framförallt män, tills de homosexuella männen reclaimade ordet bög och började använda det om sig själva, så att säga tog makten över ordet. Och även om det kanske inte har helt sluppit sin negativa laddning, har det blivit ett ord som inte har samma Nej. Makt längre.
0: Nej, det är sant. Det där är ett jättebra exempel på den här förskjutningen som har skett.
1: Ja, och sen är det också en skillnad mellan vad gänget utanför och vad kretsen själv, vilka ord de får använda.
0: Mm. Jag har plockat med mig några ord här nu som jag skulle vilja testa på dig. För jag vet inte riktigt hur jag ska placera det här på den här skalan nu, neutralt förskönande eller nedvärderande. Och det första ordet jag tänkte kolla med dig vad du säger om det är ordet influerare. Alltså någon som är en influerare, en influencer.
1: Och det är ju en person som egentligen har det som sitt jobb att vara en offentlig person i olika kanaler, framförallt på sociala medier.
0: Ja.
1: Inte sällan med ett kommersiellt syfte. Det är att man gör reklam, får in reklampengar för att man gör reklam.
0: Mm.
1: Och den här influeraren, det är ju inte bara så här att folk står och gör reklam, för annars skulle det ju inte vara särskilt lockande.
0: Nej.
1: Utan det är en person som bjuder på sig själv, ger en oss insikt i dens liv.
0: Mm.
1: Som gärna är glammigt
0: Men är
1: och tilltalar vår subkultur. Mm. Och vi får något sorts medvärde av att lyssna på det. Och sen smyger det sig in lite reklam. Men nu finns det ju alltså influerare som inte är kommersiella.
0: Ja. Men är det positivt eller negativt? Jag pressar dig nu här.
1: Nej, jag
0: ser att du funderar.
1: Jag bara... tycker att jag försöker... Ja.
0: Pengar versus innehåll, Jenny.
1: Nej, jag tycker att det är negativt kanske mer än positivt. Samtidigt som jag inser att jag följer ju också en del influerare på till exempel Instagram.
0: Ja, men det är ganska svårt ord. Alltså
1: de är liksom påfallande inte kommersiella, utan det handlar ofta till exempel om alltså olika samhällsvetare som redogör för skeendena i USA till exempel.
0: Lattepappa. Följande ord, lattepappa. Positivt eller negativt? Var finns det på skalan? Urban livsstil.
1: Jag tycker att lattepappa är mer positivt, men jag vet ju vad det syftar på.
0: Ja.
1: Det här challar ju mina värderingar snarare än ordets. Jag vet att det används negativt.
0: Ja. Jag tycker att det är positivt.
1: Jag tycker också att det är positivt.
0: Mm.
1: Och jag menar, nu ska jag inte alls försöka liksom skryta med att jag har någon sorts intellektuellare fjädrar när jag talar om mitt eget Instagram använder det heller. Alltså.
0: Nej.
1: Jag menar, nu ser jag ju på reklam och en massa sådana nonsens. Men det finns inte så många influerare som jag faktiskt följer.
0: Nej. Hipster. En hipster. Är det bra eller dåligt? Vad finns det på skalan?
1: På den tid när man liksom börjar tala om hipstrarna, alltså de här personerna som vill vara så originella att de till sist blir uniforma inom sin egen grupp.
0: Ja, lite fejkat på något
1: sätt. Det fanns en viss hipstermössa, en viss typ av hipster. Skägg och så skulle man gå på Flow-festivalen ända tills hipstrarna övergav det eftersom det hade blivit för mainstream. Jag tycker att det är lite roligt ord.
0: Ja. Men det är väl ganska neutralt ändå.
1: Jag skulle säga det.
0: Ja. Sen har jag ett ord
1: på... Det beror på, jag menar, jag kan nog tänka mig personer som använder ordet hipster med stort förakt också.
0: Sen har jag ett ordpar och jag börjar med boomer.
1: Ja. Okay, boomer.
0: Mm. Är det positivt eller är det negativt?
1: Nej, det är negativt. Alltså när man säger okay, boomer, så är det negativt. Men det betyder ju inte att man går omkring och tycker att de här 80-åringarna är dåliga. Men boomer drar man till med när de visar att de är verklighetsfrånvända och inte riktigt har koll på läget idag. Det är så här boomers som tycker att men vadå, det är ju bara att gifta sig eller skaffa ett jobb och gifta sig och köpa hus.
0: Ja.
1: När man inser att bostadsmarknaden och arbetsmarknaden och en massa andra marknader, äktenskapsmarknaden, ser helt annorlunda ut än den gjorde.
0: Så är det boomer som talar om bokstavsbarn?
1: Vissa kanske.
0: Mm. Och ordparet här till boomer?
1: Men det finns ju olika generation X som du och jag, men oss talas det inte så mycket om, för vi är medelålders. Och

0: kanske på sätt och vis i den makthavande generationen, men också tämligen ointressant. Jag tänker att det är millennials.
1: Millennials, ja, vad säger de där? Är det positivt? Är det negativt? Är det neutralt?
0: Jag tycker det är neutralt. Det beskriver igen en generation, och de här generationsgränserna är ju inte helt skurna i sten, huggna i sten, men det är ju det här som är liksom infödda digital användare, den första liksom generationen som har fötts till internet.
1: Mm, princip så, ja.
0: Och så vidare. Men det är ju en generation igen som har andra förutsättningar än vad boomers hade, och där är liksom en konflikt ofta mellan de här.
1: Ja.
0: Och de beskylls ju kanske till exempel för att vara lata eller arbetsskygga, om man vill använda en eufemism.
1: Så är det.
0: Samtidigt som de å andra sidan
1: slapprövar, om vi tar en dysfemism.
0: Slattararsel. Men som kanske egentligen så är det en sund motreaktion till den här jobba-jobba-jobba-mentaliteten som har egentligen skapats av att man försöker tillämpa ett sånt här 9-5 arbetstakt, fabriksvissla på kreativa, tankekrävande jobb till exempel.
1: Jag tycker att de här exemplen är ganska roliga att diskutera med dig, för vi märker här att de rör sig också beroende på perspektiv och beroende på tid och beroende på sammanhang, så rör de sig på den här skalan.
0: Men har du tänkt på att det finns alltså eufemismer, eller särskilt alltså dysfemismer, för ortnamn? Fjolträsk, vad är det?
1: Det där är ju också dumburksvård, alltså Stockholm.
0: Det är Stockholm, alltså där, så här är det liksom lite knappso.
1: 08-orna bodde där.
0: 08-orna, ja, 08-orna. Ja, det har vi ju också använt liksom nedsättande. Mm. Att 08 var riktnumret i Stockholm.
1: Ja, ja.
0: Men alltså det här med att så, ja, Fjolträsk, därför att folk som bor där är liksom, de kan inte hålla i en yxa, och de är just sådana hipstrar som inte vet någonting om någonting.
1: Nej.
0: Medan sen också på, det är ju Tjottaheiti, bor någonstans i Tjottaheiti. Och det låter ju kanske lite som någonting eventuellt, någon sorts låtsasamiska eller norrländska eller sverigefinska, någonting lite ditåt. Mm. Där det nu bara bor liksom, ja, renar.
1: Typ, ja. Ja,
0: eller på finska använder man ordet takapajula.
1: Ja, det är sant. Ja. Det är inte särskilt.
0: Och sen på tal om finska dysfemismen, så också det här kaiken maailman docentti.
1: Ja!
0: Det var ju Sipilä som tyckte, blev nervös när folk tyckte, när han försökte öka sysselsättningen i Finland och försökte det med, genom olika metoder där olika experter sa att det här strider mot lagen, och så blev han trött på vad alla de här allvärldens docenterna sa att han inte får göra.
1: Ja.
0: Och det var vilket ledde till liksom egentligen, det blev en nedsättande ord för hela akademikerkåren och alla andra experter.
1: Ja. Men det är ju, du är inne på någonting viktigt där nu Jenny, för jag tycker att jag ser i politiska sammanhang nu, om vi talar också om världspolitiken och det globala, allt fler av de här extremismerna. Men Vladimir Putin kan vi ju ta som ett exempel på det här.
0: Ja, vill du höra en dysfemism, så kan man ju kalla honom Valdemar kalsongförgiftaren, fast den här lite, den känns inte riktigt aktuell längre, trots att den kanske borde vara det.
1: Nej, men det är ju så, det är briljant. Men han använder ju mycket eufemismer. Vi har ju talat om att det är en specialoperation som pågår, det är inte ett krig. Och det är en befrielse som pågår i Ukraina, det är inte en ockupation av städer. Och det är en folkomröstning där man hade riggade val där, när man ska överta de ockuperade områdena. Och sen har han ju dysfemismen, och sen då att det är nynazister som det handlar om, att det är inte ukrainare. Och sen, jag menar, Donald Trump, så var du inne på den här också, och han odlar ju många av de här eufemismerna också.
0: Bad hombres.
1: Men han hade ju också nu senast, här var det Liberation Day på våren, befrielsedagen, alltså samma ord som Putin använder, när det var handelskrig och tullar på gång och så vidare, då var det befrielsedagen. Och America First, så är väl också en eufemism för att vi ska skrota hela det internationella samfundet. Och han talar ju också, om vi tar skurkar och bedragare och kriminella och mördare, så är det ju invandrare som en dysfemism, och fake news. Just det, they're eating the cats, they're eating our dogs. Ja, och fake news, så är ju kritisk medierapportering som PK-maffian håller på med.
0: Ja.
1: Och det som bekymrar mig här med allt det här är att kommer den här teorin om förskjutningar i ord att ske när det gäller det här, när vi har så många världsledare nu som använder det här.
0: Och till och med alltså det vackra ordet empati har blivit ett källsord i USA.
1: Ja, och är det så att befrielse nu kommer att bli med tiden synonymt för krig när både Putin och Trump använder det ordet för någonting som är direkt en fientlig handling mot en annan nation eller mot världssamfundet. Och det har gjorts förr. Och jag är lite bekymrad för att det kommer att gå så med de här orden också nu. Och då behöver man inte vara en del av PK-maffian bara för att vara bekymrad för det.
0: Nej. Och där tror jag också att bekymrad kan vara en eufemism, att man blir livrädd.
1: Diskutera det här gärna med oss, hör ni, på arenan i appen där. Vilka exempel på ord som ska skapa effekt har du? Gå in på arenan och diskutera med oss. Och så var det då vädre, och det är Tommy som kommer med lyssnarfrågan. Om vinden är nordlig så blåser det väl från norr mot söder. Om vinden har nordlig riktning så blir det väl från söder mot norr. Det jag hakar upp mig på är ordet riktning, som egentligen inte anger varifrån vart någonting far. Det borde väl vända på ordet nordlig med 180 grader i detta sammanhang, det vill säga då borde det vara en sydlig vind, skriver Tommy här, och vilken briljant fråga, och vilka härliga lyssnare vi har, Jenny. Har han inte helt rätt?
0: Ja, och så säger min hjärna också. Och jag tänker så här att det är, men det sägs ju ofta att det är bra att variera sitt språk och inte använda samma uttryck hela tiden. Men jag tycker när det gäller till exempel någonting så fundamentalt viktigt som en väderleksrapport, att det är inte den genren där man ska vara särskilt kreativ, utan Nej. Man ska använda supertydliga uttryck.
1: Ja.
0: Och hålla sig till dem. Nordlig vind, alla vet vad det är. Den kommer från norr, och det är ju det här att det visar inte vad den blåser, utan det visar liksom vad den får med sig.
1: Ja, men jag kollar upp det här, och det är, jag tycker att det är ologiskt, men vind anges alltid på basis av varifrån den kommer. Nordlig vind, det blåser från norr. En vind i nordlig riktning, det blåser från norr, riktningen från norr. Och det är så det går. Och då börjar jag fundera på det där med nordan. Man säger ju nordan och nordan vind, eller sunnan och sunnan vind. Och den här an som finns, alltså ändelsen an, så är från. Alltså att jag går hedan, jag går härifrån, vadan kommer du, varifrån kommer du. Och den här ändelsen an, sunnan, nordan, västan, så anger riktningen. Så det kan man ha som en regel på något sätt, att det är alltid, om det här på något sätt finns med, så ska man tänka att då är det sunnan, då är det från syd, nordan, från norr. Nordan är nordlig riktning. Vinden kommer från norr och det är kallt och det är eländigt.
0: Hörde ni när min polett trillade ner just?
1: Nej.
0: Det var en polett som trillade ner. För att jag har aldrig kopplat det här hedan till nordan och sunnan. Jag har inte kopplat ihop de här två grejerna tidigare.
1: Nej.
0: Tack Jens.
1: Varsågod, Jenny. Du har fått, det är så många poletter som du har fått i min skalle att trilla ner från alla möjliga olika ställen, så att jag är glad om jag får ge dig en polett tillbaka.
0: Amen, tack.
1: Har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne, skriv gärna till oss. Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu för den gången säger Jenny och Jens.
0: Morgens.

0: Socialdemokraterna vill utesluta pensioner och pensionsbeskattningen från besparingar i den offentliga ekonomin. Det säger partiordförande Antti Lindtman till Yle. Han tillägger att politiker borde hålla sig borta från pensionssystemet. En betydande del av SDPs anhängare är just pensionärer.
1: Maksussa olevia eläkkeitä emme halua lähteä leikkaamaan, koska se veisi rapauttaisi luottamusta eläkejärjestelmään, joka tässä ja nyt mielestämme heikentäisi Suomen talouden kasvua.
0: Att skära i pensioner som redan betalas ut eftersom skulle skada förtroendet för pensionssystemet, vilket skulle försvaga Finlands ekonomiska tillväxt, säger Antti Lindtman. Ukraina har utsatts för ryska robot- och drönarattacker i natt. I Kiev har två personer skadats och även flera byggnader, uppger chefen för stadens militärledning. Också flera andra städer har attackerats och flera byggnader ska ha satts i brand. Under natten har också Ukraina attackerat ännu ett ryskt oljeraffinaderi nära den ockuperade Krimhalvön. Där uppger guvernören att en person har dött. Och allt fler turister besöker Ukraina för att uppleva krigets konsekvenser på nära håll. Fenomenet kallas för mörkturism, där människor besöker platser som är förknippade med dystopi, tragedi och död. Ukrainas turistmyndighet understryker vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade landet och kritiserar den typ av turism som förenklar och kommersialiserar krigets tragedier. Samtidigt välkomnar många ukrainare turismen och ser det som ett sätt att visa upp verkligheten i landet. USAs tidigare president Joe Biden kritiserar nuvarande president Donald Trump med hårda ord. Under ett tal för demokraterna i Maryland anklagade Biden Trump för korruption på en skala som aldrig har setts av en regering i USAs historia. Biden sa också att Trump förvränger sanningen, förstör NATO och försvagar USAs anseende i världens ögon.
2: It's the corruption. The brazen, blatant corruption. Corruption on a scale never seen before in American history in any administration.
0: Enligt Biden har Trump tjänat miljarder genom uppenbar korruption sedan han tog över makten. Och det kommer att bli mera nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Tack för nyheterna, Tony. Och god morgon, jag heter Kike Bertell. Välkommen till Vegas söndag. Det är den 28 juni. Hoppas lördagen var kul, men nu är det dags att komma hem. Det här är Barbados.

Jo, Kike Bertel här som sagt. Och om du var i Helsingfors igår så kanske du såg den stora Pride-paraden. Vi har inte ännu nåtts av några officiella siffror om hur många som deltagit, men det har varit tusentals och åter tusentals. Det var ju över 100 000 förra året, men vädret var bra. Och jag misstänker att det var samma siffror igen. Och orsaken varför det var just igår är vad som har hänt den här dagen egentligen, eller morgonnatten till den 28 juni. Idag firas nämligen officiellt den internationella LGBTQ-pride-dagen till minnet av händelserna i samband med det spontana Stonewall-upproret efter att gaybaren Stonewall Inn i New York blev målet för en polisrazzia tidigt under morgonnatten den 28 juni 1969. Men det gick inte som polisen hade tänkt sig den gången, utan klientelet gjorde motstånd och allt eskalerade slutligen till upplopp och protester. Och det startade många rörelser hela den incidenten där. Och hör du, äger du en Mersa? Idag ska du nämligen fira. Alla Mercedes-entusiaster ska fira, för det är exakt 100 år sedan det tyska bilmärket och företaget Mercedes-Benz kom till. I och med att ingenjörerna Gottlieb Daimler och Karl Benz slog ihop sina företag. Med var också en tredje tysk ingenjör, Wilhelm Maybach, som jobbat för Daimlers företag. Du kanske känner igen hans namn från lyxbilsvarumärket Maybach som ägs av Mercedes-Benz. Själva namnet Mercedes registrerades redan 1901 av Daimler Motoren Gesellschaft, det vill säga Daimler Motorföretag, förkortat DMG. Namnet Mercedes kom från dottern till Emil Jelinek, en österrikisk diplomat som också sålde bilar och deltog ivrigt i bilsport under pseudonymet Mercedes efter dottern. Bilarna han tävlade med producerades av DMG och Emil var framgångsrik i de här tävlingarna, vilket ökade kundernas intresse, och han fick slutligen faktiskt en plats i DMGs företagsstyrelse. Därefter började DMG använda Mercedes som ett namn på vissa bilmodeller. Mercedes-Benz, 100 år idag alltså. Och vi ska inte heller glömma, året 1886, det vill säga 140 år sedan i år, anses vara automobilens födelseår, den moderna automobilen. Så det firas väldigt mycket bilar just i år. Det var faktiskt Karl Benz som då patenterade världens första bensindrivna bil, Benz Patent Motorwagen. Så har vi annat. För 70 år sedan idag skedde Poznan-revolten, eller juniresningen, i den polska staden Poznan. Det var det första massiva protesten mot Polens kommuniststyrda regering på den tiden. Och det var väl också den första massiva protesten mot kommuniststyre i något europeiskt land överhuvudtaget efter andra världskriget. Kring 100 000 människor deltog, och de hade samlats i stadens centrum nära den lokala säkerhetsmyndighetens byggnad. De möttes av kring 400 pansarfordon och 10 000 soldater som fått order om att stoppa demonstrationen. Det sköts mot civila och allt mellan 57 till 100 människor beräknas ha dött i sammanhanget. Hundratals skadades och kring 250 personer arresterades och revolten stoppades. Protesterna fick sin början då metallindustriarbetare klagade på högre skatter för de mest produktiva arbetarna. Och då inget hände och ledningen i landet dragit tillbaka en utlovad förändring, så bröt en spontan strejk ut den 28 juni 1956. Det finns ett minnesmärke till revolten i staden Poznan, en liten bronsstaty som hittas i den gamla stadsdelen av Poznan. Den föreställer två uniformerade barn, eftersom också barn ska ha deltagit i revolten. Åtminstone en 13-årig pojke fanns bland de dödade. Den här dagen är också en minnesdag i Polen. Och för 190 år sedan föddes den grekiska författaren samt överbibliotekarien på Atens nationalbibliotek, Emanuel Roides. Han är mest känd för att ha skrivit om påvinnan Johanna, det vill säga den påstådda kvinnliga påven som ska ha lett den kristna kyrkan i Rom under ett par år under 850-talet. De flesta forskare anser ändå att det bygger på fiktion, även om sådana berättelser förekom redan på 1200-talet. Det är möjligen så att en gammal romersk folksaga ligger i grunden för de här berättelserna. Och den svenska krimförfattaren Åsa Larsson firar 60 år idag. Hon debuterade år 2003 med kriminalromanen Solstorm. Och den fick hon Svenska Deckarakademiens debutantpris för. Hela 3 gånger efter det har samma akademi gett henne priset för årets bästa svenska kriminalroman. Grattis Åsa Larsson på 60-årsdagen alltså. Men så har vi Mel Brooks, den amerikanska skådespelaren, regissören, komikern, sångskrivaren, filmskaparen och dramatikern. Den här Hollywood-legenden firar
100 år just idag. Och ja, han är vid liv. Visste du annars att hans riktiga namn är Melvin Kaminsky? Men Mel Brooks är han känd som. Och han har skapat mycket. Kända komedier som Blazing Saddles, The Producers, Young Frankenstein. Han vann faktiskt en Oscar vid Oscarsgalan 1969 för manuset till satiren The Producers. Och samma berättelse blev sedan en musikal som plockade hem hela 3 Tony Awards året 2001. Tony Awards är alltså det bästa man kan vinna i musikalväg i USA. Han fick också en heders-Oscar 2023 för sin otroliga karriär. I motiveringen stod det: Mel Brooks lyser upp våra hjärtan med sin humor och hans arv har haft en bestående inverkan på alla aspekter av underhållning. Citat slut. Star Wars-farsen Spaceballs minns säkert många med värme, det är hans. Och den får ju en uppföljare nästa år. Spaceballs The New One. Och sen har vi den här History of the World Part 1. Det är en annan komedi. Den är från 1981 och den berättar världshistoriens händelser enligt Mel Brooks. Därifrån har jag också plockat musik som han skrivit och i det här fallet så sjunger han också själv. Det här är en radioversion av It's Good to Be the King och han sjunger det då i rollen som kung Ludvig under den franska revolutionen. Grattis Mel Brooks!

0: Mä sitten jäin min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde just det var en varg, men när jag kom närmare så var ett lejon.
2: Det här ser jag att ni är efterlyst av Interpolen.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

Ruin and Reason av Ingrid Enkel, faktiskt en av Svenska Yles sommarpratare denna sommar. Men nu till förmiddagens innehåll här i Vega söndag. Det blir ju ingen Vega kultur efter klockan 11 idag, för det är ju sommartablå nu. Men visst blir det intressant innehåll för det. Du kommer att få höra radiodokumentären Hatad av Sverige av redaktör Viktor Granö. Det är ett program om Otto Lindeborg som är en, ska vi säga, speciell figur. Han är akademiker, anarkist, antifeminist. Han är doktor i klassisk grekiska. Han lever på lågbetalda snuttjobb och så för han en väldigt ensam kamp mot svensk konsensus, kvinnliga chefer och mycket annat som hans nya hemland Sverige representerar för honom. Programmet är repris från i höstas, efter nyheterna klockan 11 alltså. För det, efter nyheterna klockan 10, blir det Ordet läcker. Och även där är det sommarrepris som gäller, men aj, vilket program ändå. Det här avsnittet besöktes av Erika Englund, som är en handlingskraftig bybutiksägare i Pellinge, Borgå skärgård, samt nätverkskoordinator för Finlands öar. Ordet som behandlas med henne är handla, ett verb alltså. Och det har flera betydelser som du märker. Men innan allt det här ska jag ta ett bastusnack med en man som har en tung bastumantel att bära i form av ett arv. Ja, den manteln väger ju rätt tungt på finländare överlag. Bastukulturen är ett viktigt element för oss finländare, särskilt under sommaren. Kanske man blir så pass biten av bastuflugan att man blir en del av ett bastusällskap till exempel. Och sådana finns det ju en del av i vårt land. Ett ställe som har en stark anknytning till bastukulturen är Kilen i Sideby, Kristinestad. Kilen är en hembygdsgård med både vanlig bastu och rökbastu. Den kan hyras för större sällskap, har jag hört. Kilens grundare var en av de första bastuforskarna i Finland, Harald Teir, som dessutom var professor i medicin och cancerforskare. Han fungerade också som ordförande för Finlands bastusällskap åren 1971-1984. Han är inte längre med oss, han gick bort år 1992. Men han har ju fört vidare det starka intresset för bastukultur till sin son Henrik, som fört det vidare till sin son Marcus Teir, som jag ska tala med riktigt strax. Vad har Marcus lärt sig av bastubarnadets edla konst av sin farfar, och var finns hans favoritbastu? Mer om allt det här efter Mona Westman med en särskild version av Proud Mary. Den heter Bastu.

0: Mona Wessman alltså med sin version av Proud Mary, så då med namnet Bastu, den är annars utgiven 1972. Nu har jag med mig Markus Teir från Helsingfors. God morgon.
1: God morgon, Kike. Tack för inbjudan. Roligt att vara här.
0: Roligt att ha med dig. Vi ska ju prata bastu. Jag undrar direkt, när var du senast i ett bastubad? Var det förra veckan, igår, klockan 6 i morse? När var det?
1: Det var nog säkert förra lördagen när jag var på stugan i Sideby.
0: Precis. Är det så där att det är regelbundet? Du har en regelbunden tid varje vecka. Nu måste jag gå i bastu.
1: Det är nog det här regelbundet varje dag eller varje kväll som vi badar bastu i Sideby. Det är inte en lyckad dag om vi inte har bastu till slutet av dagen.
0: Nej, men precis. Du, Markus Teir, din farfar, professor emeritus Harald Teir, var förutom en ansedd cancerforskare också en välkänd profil och förespråkare för den finländska bastukulturen. Och han bar visst smeknamnet bastuprofessorn. Har du minnen av att du skulle ha badat bastu med honom?
1: Ja, jag har många fina minnen av Harald, eller Fafa som jag brukar kalla honom, och också av att bada bastu med honom såklart. Fafa hade ju repensionerat sig då när jag var barn, och fast han hade många järn i elden också som pensionär, så hade han nog mycket tid för oss barnbarn. Och han tyckte ju mycket om att bada bastu, så jag fick bada bastu med honom både hemma hos farmor och Fafa på Dragonvägen i Mungsnäs i Saunaseura, eller Finska bastusällskapet som det heter på svenska, på Drumsö, och framförallt på vår stuga i Sideby då. Så nu har jag alltid bara mycket bastu med honom, och ofta var det ju andra gubbar med, så jag fick som barn som en liten pojkspoling lyssna på deras roliga historier och diskussioner om olika aktuella händelser eller vad det nu var som gubbarna ville tala om sinsemellan. Så. Ja. Många fina minnen av Fafa, alltså både med och utan bastu.
0: Är det så att har du kanske varit medlem av Finlands bastusällskap sedan födseln, mer eller mindre?
1: No, jag har inte varit själv medlem sedan födseln, men i flera årtionden nog. Som barn så besökte jag ofta bastusällskapet

0: mästerskapet då med Fafa, han tog med sig som sin gäst då. Och det var roligt att bada bastu och få dricka lite limonad där i bastusällskapets café. Så fina minnen.
1: Ja, var det grön eller röd limonad?
0: Det var säkert både och, skulle jag säga.
1: Viktiga fråga, så du. Ja.
0: Precis.
1: Ja. Hör du, på vilket sätt har din Fafas bastuiver och intresse gått vidare i släkten Teir?
0: Men nu har intresset gått vidare alltid. Att, han var ju jättelänge aktiv i Suomen saunaseura. Och både min pappa och min bror och jag och min kusin och så vidare är alla medlemmar i bastusällskapet nu. Så det är en tradition att föra vidare. Och jag är faktiskt rätt ofta att bada bastu med min pappa i bastusällskapet. Och, vi brukar alltid först besöka bastu nummer 4 som är uppkallad efter min faffa. Den heter alltså Harald. Så när vi är där med min pappa och min egen pojke så brukar vi säga att vi är 4 generationer på plats. 3 på laven och är med i anden. Och sen har vi ju vår stuga i Sideby såklart. Vi har 2 bastun på landet. En av dem är en rökbastu som Fafa lät bygga på 1950-talet. Och den bastu gillade Fafa att elda och det gillar jag också. Så rökbastun är nog en central del av vårt arv och vårt liv på stugan.
1: Mm. Ett otyg som brukar hända med rökbastun är att ibland brinner de upp helt enkelt, eller ner ska vi säga. Har det någonsin hänt i er släkt?
0: Jag vill minnas att det någon skulle ha hänt eller den brann inte kanske helt nere, men att vi har klarat oss länge nu utan, så att vi får hoppas att den statistiska sannolikheten inte är för hög, men att nu får man alltid vara försiktig när man är där rökbastun, det är helt klart.
1: Mm. Upplever du annars att du har fått lärdomar kring bastu och bastukultur via Fafa, via din pappa, som inte den stora allmänheten har fått i och med att er släkt är så... Det ligger så nära ert hjärta, så att säga.
0: Jag tror att bastubadet ligger nära hjärta för alla oss finländare. Men att, själv tänker jag kanske att först och främst har ju både Fafa och senare min pappa lärt mig att elda vår rökbastu i Sideby. Det är ett viktigt arv. Men kanske så överlag så är lärdomen kanske främst den att bastun är en plats som man ska respektera dess lugn och kanske lite mediterande funktion, skulle jag säga. Men att en poäng kanske är att tävlande i bastubad har alltid känts mycket främmande i vår familj. Och, jag tycker också att var och en borde njuta av bastubadande på sitt sätt utan att känna press på hur länge man ska vara på laven eller hur hett det ska vara och så vidare. Så att kanske det är en poäng som jag skulle kunna säga här. Att,
1: ja.
0: Inget tävlande i bastu.
1: Du nämnde att elda i bastun, så det här, man undrar ju direkt att har du någon inlärd teknik när det gäller att elda elden i bastuspisen? Eller har du kanske gått över till att använda moderna tändbitar?
0: Jag skulle säga att alla bastur har säkert sin egen teknik hur man får det bäst att det här brinna. Jag vet att många funderar på om man får använda sådana här moderna hjälpmedel för att tända den. Jag vet inte om jag är den bästa experten i den frågan, men att och har inte kanske råd att ge allt för starka rekommendationer, men kanske jag skulle säga att jag inte själv är allt för dogmatisk i frågan om det är lättare att för, ska vi säga, ovana bastubadare att få igång bastu med lite hjälp med den, så tycker jag att det är helt okej. Men att, och frågan skulle vara att skulle jag använda moderna hjälpmedel för att få elden igång i vår egen rökbastu i Sideby, så då skulle jag nog säga att jag använder hellre nävar. Så att, kanske hellre naturliga tändmedel, men att allt annat är säkert helt okej också.
1: Ja. Jag undrar annars, jag hörde helt nyligen alltså att folk på riktigt undviker ibland att använda papper. Att man går in för det där naturliga, som sagt, nävar. Är du en sån som undviker att tända eld med papper i bastuspisen?
0: I den andra bastun som vi har på landet, så där brukar jag nog använda tidningspapper. Och det här nävar finns ju inte alltid till förfogande när man eldar bastu varje dag. Så nu kan jag erkänna att jag också använder lite papper ibland.
1: Ja. Och hörde, vi kunde ta lite grundläggande saker. Alltså, att inte använda våtved vet ju så gott som alla, kan man väl säga. Men finns det något annat att tillägga angående just veden i en bastuspis? Vill du säga någonting om kunskapen kring det?
0: Nå, det här, det beror lite på vilket träslag man använder. Att en del träslag har lite bättre det här värmevärde. Björk brinner bra och björk brukar vi använda till rökbastun till exempel. Och det här. Sen finns det andra träslag som kanske har andra egenskaper. Det här. Men att torrt ska det vara, då brinner det bättre röken som kommer ut också lite annorlunda. Så att det ska gärna vara torr och inte någon tryckimpregnerat träd såklart eller någonting sånt. Det är viktigt.
1: Ja, om man har riktigt bra björkved så blir det ljus eller mörk rök? Är det ljus va, eller?
0: Jag skulle säga att om det är riktigt så här som ved som har gått riktigt illa så det brukar det vara ganska så här mörkbrun den här veden. Då vet man att det verkligen ger mycket värme eller är så bra för naturen att det ska jag undvika.
1: Ja, eller jag tänkte på röken, alltså ljus eller mörk rök som kommer från vad heter skorstenen sedan efteråt. Att jag menar, det beror väl antagligen också på veden.
0: Det beror säkert på, jag har inte granskat veden eller röken så det här startat. Okay. Vit rök kommer även ner i Vatikanstaten.
1: Ja, men precis, man kan utse en påve i sin egen bastu.
0: Precis.
1: Du, jag undrar ju lite grann, du är ju yrket diplomat och Finland och bastu brukar ju starkt kopplas ihop med just... Vad heter det? Diplomati. Speciellt under Kekkonens tid så pratar man ju mycket om bastudiplomati. Jag vet inte, att är det en grej fortfarande? Eller har det någonsin slutat? Jag tänker att man slutar ju aldrig vara diplomat. Man är ju alltid, man representerar ju alltid.
0: Ja, så är det ju. Och nu är bastudiplomatin fortfarande en stark del av diplomaternas, liksom, vad ska jag säga... verktygslåda. Att jag vet inte om presidenten, och jag såg att president Stubbo och det här Justin Trudeau och Bada Bastu här, så nu gör de det på den nivån också. Men nu är det våra ambassader och utomlands brukar ju ha en bastu, så att då när jag har varit på kommendering utomlands så har jag också bjudit in utländska kollegor för att bada bastu. Och det är ju ett fint sätt att berätta lite om vår finska bastukultur. Och det brukar väcka mycket nyfikenhet när man berättar att det finns mera bastun än bilar i Finland. Eller att det finns över 3 miljoner bastur i ett land på 5,5 miljoner invånare. Så att, ja. Och det brukar vara en stark erfarenhet också för utländska kompisar. Det är många som, eller kollegor, det är många som har varit på fina middagar, men det är inte alla som har varit i en bastu, så det brukar vara en fin upplevelse för dem också. Sen brukar jag ju själv lite berätta om min familjehistoria, och det finns en del roliga anekdoter att berätta, som när farfar stod värd för George Bush den äldre när han som vicepresident i början på 80-talet besökte Finland och badade bastu i bastusällskapet i Drumsö. Så det är ju alltid lite små roliga anekdoter att berätta åt andra diplomater. Eller.
1: George Bush senior alltså. Det här var tidigt 90-tal.
0: Tidigt 80-tal
1: var det. Just så. Okej, han var inte sittande president då, han var vice.
0: Han var vicepresident då, just precis.
1: Okej, jag förstår. Men hör du, vi måste ju få veta, Markus, vilken är din favoritbastu och vad gör den speciell?
0: Jag skulle säga att alla finländare brukar ju tycka att ens egen bastu är den bästa i världen, och så ska det ju vara såklart. Men att helt objektivt så tycker jag ju såklart att vår bastu i Sideby är bäst, och jag brukar säga att vår familj har haft en otroligt bra tur då världens två bästa bastur råkar ligga just på vår tomt i Sideby med bara 20 meter det här från varandra. Så att nu är det mina favoritbastu, men att det här, och kanske framförallt vår rökbastu, men att nu ska jag säga att bastusällskapets bastu nummer 4, den som heter Haran, så den är nog förtjänt av ett hederspris i den tävlingen.
1: Mm. Man har ju lite emotionella band till vissa bastun, och det kanske påverkar bastur.
0: Det kan hända, det lite påverkar bedömningen.
1: Ja. Markus Teir, tusen tack för att du tog dig tid att prata om din bastuerfarenhet med Vegas söndag den här morgonen. Jag önskar dig en fin fortsatt sommar och fin fortsatt söndag.
0: Tack, detsamma. Det var roligt att vara med.
1: Vi fortsätter med Harry Stenfors, en låt som heter Bastun.

hett. Oj vad det rinner svett, svett, svett. Man minskar på sitt fett, fett, fett. Så man blir glad och lätt. Tjuv!

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

0: Inner Circle med Bad Boys. Igår här i Vega lördag så satte jag fingret på talko. Det var ett populärt ämne att prata om. Jag fick många meddelanden, fick fina samtal. Jag hann inte läsa upp allting. Jag tänkte ta några av de här meddelandena som kom in igår. Nu, här till exempel bonden som berättar. Jag vill lyfta upp alla som ställer upp med traktorarbete och maskinarbete åt föreningar. Jag är själv en av dem. Otaliga snölass, jordlass, spånlass har körts på talko. Schaktning och grävningar har utförts. Skulle man ta normalt betalt skulle det bli stora summor för föreningarna, hälsar bonden. Fint jobbat där, bonden. Fint att du ställer upp. Och så hade vi en person som bodde i Vasatrakten som sökte efter någon typ av talk och frivillig arbete att syssla med. Och jag fick ju faktiskt ett samtal angående det sedan. Och det kom också ett meddelande angående saken som inte jag hann läsa upp. Det är Kristina som berättar. Hej! Österbotten har ju jättemycket olika föreningar, idrotts-, ungdoms-, kulturföreningar, varav de allra flesta saknar talkokrafter. I 95% krävs inga kunskaper utan endast ett intresse att hjälpa till. De resterande 5% är sådant som kräver någon typ av kunskap eller tillstånd, till exempel hygienpass, FHJ, alltså första hjälpenkurs, serveringspass eller ordningsvaktstillstånd. Ofta spelar det heller ingen roll om du är kvinna eller man, hälsar då Kristina. Tack för det. Det var en bra påminnelse. En person som jag också pratade med, eller det var egentligen Nina Sedel, min producent, som hade pratat med, var Anders Österberg. Han och hans familj blev utsatta till årets talkoarbetare i Vörö kommun förra året. Och vi intervjuade honom inför det här fingret på talkokraft. Och Nina frågade av honom också att ha barnens hobbyer lett till någon typ av talkoarbete där i Vörötrakten.
1: Ja, alltså de har ju varit idrottsintresserade också. De har ägnat sig åt längdskidåkning och fotboll och friidrott och vad som finns. Och där är det ju, man som förälder så kommer ju med där, och det är ju också talko på ett vis, att man är med och tränar och arrangerar. Vi har ett fint skidcentrum i Vörå. Vörå centrum, där det har arrangerats en hel del stora tävlingar som FM-tävlingar och Silvertrissan-tävlingar. Och det här kräver ju en hel del talkotimmar som nu Oravais IF och Vörå IF och IFM man har lite delat på. Det här gör ju att man får kanske någon intäkt från de här stora tävlingarna, kan ju också gå till att man får hålla kostnaden för de här träningarna på en rimlig nivå. Så att det är nog, och fotbollskuppar och så hamnar man ju att vara med på talko i alla fall. Så där. Det är också en av oss, vår verksamhet.
2: Men hej, berätta Anders, nu när vi kommer till det här med föräldrar och hobbyer. Jag tänker direkt på klassföräldraskap. Det är ju också en sån här... Folk brukar ducka ganska häftigt när det kommer till de här grejerna. Men just det här att vissa ställer ju upp, det är ofta de samma människorna. Vissa gör aldrig någonting, och så finns det den här gråa massan där mitt emellan. Hur ser du på det här, just om att vi tänker på talko och att jobba för det gemensamma bästa? Att ställa upp och att inte ställa upp. Och sneglar man lite på de föräldrarna som sen liksom inte hinner eller liksom kan? Eller... Ja.
1: Ja, så är det ju. Man hör väl ibland till alla de här kategorierna. Så att det hinner man ju vara med på allt inte. Och det är ju bara så att det här. Men alltså, det ger ju också en del, speciellt de här talkotillfällena när man har någon sån riktigt, när man åstadkommer någonting konkret. En tävling som ska arrangeras och försöka få det så bra som möjligt, eller en pjäs eller på det viset någonting som är, det är ju kanske mer intressant att tacka ja till och bidra till, tycker jag själv åtminstone. Så. Men ja, det, jag vet hur det är.
2: Men du sa det där annars, att just med kostnader, att just i och med talkoarbete, om vi tänker på något tävlingar eller

0: Att ja, vi försöker allihopa och det finns ju också mekanismer där som att man, är man in, hinner man inte delta eller deltar inte så, så i vissa föreningar det gör att man bidrar då kanske ekonomiskt lite mer i så fall och så där, men det är nog ingenting som på det viset man tänker på, utan det är nog mer det här att ja, men nu ska vi få gjort det här behöver göras och så gör man det då så. Träffar man ju folk på samma gång då och tar det som ett sätt att umgås också på samma vis.
1: Precis, och det här kan ju säkert någonting, jag kan tänka att det nyttjar ju också barnen att föräldrarna känner varandra om vi tar den aspekten.
0: Ja, precis. Ja, det är ju väldigt viktigt och roligt att träffa andra föräldrar också på samma gång.
2: Det berättade Anders Österberg, intervjuad av Nina Sedelöv. Och det kom faktiskt ett meddelande från en person som heter Monica angående just det här via artikeln som finns publicerad på svenska.yle.fi. Du kan gå in och läsa det där nu om du vill. Men Monica hälsar följande. Jag har jobbat med bland annat familjen Österberg i Oravais i många år. En härlig familj. Har tillbringat mina somrar där sedan 2002. 2 år på scen och sen tagit hand om kaffeserveringen. Hon syftar väl på Oravais teater här, tänker jag. Helt underbart gäng. Sammanhållningen mellan alla, både unga och gamla, är helt fantastisk. Man blir som en familj. Men efter dessa år har jag i år beslutat att inte vara med. Problem med ryggen, tyvärr. Byrevyn har jag också varit involverad i många år. När mina barn var små var jag aktiv inom fotbollen på Talko flera år. Vi har hela familjen varit engagerade i både sommarteatern och byrevyn och fått härliga vänner. Tror att på ett mindre ställe är talkoandan och sammanhållningen bättre än på större ställen. Och ungdomarna har något att göra och deras självförtroende och sammanhållning blir bättre. Man får vänner för livet. Och både unga och gamla lär sig av varandra, hälsar Monica. Tack för det meddelandet, det där är säkert en stor sanning som jag kan hålla med om. I och för sig, nog händer det till exempel städer också, i husbolag, i höghus, där var det finns aktiva personer som sedan när det är gårdstalko, då möts man på gården och krattar eller rensar ur cykelförrådet. Och så där. Det beror alltid på att vad är det för människor som är aktiva i det husbolaget. Det kan vara ett aktivt husbolag med väldigt stark talkoando eller så inte. Vi tar ännu ett meddelande som kom in från Talko Kride. Talko är nästan ett unikt finländskt fenomen, menar han, som fick ett uppsving under och efter senaste krigen då landet skulle återbyggas bit för bit, by för by. Alla samlades och jobbade tillsammans, träffades av nya talkoservering och diskuterade om följande gemensamma projekt, nästa talko. Om man inte deltog kunde man inte heller föreslå nya talkoprojekt. Talkotraditionen har kvarstått och finns överallt i Finland. Ja, faktiskt i den form vi har talko, gemensamt oavlönat arbete, är vi rätt ensamma om, trots att till exempel i Sverige finns vaga arbetsgillen och i Norge dugnad inom föreningslivet. Talko arrangeras spontant överallt i Finland. Vårtalko, hösttalko, städtalko, byggtalko, ristalko, vindröjningstalko, klassresetalko och så vidare. Ändamålen är oändliga. En praktisk och fin tradition som bör föras vidare och stärka gemenskapen. I motsats till den isolerade individualismen och ensamheten, hälsar Talko Kride. Tack för det meddelandet, Talko Kride. Nu blir det gyllene tider med sommartider. Sommar!

Igår nåddes vi av nyheten att författaren och poeten Eva Kilpi har gått bort, 98 år gammal. Och i morse läste jag en dikt av henne som jag märkte att finns översatt till svenska. Jag tror det är av Kerstin Holm Lindqvist. Det kommer från diktsamlingen Animalia som jag tänkte att jag kunde ta och läsa här ännu medan jag hinner. Den går så här. När mormödrar dör förvandlas de till blomsterängar och gräs. Och farmödrarna blir träd som susar ovanför barnbarnen. Skydda dem mot regn och blåst och breder ut grenarna över dem. Till snöhyddor om vintern. Men innan dess är de passionerade. Eva Kilpi, 98 år gammal blev hon. Snart här i Ylevega, nyheterna klockan 11 med Toni Pohjolainen. Och efter det så blir det Ordet läcker där ordet handla behandlas idag. Det är en repris från den 14 december 2025. Innan nyheterna blir det Nico Case, Katie Lang och Laura Weirs med Greens of June, för juni är snart slut.

Allt fler turister besöker Ukraina för att uppleva krigets konsekvenser på nära håll. Fenomenet kallas för mörkturism där människor besöker platser som är förknippade med dystopi, tragedi och död. Ukrainas turistmyndighet understryker vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade landet. Samtidigt välkomnar många ukrainare turismen och ser det som ett sätt att visa upp verkligheten i landet. I juli träder en tullavgift på 3 euro i kraft för nätköp på högst 150 euro som beställs från länder utanför EU. Syftet är att begränsa importen av produkter som inte uppfyller kraven från kinesiska nätbutiker som till exempelvis Temu. Enligt tullen kommer kontrollen att fungera förut och det är säljaren som ska betala den här tullen. En besökare på Roskilde-festivalen i Danmark har dött efter en olycka, rapporterar danska medier. Den 21-åriga mannen ska ha blivit påkörd av ett tåg nära festivalområdet. Polisen utreder händelsen och anhöriga är underrättade. USA fortsätter attackera Iran nära Hormuzsundet, det bekräftade amerikanska militärkommandot CENTCOM på plattformen X. Enligt CENTCOM är attackerna ett direkt svar på Irans fortsatta aggressioner mot den kommersiella sjöfarten. Igår attackerade Iran ett fartyg i Hormuzsundet. Iran har också under natten fortsatt sina attacker på amerikanska mål i Mellanöstern, bland annat på en militärbas i Kuwait och en flottbas i Bahrain. Så kort om vädret, idag blir det regnigt och på vissa håll med oska. I början av natten blir det småningom uppehällsväder med början i väst. I norr är det under dagen molnigt och uppehåll och regnskurar förekommer på kvällen. Idag ska det vara mellan 20 och 27 grader och i natt mellan 12 och 17 grader. Det är lite svalare i norra delen av landet. Varning för terrängbrand gäller på hela västra kusten och också i mellersta delarna av landet. Längs nästan hela kusten varnas det för åskbyar ända upp till 15 meter per sekund och riklig nederbörd i landets södra och mellersta delar över 20 mm. Under det närmaste dygnet är det svår hetta att vänta i landets södra delar och UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets södra delar och på Åland där UV-indexet är 6. Och det blir mera nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Ordet läcker. Välkommen till Ordet läcker, ett program som har ett ord som ämne. Ofta är ordet egentligen flera än ett eftersom den kommer i många former, vilket i sin tur har betydelsevariationer. Det är som att gå in i en affär specialiserad på en sak, men där inne finns ändå ett väldigt varierande sortiment att shoppa loss kring. I den här saluborden huserar jag, Kicke Bertel. Jag sitter bakom spakarna och avbryter ibland den pågående intrigen med ett passande låtval. Och så har vi en gäst här som vanligt. Hon är lanthandlerska i Pellinge, nätverkskoordinator vid Finlands öar, kolumnist i Borgobladet och årets Borgobo 2022. Vilken ära! Erika Englund, välkommen!
1: Tack!
0: Roligt att ha med dig. Hördu, jag märkte att du ordnar också äventyr under namnet Island Riddles. Vad innebär det?
1: Oj, hur ska jag fatta mig kort? Det är i princip är det ett escape room utan ett rum, utan tidsbegränsning och utan någonting som är farligt. Det är bara ett roligt äventyr där man följer Mumintrollet som söker efter Lilla My, och man följer händelserna i boken. Hur gick det sen? Och man rör sig på samma stig och samma väga som Tove Jansson har gjort när hon var barn.
0: Oj, vad roligt. En escape island kanske av något slag.
1: Ja, eller det är ett liksom äventyrsspel. Ja. Man får ledtrådar, alltså vi berättar inte den rätta stigen, utan man får alltid en ledtråd åt gången och så får man klura ut hur man ska ta sig till mål.
0: Vad roligt. Låter som kul för hela familjen. Välkommen också producent Nina Sederlöf.
2: Tack.
0: Hördu, hur långt har du till den närmaste butiken där var du bor?
2: Vad skulle jag säga? Jag skulle tippa på kanske 300-400 meter.
0: Det är inte långt.
2: Nej.
0: Vad går ni ofta dit då?
2: Nå, om man behöver något smått så brukar jag gå dit, eller brukar vi gå dit. Men sen om man ska handla lite större så går vi till, det är nog inte långt i den butiken heller, men det är lite större market kanske.
0: Är det sortimentet eller priset som avgör?
2: Mer kanske sortimentet nog.
0: Okej, okay. Så man ska ha lite bättre varor, lite bredare sortiment, då far du till den större.
2: Ja. Och ibland, om man ska riktigt storhandla så får man till två butiker. Mm. Ännu en tredje och sen en större, för man får lite olika sortiment i de båda. Men det blir lite jobbigt, så att
0: jag förstår.
2: Det är nog lite hur det känns.
0: Det har lite att göra med dagens ord, som är... Handla, ett verb. Att köpa och eller sälja varor. Man bedriver handel, det vill säga organiserad köpenskap och försäljning av varor. Om handlandet bara handlar om en individ, ja, då handlar det mest om inköp. Jag ska gå och handla mat. Ska du ha något? Att handla kan också innebära att agera, att utföra handlingar. Syftar ofta på att en verksamhet genomförs efter ett målmedvetet beslut. Och då du säger handla om, syftas det oftast på innehåll eller ett ämne. Boken handlar om kärlek. Föreläsningen handlade om hyresnivån i medelstora städer och så vidare. Här kan också nämnas verbet att behandla, som kan innebära att något ämne tas upp och diskuteras. Att vårdpersonal tar hand om en patient, sköter en åkomma, att något hanteras eller hur någon beter sig mot någon annan, det vill säga hur du behandlar en person. Och vi ska inte heller glömma substantivet handling, som kan vara något man gör eller utför, det kan vara ett dokument och det kan vara en intrig, en händelsekedja som utgör stommen i en berättelse. Synonymer för verbet handla: agera, reagera, verka, operera, vara aktiv, hantera. Bete sig, uppföra sig, förfara, uppträda, bedriva handel, göra affärer, köpa, shoppa, göra inköp, behandla, ha till ämne, röra sig om, gälla. Etymologi. Handla även på fornsvenska, även om former som handla, haldna och halna har förekommit. Betydelsen köp och sälj för ordet handla har lånats in från medeltida lågtyska handelen, medan betydelsen att verka och agera funnits också på fornnordiska i formen handla eller hundla. På urgermanska ska ordet ha varit ungefär handluna, och då i betydelsen att ta eller hålla i hand. Greppa, med andra ord. Ordet har utvecklats från ordet hand eller handus på urgermanska för att gå vidare till betydelser som hantera eller handskas med. Idiom, ordspråk, citat. Att handla på eget bevåg. Det innebär att göra något på eget initiativ, på eget ansvar. Ordet bevåg kommer annars från lågtyskans bevach, som syftar till övervägande, att tänka igenom. Är du en handlingens man, eller kvinna för den delen, då är du en person som får saker gjorda. Ibland vill du behandla någon med silkesvantar. Det vill säga du undviker något som kan skapa en direkt konflikt och uttrycker saker i starkt förmildrande ordalag. Här kan också nämnas det engelska ordet handle, som kan både vara verbet att handla eller behandla och substantivet handtag. Också det är utvecklat utgående från substantivet hand eller hand då i engelskans fall. Det idiomatiska uttrycket to get a handle on things innebär att man får grepp om något. Antingen så att man förstår något eller får kontroll över en situation. Uttrycket fly off the handle innebär att någon tappar helt fattningen och blir fly förbannad. Uttrycket lär ha sitt ursprung i då ett yxhuvud lossnar från sitt skaft, alltså sitt handtag, och flyger okontrollerat och farligt iväg. Och så några ordspråk. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Eller, som man behandlar andra blir man själv behandlad. Det vill säga den gyllene regeln, som hittas inom många religioner samt filosofiska och etiska läror. Handla ärligt, så kan du svara djärvt. Kort och gott, du behöver inte vara rädd för att stå upp för dig själv eller förklara dina handlingar om du varit öppen från första början. Du har alltså inget att dölja. Handling är bättre än ord. Vad man gör är viktigare än vad man säger. Det här uttrycks ibland som mindre snack och mera verkstad. En god handling är aldrig förlorad. Men det menas att goda gärningar bär alltid frukt på något sätt, även om inte syns genast. Slutligen citat. Handla alltid så att du skulle vilja att den princip efter vilken du handlar kan upphöjas till universell lag. Det påminner en del om den gyllene regeln, men det är ord av den tyska filosofen Immanuel Kant. Orden förekommer i hans moralfilosofiska bok Kritik av det praktiska förnuftet, utgiven 1788. Att handla är lätt. Att tänka är svårt. Att handla efter det man tänkt är ännu svårare. Den tyska författaren Johann Wolfgang von Goethe i hans roman Wilhelm Meisters läroår, utgiven kring år 1795. Och slutligen en rad från romanen Dr. Glass, utgiven 1905 av den svenska författaren Hjalmar Söderberg. Jag vill handla. Liv är handling. Då jag ser något som upprör mig vill jag gripa in. Ordet i ordet läcker alltså. Att handla eller handling, behandla. Det finns många ord här egentligen i det här ena ordet. Och jag vänder mig direkt till Erika. Vad har du för tankar efter vad vi just hörde?
1: Oh, jag försökt fundera att finns det några flera ordspråk som jag ska ha kommit på. Men det var nog väldigt uttömmande behandlat ord.
0: Tack. Är det någonting som du själv använt kanske någon gång där av det som du hörde?
1: Nå säkert alla, inte kanske de här engelskspråkiga.
0: Nej, just det.
1: Eller de här citaten av de här filosoferna, men nu resonerar det ju.
0: Behandla andra som du själv vill bli behandlad är ju någonting som jag tycker man återkommer till väldigt ofta. Hur är det med dig, Nina?
2: På något vis tänkte jag, eller fick en stark känsla för just den här handen. Alltså handen som är, kommer liksom egentligen i alla de här uttrycken på något plan, eller många. Och just om jag tänker på handla, då helt att man till exempel köper och säljer. Hur det går, jag såg den här varan på något vis gå från en hand till en annan.
0: Ja, vet du, jag läste någonstans att det där är liksom tanken att det är varor som har bytt hand. Att det är därifrån liksom handlandet, att betydelsen, ordet fanns redan tidigare i svenska men inte betydelsen att köpa och sälja. Men det kom från tyskan, kanske Hansan har haft något med saken att göra.
2: Ja.
0: Handelen alltså. Men att det är just från hand till hand att man gör affärer.
2: Ja, jag tänker på något vis såg jag starka bilder. Sen en annan sån här konnotation som jag på något vis, eller... Ja, en bild som jag fick där var kopplingen till lag. Alltså då tänker jag helt på våra lagar i samhället. Att hur jag handlar, så det finns ju vissa normer, vissa seder, vissa lagar som har en viss förutsättning om hur jag kan handla, hur jag får handla i vissa situationer. Det är kanske lite långsökt, handlingen behöver ju inte alltid vara sådär väldigt stipulerat i lag, men sådana tankar lite fick jag.
0: Jag tänker att här skulle man kunna ta upp handlingsteori, men det är så långt så jag tar upp det senare ifall vi hinner.
2: Okay.
0: För det är en lång bit. Jag undrar om ni känner till det här, alltså det finns ju, för att komma ur sociala situationer så kan man säga olika saker och man vill ju gärna vara då artig och inte säga rakt ut. Men jag har förstått att det finns då uttrycket, nej hör du, nu måste jag gå och handla. Att det är ett sånt uttryck och jag tror inte så vanligt i Finland, men i Sverige däremot. Jag vet inte om du någon gång har hört det, Erika.
1: Nej, men jag funderar att det är ju ganska begränsat när man kan använda det. Att om man är sådär på kvällsfest och vill slinka hem, så kanske det inte är så trovärdigt att säga att man vill bara handla.
3: Man får välja sina stunder.
1: Men ja, det där, men eller det... sådär mitt på jobbet på något möte. Nej, nu måste jag gå och handla.
2: Eller är det så att använder det i Sverige, det, jag vet inte, kan du svara på det här, just uttryckligen att då går man och handla? Eller kan det betyda att nu ska jag gå på toaletten? Eller nu ska jag smita iväg för det här är så tråkigt? Alltså betyder det faktiskt att nu går jag liksom och handlar.
1: Det är så allmänt bara ursäkt.
2: Ja.
3: Det är lite, jag vet inte om det är allmänt förstått av samtliga, men det är som accepterat tydligen, och det är tillräckligt vagt, och att det innebär ju oftast när man säger att man går och handlar, jämfört med att om man går och shoppar så kanske det är mer så där nöjesaktig handel. Men när du går och handlar, så du måste gå och köpa mat eller någonting, att det är någonting du måste ha, och då accepteras det kanske av den andra parten att okej, men jag kan släppa den här situationen, och det är liksom ett lätt sätt att kunna gå vidare. Men man kan ju också säga att jag måste gå ut med hunden, jag måste hämta barnen. Alltså det finns ju andra saker man också kan säga. Man behöver inte säga, hej, jag måste gå och handla.
2: Sen måste jag nog däremot säga att jag brukar väldigt sällan själv använda uttrycket att nu ska jag gå och handla, utan jag går nog till butiken eller så går jag och köper mat.
3: Precis, ja.
1: Och sen så där själv när man bor på glesbygd och i kärgården, så folk handlar ju inte så där jättemycket.
3: Om inte man är läkare, man kan säga jag måste gå och behandla.
1: Ja, eller frisör eller fotvårdare.
2: Precis,
3: ja. Ja, det kräver kanske en urban miljö för att man ska kunna säga att hör du, ursäkta nu, men jag måste gå och handla.
1: Ja.
3: Hej, jag har en låt här av Gullan Bornemark, känner ni till henne?
2: Hon sjunger barnvisor.
3: Ja, väldigt känd i Sverige. Hon är faktiskt 98 år.
2: Oj, lever hon ännu?
3: Hon lever ännu, hon hade födelsedag den 28 november. 98 år. Hon har ju skrivit låtar som Gubben i lådan, Sudda Sudda, Herr Gårman. Jag har hittat en låt från 2002 som heter Gå och handla.
4: Gulla vill följa med och handla med oss.
5: Handla?
4: Men jag vet ju en jättebra affär där det finns allting. Varenda liten pytteding.
5: Var ligger den affären? Den har inte jag sett. Vet ni allihop?
6: Ja.
5: Och ni hittar vägen.
6: Ja,
5: jag hänger med er då. Anna, vad vill du köpa?
6: Flygplan.
5: Det var en bra idé.

0: Vi köper flygplan
1: och kanske lite mer.
0: Matilda, nu är det du som bestämmer.

0: Vi köper flygplan,
1: bananer och kanske lite mer.
0: Erik, vad vill du köpa?
2: En vit kanin.

0: köper flygplan, bananer, en kanin och kanske lite mer. Nu Märta, nu är det din tur.
1: En robot.
0: Oj.

0: Vi köper flygplan, bananer, kanin, robot och kanske lite mer. Nu undrar jag, Isak, vad föreslår du?
1: En säckpipa.
0: Säckpipa, vad är det?
1: Jo, det ska det vara.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det låter ju kanon. Det är klart vi ska ha en säckpipa. Men du har ju redan en säckpipa. Ska du ha en till?
1: Nej, jag ska köpa en till dig.
0: Åh,

0: och vi glömde betala.
1: Ordet läcker.
2: Gullan Bornemark med gå och handla, men de hade glömt betala för alla sina inköp. Det skulle köpas flygplan och grejer. Vi pratar alltså om ordet handla och handling och behandling och all världens grejer idag i ordet läcker. Och med här i studion så har vi Erika Englund som bland annat driver då Söderbyboden som en lanthandel på Pellinge. Hur mycket varor har du riktigt i den där handeln?
3: Jag tror att vi har ungefär 1800 olika varor. Vi har ju ändå stor butik på 44 kvadratmeter tror jag. Jag kallar ju inte en lanthandel, eller det säger man väl inte. Det är ju en bybutik och där har den varit sedan 1927. Så att snart blir det 100 år fullt i samma fastighet i ett kör.
2: Men jag undrar, vad är en lanthandel i praktiken? Är inte en affär ute på landet?
3: Det är det säkert, men det används ju inte hemskt så vanligt i Finland.
4: Det låter lite romantiskt på något vis.
2: Sådär. Det fanns ju den här Lars Sundboken och sedan mera pjäsen Lanthandlerskans son som man uppföljde till Colorado Avenue.
4: Just det. Jag undrar, Erika, hur lätt eller svårt är det att bedriva en bybutik i skärgården idag?
3: Man kan ju se på det på två plan. Den där fysiska aktiviteten är, vad heter det? Den är också på två plan. Det är ju alltså tungt ju att lyfta mjölklådor, men det är ganska enkelt att liksom hålla igång verksamheten. Men sen den här andra biten av att alltid vara tillgänglig, att alltid vara nåelig och att försöka utveckla den där verksamheten och att få allt att rulla på, så det har ju nog lett till väldigt många sömlösa nätter och nu har jag ju varit så många gånger liksom beredd att helt och hållet kasta handskarna i disken och sluta. Så att det är lite så här tveäggat, att det finns saker som är roliga och bekväma och härliga och sånt som man kanske helst bara vill glömma. Mm. Och när våren börjar komma så väntar man på den där sommarsäsongen, för att det är ju ändå då som också vår ö på något vis vaknar till liv. Och sen i augusti så tänker man att nej, herregud, tur att det här snart tar slut. Att det är liksom sådär, det är så här kärlek och hatförhållande på många sätt, men hittills har väl då kanske kärleken ändå övervunnit.
2: Så vad får dig att handla på det här viset, att fortsätta med det du håller på med?
3: Det är nog kanske kärleken till det man gör. Jag trivs ju jättebra med mitt jobb där i bybutiken. Jag tycker jättemycket om alla människor och jag tror ju att det är en viktig del av att hålla samhället där ute levande och aktivt också på vintern. Så att det är nog mina liksom kanske största mina motivatorer.
2: Ja, det finns någon typ av idealism där.
3: Väldigt stark idealism. Jag har ju alltid sagt att skulle jag ju gått någon handelsskola så skulle jag ju aldrig ha en bybutik. Att man ska ju inte liksom vara hemskt bra på det där med ekonomi.
2: Man ska inte plugga sig för smart.
3: Nej, då ska man aldrig börja med det. Och det har jag ju också sagt, nu blir det liksom 17 år fullt. Att skulle jag ha vetat hur mycket jobb det är så skulle jag ju aldrig ha börjat.
4: Men du är ju nog säkert mera än bara inom citationstecken en person som idkar handel och driver en handel, en bybutik. Jag menar, du är där liksom på något vis hjärtat av samhället. Eller?
2: En handlingens kvinna i mer än bara handeln.
3: Ja, det är ju kanske lite svårt att se på det så, att säga det själv. Det känns kanske lite själviskt eller till och med lite fult. Men nu är det väl så att liksom där i butiken så man vet ju ganska mycket vad som pågår och vad som händer. Man får ju vara del av människors liv och vi har gråtit och vi har skrattat. Och nu är det ju där som alltså jättemycket idéer föds. Och jag tycker det är otroligt värdefullt att ha den där liksom kontakten helt ner till gräsroten.
4: Det är ju någonting som du har nytta av också i ditt andra jobb som du sysslar med. Alltså egentligen är din huvudsyssla är att fungera som nätverkskoordinator vid Finlands öar. Vad innebär det här?
3: Mitt jobb är nu för kommande 3 år att försöka nå alla människor som bor i skärgården längs med kusten. Jag har en kollega som jobbar med Insjö Finland, men att jag har då kusten från Kotka egentligen upp till Karlö i norr. Och tanken är då den att i och med att vi når ut till varandra så kan vi bättre också föra vår talan och påverka saker som gäller oss som bor i skärgården. Och där är det jätteviktigt att rösten som kommer från skärgården faktiskt är från de människorna som bor där och inte från någon annan som kanske tror hur det är eller som gör antaganden om hur vi har det. Utan att vi som bor i skärgården får föra vår egen talan.
2: Mm. Alltså det är ju ett enormt geografiskt område du just beskrev där, alltså från östra delen av skärgården där är upp till Karlö, på finska heter Hailuoto ifall någon missar att det har ett svenskt namn, men där utanför Uleåborg. Det är ju enormt, men alltså, betyder det att du har besökt också de här ställena eller är det?
3: Många delar fick jag besöka under, nu har jag varit då snart ett år, så stora delar har vi fått besöka när vi turnerat tillsammans med skärgårdsdelegationen. Vi hade en sån här kommunturné, så många delar har jag besökt, men till Österbotten till exempel ska jag nog åka nu sen i januari på nytt då, och lära känna bättre människor därifrån, för att det är det som det nog egentligen handlar om, att man ska känna folk och förstå hur jag kan hjälpa dem att bli hörda bättre. Och vad är man orolig för där för tillfället? Vad är de sakerna som man pratar om i byn just nu?
4: Ja, vad är det man pratar om i byn just nu? Finns det några gemensamma nämnare längs den här stora remsan? Eller är det några enskilda utmaningar som folk har? Hur mycket varierar det och vad är det frågan om?
3: Det finns ju sådana stora övergripande teman som är ganska lika för hela kustområdet. Transporter, färjor, färjtidtabeller är väl sånt som alltid är en snackis om man bor bakom en färja. Boende, vår demografiska utveckling pratar man ju mycket om. Hur ska vi kunna upprätthålla service? Hur påverkar de här välfärdsområdena, skärgården? Det är väl liksom ganska sådär allmänt. Och sen har man ju sen mera regionala liksom orosmoment eller glädjeämnen. Men att min uppgift är ju också den att till exempel om det gäller då någon kommunal fråga så kan jag vara med och försöka sammanföra då skärgårdsborna med kommunen och få igång en dialog. För att jag tror ju starkt själv på att bara genom att prata med varandra så kan man göra jättemycket förändring. Att alltid behöver ju kanske inte resultatet bli ett annat, men att genom att prata om saker så kanske man får bättre förståelse för de andras liksom input.
4: Mm, precis. Men hej Erika, du har också fått handleda kroater. Berätta lite kort vad det handlar om.
3: Ja, när det arbetet ska börja. På Åbo Akademi finns en metod som heter bobarhet, som är en metod för att mäta bobarhet på öar.
2: Är det alltså livability typ?
3: Habitability.
2: Habitability, okej.
3: Okay. Ja, asuttavuus på finska.
2: Det var enklare på finska nästan.
4: Ja. Att hur helt enkelt lätt eller svårt det är att bo ute på ja. En given okay. plats.
3: Ja, och min öpelling gjorde en bobarhetsanalys. Och nu har det här Finlands öar får hjälpa Åbo Akademi med att handleda i den här modellen. Och det finns en handbok som är översatt till kroatiska och nu ska då första ön i Kroatien börja med sin bobarhetsanalys.
2: Ja, de har ju en stor skärgård där också.
3: De har en väldigt stor skärgård.
2: Är det en actionplan?
3: Nu vet jag inte vad jag...
2: ja, det här var mitt lilla åsnebrygga in till ordet action, för det här har ju faktiskt också en bakgrund i handlande. Vi har ju lånat in ordet action till svenska från engelska och det syftar ju på spännande handling, vilket det där kan vara, inte vet jag. Det låter ju lite byråkratiskt också, men jag menar om man får till en actionplan kanske det blir lite spännande också.
3: Ja. Nej, en actionplan är kanske det som ska komma efter en bobarhetsanalys för att den där bobarhetsanalysen är egentligen bara en nulägesbild av hur vi har det. Mm. Och efter det kan man kanske göra en actionplan på vad man vill liksom uppnå efter det.
2: Just det. Så kanske vi får ännu i något sammanhang använda ordet action när det gäller Finlands öar. Men vanligtvis handlar det ju om filmer, böcker, sporter eller händelser med mycket aktivitet och spänning.
3: Ja. Men jag måste inflika att Österbotten har ju en ledargrupp som heter Aktion Österbotten.
2: Ja, men se där. Här fick vi in ordet aktion. Action och aktion. Det är två skilda ord med egentligen två skilda betydelser. Det är lite roligt för att man ser ju aldrig aktion, en aktionsfilm till exempel, eller en

0: auktionsserie.
1: Men däremot går man på auktion för att kanske köpa ett antikt vackert föremål, ja, eller något annat.
0: Auktion.
1: Ja. Ja, det är sant. Det skrivs, ja, det är auktion. Helt, ja. Det är helt skilt ord.
0: Det är ett skilt ord och helt annan bakgrund.
1: Det roddar lite, för det är liksom, på något vis påminner det ändå om varandra, för nu köper man ju och säljer man också på en auktion.
0: No, ja, i princip, man skulle kunna teoretisera att det har en liknande bakgrund, men det är en helt annan etymologisk bakgrund. Aha. Faktiskt. Men alltså auktion, alltså A-K-T-I-O-N och action då, vi byter ut K mot C då, den engelska versionen, så de har samma ursprung i latinets actio, som betyder handling. Mm. Och latinets agere betyder att handla, eller då svenska agera, där får vi bakgrunden till det ordet också. Men auktion är ju sedan lite annat, det betyder handling, gärning, ett företag, en åtgärd, det är som en planerad insats eller kampanj för att uppnå ett visst mål, så där passar det ju bra nog att det där LIDAR-projektet har då den här auktion-grejen där. Men man kan ju prata om polisinsatser, en militär operation, en protest eller kanske en räddningsinsats som auktioner. Jag vet inte riktigt i vilket skede actionfilm har kommit in, men jag gissar att på 60-talet framåt så har det blivit vanligt när det kommer filmer som Bullet med Steve McQueen, James Bond-filmerna blir vanliga. Det har ju nog funnits alltså actionfyllda filmer innan det också, men man har på svenska pratat om äventyrsfilm, agentfilm, spänningsfilm, ibland till och med raffel, för det är rafflande.
1: Raffel.
0: Ja.
2: Och på 80-talet fanns det, när vi säger action bizarr, alltså sådana figurer.
0: Ja, ja, just det. En av dem hette Action Man.
2: Ja.
0: Faktiskt. Inte auktionsmannen.
2: Eller handlingsmannen.
0: Handlingsmannen, en man av handling. Jag tycker att det, alla kids vill ha det. Men ja, alltså action har tydligen kommit in då i svenskan där vid 60-talet ungefär, åtminstone i det sammanhanget. Ett lite intressant sidospår. Jag har ju bott i Schweiz en gång i tiden och jag la märke till att ordet action, som stavas precis som action, på franska användes för att meddela nedsatt pris på produkter. Rea-pris.
1: Ja. Realisation.
0: Ja, fast det ser man inte i Frankrike heller, för en del där använder man också action. Och det är just sådär kampanjpris. Och samma lär gälla i Tyskland, men då är det ju aktion, alltså det stavas på svenskt vis så att säga, men på tyska då, K. Och där är det också för att signalera rea-pris i kampanjsammanhang. Så ifall ni ser att det står action eller aktion i Mellaneuropa på någon sån här produkter, så innebär det oftast att det är nedsatt pris,
2: att man ska handla snabbt, ja, för att få sin vara.
0: Exakt, det krävs action.
1: Ja, precis. Nu nappa på tillfället. Ja. Nu är det billigt. Nu ska ni agera.
2: Ja, det är ju nog egentligen mycket bättre än realisation. Nu har vi realisation.
0: Ja. Ja,
1: vem förstår nu det liksom på något
2: eller
1: vis?
2: Inte får det mig att vilja liksom handla.
1: Nej,
0: just det. Nej.
1: Ja. Och inte vet du nog alennusmyynti. Det är nog också
0: rea.
1: Lite.
0: Rea ale.
1: Det är nog också lite sådär. No.
0: Eller sale brukar man ibland ha, sale.
1: Ja.
0: Sale. Det finns faktiskt en fransk butikskedja som lär vara väldigt populär som heter Action.
1: Och, är det något billigt krafts det sen då?
0: Jag säger det. Jag vet inte, jag har aldrig varit inne i en sån. Den kanske till och med kom till efter att jag flyttade på. Vi var alltid på den franska sidan och köpte mat, för det var billigare att åka över gränsen från Schweiz. Det var alltså Genève som hade varit kort väg över gränsen till deras lokala Prisma som heter Carrefour. Och det var billigare pris där helt enkelt. Men det var också begränsningar på hur mycket man fick ta över gränsen i till exempel kött. Men inte kollade ju alltid. Men ibland, jag har en gång hamnat i razzia vid gränsen. Men till all tur hade inte jag med mig för mycket grejer då. Det var lång kö. Jag undrar, varför är det kö här? Och så visade det sig att det stod alltså beväpnade män vid gränsen och kollade bakluckan. Att vad har du med dig?
1: Nej, det här man börjar tänka på de här gamla tiderna då det var tajt med vad man fick ta för alkohol till exempel från Sverigebåten. Det var jättenoga. Det var en liter.
0: Har du för mycket malakött var det här?
1: Malakött.
0: Ja.
2: Och vad gör man inte för de billiga priserna?
0: Absolut.
2: Man sitter i 150 meters razzia kö.
0: Exakt, action.
2: Det är min fritid.
0: Ja. Du, lite rolig, en annan roligt sidospår, vi var inne på agentfilm. Men roliga är att ordet agent har att göra med agera, det har att göra med handling. Så att det har att göra alltså med det latinska verbet agere som betyder att handla. Så det är lite roligt. Jag har en låt här av Hasse C. som en gång i tiden sjöng i bandet Noise, som var väldigt stort i tidigt 80-tal i Sverige, samtidigt med Gyllene Tider. Och Hasse C har en låt från 82, han hade gett sig in på en solokarriär, och den här låten heter Action! Handling utan slut!

0: Ordet läcker.
1: Hasse Sel, Hasse Karlsson med låten Action, handling utan slut från 1982. Och vi pratar alltså om ordet handla eller handling eller behandla allt det där. Vi har alltså med här i studion, lanthandlerska kallar jag henne, har alltså Söderbyboden i Pellinge, Erika Englund, som också koordinerar en massa saker som behandlar skärgården. Och sen förstås Nina Sederlöf, vår producent. Och jag ska bara säga, ännu med tanke på Hasse Sels låt här, så det känns att det har mycket att göra med Hollywood. Finns det någonting mer Hollywood än att säga lights, camera, action?
2: Jag tänkte helt på samma sak, att det är nog regissörens lights, camera, action.
1: Ja.
2: Lights, tänker jag, att den, ja, nu har man väl ljusen. Det sätter man ju inte på sådär pling, utan det är ju väldigt noga funderat nog.
1: Ja, och men sådär att först se till att ljuset funkar, sedan att kameran filmar, och sedan först får skådespelarna agera, handla framför kameran. Action! Men på svenska tror jag inte man säger sådär ljus, kamera, action eller handling, utan man säger väl bara tystnad, tagning, så brukar det väl vara.
2: Jag tänker på en snapsvisa, det fanns också en kort snapsvisa. Tystnad, tagning.
1: Ja, men precis.
2: Hej, gårdfarihandlare, det har vi kanske hört talas om, det vill säga kringresande handelsmän. Men vi är nog så pass unga att vi har säkert inte varit med om dem sådär helt personligen.
1: Nej, det är mera sagor. Sådär, eller sådär berättelser av Astrid Lindgren, känns det som.
3: Vi har två som kommer till butiken och säljer varor.
2: Är det så?
1: Oj!
2: Berätta!
3: Den ena kallar vi Karkigubben. Han kommer med sin paketbil full med sån här krimskramsgodis. Sån här liksom toaletter som du kan dippa i surt pulver och liksom sånt.
1: Ja.
3: Han har också dragsters och sån här liksom lite retro-godis.
2: Vad är dragsters?
3: Det är såna här godisar som fanns liksom kanske 80-90-talet.
2: Ja.
3: Så folk blir nostalgiska. Han har också såna här okidoki, såna små.
1: Och jag minns okidoki,
3: ja. Såna har han. Och så kommer han ett par gånger i sommar och så ringer han, nu är jag på väg. Och sen får man gå in i hans paketbil och välja vad man vill köpa.
2: Ah.
1: Jaha, alltså är det en sån här butiksbil?
3: Nej, utan han säljer liksom till återförsäljare.
1: Alltså han är grossist?
3: Ja.
1: Okej, okay. En handelsman av slag kan man väl säga.
3: Och det är hans företagsidé. Han kör till olika sån små kiosker och sånt runt om och säljer skräpgodis.
2: Oj, men du sa att du hade två sådana.
3: Ja, sen har vi en annan från Österbotten som också kommer med sin paketbil. Fullpackad med varor, diverse. Alltså det finns korköppnare, skruvmejslar, liksom vad som helst.
1: Mm.
3: Och sen kan man liksom köpa in till sin butik då diverse saker. Ljusstakar, batterier.
2: Jag har inte vetat att det finns sådana.
1: Nej, det är ju intressant att det finns grossister på jul som säljer till detaljhandel till dig då, så du kan sälja vidare till dina kunder. Är det praktiskt?
3: Ja, man, alltså åtminstone den där godisbilen, så det brukar vara riktigt roligt när han kommer. Så får man ju lite sånt som inte finns annanstans kanske.
2: Aj, häftigt. För i tiden så var det ju mera hushållsartiklar, det var textilier, det var kanske kryddor och nog småsaker. Och till exempel sådana, förr i tiden gjorde de ju tunt ståltråd, kunde de göra vispar och den här typen av små grejer, de här gårdfarihandlarna. Men det försvann ju det här yrket när det blev mer centraliserat handel.
1: Och vad vi har pratat om det där, det kallades lite fult för laukorysse. Alltså det var ju från, och de kom ofta från Karelen, att de kom lång väg.
3: Posarysse
1: dessutom. Det. Ja, så. För det var inte nödvändigtvis alltså ryssar, utan det kunde vara karelare också som kom alltså lång väg sedan för att sälja i västra delen av landet.
2: Mm. Ja. Och det var ofta kanske, de var lite sån här, vad ska man säga, fattigare folk som inte kanske hade ett hem heller, utan de var sån kringresande och sen för att inte polisen skulle haffa dem, för det var ju på något vis lite olagligt i något tidevarv det här att vara så att säga lösdrivare, så började de sälja små saker och då kunde de ju säga att de är handelsmän, de är gårdfarihandlare.
1: Ja.
2: Men jag tänker på liksom, den här handeln har ju utvecklats så otroligt från det här, de här posarryssarna till butikerna till hela näthandeln. Hur inverkar det på dig, Erika, som har en bybutik? Jag menar, folk kan ju inte kanske handla så mycket mat via nätet ute i skärgården jämfört med krimskrams från Kina, men hur ser du på det här?
3: Under covid såg vi ju en ganska stor förändring i näthandeln också för mat i Finland, vilket nog liksom på långt håll påverkar säkert alla bybutiker i Finland i och med att de stora butikerna och kedjorna fick upp ögonen för den potentialen det finns att plocka ihop färdigt. Så att många klickar ju sin beställning plockar upp den på vägen och kör ut till stugan utan att behöva stanna en enda gång och handla.
2: Just det.
3: Men sen ser jag ju det i mitt eget företag i och med att vi har också pakettjänster, så det har ju ökat våldsamt. Att där var vi när vi började kanske hade 3 paket i veckan, så har vi kanske nu 30 per dag. Det har liksom ökat explosionsartat. Men också det att vi har inte någon näthandel, men vi har ju så här små trevande försök, till exempel till att man kan förhandsbeställa julmaten, så då finns det ett färdigt formulär som man kan klicka i och sen välja när man vill avhämta. Vi lever väl någonstans där i en sån här hybridvärld mellan liksom näthandel och ändå fysisk närvarande kontakt.
2: För jag tror att det är någonting som också folk behöver och vill ha idag, för det är ju så opersonligt, och sen finns det ju jättemycket lurendrejeri på nätet. Du kan komma till en sida för att du ska handla de här ljuvliga skorna som du har tittat på, och så är det bara fake och du får något scheiss i posten, eller så får du ingenting.
3: Ja, eller så är de gjorda för din Barbie-docka.
2: No, precis, just sånt här som man hör. Och där har vi ju kanske just det där att en del upplever att det där näthandeln är smidigt, det är tekniskt enkelt, det är stort sortiment. Men sen just i de här fysiska butikerna så finns ju ändå den här personliga servicen och personliga kontakten på något vis.
3: Och där är det ju kanske lite kontroversiellt att de flesta finländarna vill ha kvar de fysiska butikerna, men handlar på nätet.
1: Ja, eller vill du bara ha postbudet som finns i butiken?
3: Ja, men man vill kanske gå och titta på ett par skor och sen googlar man vad man hittar de billigast.
1: Ja, det där
2: exakt,
1: är vanligt.
2: Ja. Men hur är det, alltså får du som handelsman, om vi säger så, får du något själv av det här post, att du får något paket? Jag menar, det tar ju, jag var nämligen igår senast med min dotter och skulle hämta ut ett paket, och det var 10 meters kö. Det var butik, matbutik. Mm. Och det var en person som bara hade med den här postkejkorna att göra. Och det är ju bort från allt annat arbete i butiken. Får du något ekonomiskt nytta av det här?
3: Vi får nog ersättning för det.
2: Okej, okay. Men det är ju bra i alla fall. För jag tänkte att herregud, det har ju blivit helt annorlunda det här.
1: Ja, man ska ju akta sig vilken kö man går i vissa affärer som är postbud samtidigt. För att man märker att en affär som jag brukar gå till här i Helsingfors, så den ena kassan brukar ha mera hand om paketen. Och man ska inte gå och man ska köpa varor till den kön. Även om man kan köpa varor där också. Man ska nog välja en helt annan kö då. För det kan ta länge ibland. Ja. Hur är det med nyheter annars? Har du något sånt?
2: Ja, vi skulle kunna ta lite nyheter i anknytning till ordet handla som jag har plockat fram. Vi lever ju så här shoppingtider här nu kring julen, och så är det Black Friday och Black Week och Black Month och hela faderullan det här som nu har strandat från USA. Visst har det ju kommit hit det här också. Här är en nyhet som publicerades, eller SVT publicerar, men det här har också varit många andra massmedier. Rubriken lyder: så lönsamt är det att handla på Black Friday. Och det här fenomenet Black Friday har ju då fått konkurrens nu då. Black Week som jag nämnde, Black Month, det drar ju ut liksom suga på karamellen helt enkelt, vilket kanske är förståeligt. Och Sveriges Television, de rapporterar, eller de har då följt med den här prisutvecklingen under 1 månad och 2 veckor före Black Friday.
1: Ja, bra.
2: Och rent 2 veckor innan den stora rea dagen så hade många priser sänkts. Men det här betyder ju förstås att det finns ett visst försäljningstrick här bakom. Och det betyder att man höjer ju de här priserna då, liksom är det nu 30 dagar som det måste, man måste vara liksom noga med och berätta hur det här prisutvecklingen har gått. Men om man gör det i god tid före 30 dagar innan, så kan man ju höja priserna ganska rejält och sen sänka dem sakta men säkert. Och egentligen så är det där reapriset motsvarar egentligen ursprungliga priset. Så att här är ju lite sån kikkailua, om man säger, på det andra inhemska. Här är Magnus Hjelmer som är vardagsekonom i Sverige då. Så han förklarar att det alltså finns helt enkelt en tendens att runda prisinformationslagen då bland vissa handelsmän.
1: Ja, händer det i Söderbyborde?
2: Ja.
3: Nej, jag är nog helt för lat och ocool för att ens ha något med Black Friday att göra. Jag är ju liksom kanske en dålig handelsman, för jag tycker ju att folk ska köpa det de behöver. Mm. Och inte något mera. Och det är ju kanske inte alltid så bra om man ska försöka livnära sig på det. Ja, jag är nog väldigt kluven gällande Black Friday. Alltså dels kan du ju, om du har något som du riktigt har väntat på och som du på riktigt vill köpa, så kan du göra en bra deal. Men nu tar det ju upp ögonen för hur mycket luft det finns i de där priserna och vilka marginaler och vinster de där företagen lyckas kamma hem all övrig tid av året.
1: Mm. Mm. Sen går ju priserna upp igen efter Black Friday för att julen kommer hur som helst. Och sen efter julen blir det en ny rea.
2: Ja, fast nu tycker jag har märkt de senaste åren att reorna börjar än före julafton alltså.
1: Det kan hända, ja, vissa affärer kanske gör det. Jag vet inte om du vill bli av med sitt sortiment eller...
2: Ja, eller så vill man kanske maxa vinsten, inte vet jag. Att man vill få folk att köpa helt enkelt före julen så mycket som möjligt redan om man sänker priserna.
1: No,
2: inte vet jag hur man tänker här. Har ni någon sån här, jag tänker på din bybutik, någon julhandel, alltså mat kanske då förstås, det är väl, eller gör ni själv någon mat, julmat som ni...
3: Ja, vi bakar skärgårdslimpor, ja. Så det är nog ganska populärt. Och sen har jag lite sådär specialiserat mig på att ha sådana här små gå-bort-presenter, sådana liksom tuomis eller sådana här som man ska föra till lärarna. När man behöver bara något riktigt litet, smått och ofta användbart så försöker vi ha lite sådana här... Eftersom vi är en väldigt svenskspråkig ö så har vi svenska julkort och servetter var det till exempel står god jul och sånt som man inte kanske hittar någon annanstans. Lite något special glögg vi har, lite... fudge och sånt här, liksom, såna små saker som man kan ta med när man ska gå till byn.
2: Det är ju jättebra tänkt. Ja, så nu har ni en liten nisch där också. Jag tänker just bara att hur man hävdar sig gentemot de stora som har liksom grym monopol och förstås helt andra krafter bakom sig.
3: Men de har ju det problemet att en finländare handlar ungefär 80% konstant samma varor. Och det är en enormt stor business i att få människor att välja någonting annat än de redan köper. Så att när det kommer en ny yoghurt så måste man sätta liksom lastpallvis ut av dem för att någon ska märka att det finns en ny yoghurt. Man ska ha folk att testa den i butiken. Och det har vi ju, småbutiker har ju liksom en större chans där att få fram liksom nya produkter för att vi har den där människan som kan säga att ah, men har du testat på det här? Har du sett det här? Och vi kan liksom bryta det där mönstret kanske enklare än i de stora butikerna.
1: Just där var det finns det ett jättestort sortiment. Mm. Ja. Och ni brukar väl stora firmor, vi kan tänka på stora cola, drycker, vissa företag som tävlar med varandra, att de betalar ju för att stå framme, synliga i stora affärer, att det ska vara enkla att ta med sig.
3: Mm. Och det gör ju alltså också bagerierna. Mm. De har ju liksom hyllpriser på var de placeras i brödhyllan. Så att de mindre bagerierna som inte kan betala för så bra hyllplatser, så de lägger ju ofta nere i golvnivå, vilket gör att många får redan liksom låta bli att ta dem för att det är fysiskt omöjligt att böja sig.
1: Jag tänker att det finns kukubröd, precis som det finns kukuvin
2: i Alko. Ja, men det där är bra. Så nu ska vi liksom försöka hålla lite när vi nästa gång vi går till butiken. Ja. Så hålla liksom lite

0: ska vet jag människor som kan berätta.
1: Får jag bjuda på en sång som handlar om sig själv?
0: Det låter intressant.
1: Den heter faktiskt så. Det heter En sång som handlar om sig själv. Det är från 1969 och det är från revyn Spader, Madame, skriven av Hans Alfredsson och, eller Hasse Alfredsson är jag mer känd som, och Tage Danielsson. Det blev också en tv-film sedan för SVT. Det är musik som är baserad på kompositionen av Franz Schubert med helt nya texter. Och här hör vi en, det är faktiskt en trummis som sjunger här. Han brukar trumma vanligtvis, men i det här fallet så sjunger Egil Johansen, han är en svensk norrman. Här kommer det.

0: Egil Johansen och glada grabbars kör från Spader Madame, en revy från 1969. De sjöng inte om någonting annat än själva sången.
1: Ja, ja,
0: väldigt praktiskt och praktiskt. Fint.
1: Ja. Hey, jag funderar på handlingskraftiga personer nu när vi talar om ordet handla. Ni kan ju fundera om ni kommer att tänka på något. Jag tänker till exempel på Malala Yousafzai som vann Nobels fredspris bara 17 år gammal, som då blev känd för sitt modiga arbete för flickors rätt till utbildning.
0: Mm.
1: Jag tycker ganska tuff brud. Greta Thunberg är också en annan tuff brud som är handlingskraftig. Det var hon som började med det här skolstrejken, eller strejka för klimatet helt enkelt, och hålla på ännu i denna dag. Så tänker jag på Astrid Lindgren.
0: Ja.
1: Hon har ju också talat om ja, agera mot orättvisor, ta upp människoöden i sina berättelser. Och så tänker jag ännu på Alexej Navalny, oppositionell politiker, jurist, protesterar starkt mot Vladimir Putin, och han blev ju sedermera dödad och förgiftad och satt i fängelse och allt det här. Det finns ju många andra handlingskraftiga människor också, men...
0: Ja, jag kom faktiskt på här helt nyss, så såg jag en kort intervju med Sanna Marin i BBC. Och hon bara förklarade att den situationen hon befann sig i när hon blev statsminister, och det var inte att hon sökte statsministerposten, men hon fick den lite motvilligt, men konstaterade att hon måste göra det nu. Och det är kanske så man får sådana där handlingens kvinnor och män, att man sätts bara plötsligt i en situation. Det är inte det att man är född för att göra någonting, utan det är det att man kommer in i en situation och man känner att man har inte riktigt något val. Nu måste jag göra det här helt enkelt, och då blir man en handlingens person kanske. Kanske det är någonting sånt.
1: Kanske man behöver lite uppbackning också, lite positivt pepp och sånt.
0: Och det behövs ju nog en del mod.
1: Ja.
0: Förstås. Jag menar, inte skulle Rosa Parks ha suttit kvar i bussen på den plats hon satt på om inte hon skulle haft en del mod och courage.
1: Mm, som sedermera ledde till
0: helt stora, enkelt, förändringar.
1: Stora förändringar.
0: Det
1: precis.
0: Var symboliskt.
1: Ja. Jag tänker, Erika Englund, som nätverkskoordinator för Finlands öar, det krävs väl nog viss handlingskraft där också för att få skärgårdsbornas röst hörd?
2: Jag tror att det är liksom det enda som egentligen riktigt krävs är handlingskraft. Att vi kan

0: man kan agera och handla på så många olika sätt, men det där, nu är det ju att få folk att förstå att man finns där för en. Att vi kan göra arbetsgrupper, vi kan skriva e-post, vi kan göra vad som helst, men om inte den människan i skärgården känner att jag gör någon nytta för den, så då har jag inte lyckats med mitt jobb. Mm. Och det kräver nog att man är närvarande och man är lyhörd och man ska säkert vara lite djärv och dumdristig och kanske ibland också bara agera och handla på sådär känsla.
1: Mm.
2: Mindre snack, mer verkstad. Lite så, eller hur?
1: Ja. Och sen kanske tänka att vanliga människor kan ju också tänka genom sina handlingar. Så kan vi ju också göra mycket gott. Det behöver ju inte handla om stora saker som Sanna Marin eller Malala Yousafzai, utan bara med att handla på ett positivt sätt med en positiv underton kan vi ju också glädja människor och få fina saker till stånd.
2: Alla måste ju känna igen den situationen när man sitter och skjuter framför sig en sak hela tiden.
1: Prokrastinering.
2: Ja, och sedan, det är egentligen inte någon stor sak, men det hopar ju sig. Sedan man äntligen sätter sig ner och handlar och får det gjort och sen känns det så jättebra.
0: Ja, men skulle det ha känts lika bra att du ska ha gjort det direkt?
2: Nej, borde man göra det med flit så att man skjuter upp allting så att man får den där känslan när man äntligen får allting gjort, för att annars blir det bara rutin. Och det är ju tråkigt.
1: Ja, fast å andra sidan är det bra också att man handlar på rutin. Det, allt har sina sidor.
2: Ja, det är ju också att vara en handlingens kvinna eller man, att göra saker på rutin, saker som ska göras helt enkelt. Ja. Hej, det har varit jätteroligt att ha med dig i ordet läcker, Erika Englund, och hoppas handeln fortsätter leva ute i skärgården, inte bara i Pellinge utan överallt, också i Finland för den delen som du jobbar med, också lite delvis kanske.
0: Tack.
2: Jag undrar, Nina, du som har ett finger med i, eller haft ett finger med i lite musikaler och sånt där, du var ju med i Hype-musikalen bland annat, men jag undrar, den här Play Me-musikalen som också gick på Svenska Teatern 2009, du hade inte med något finger där?
1: Nej, det hade jag inte, jag har nog sett den, men jag har nog inga fingrar med där.
2: Just det, för sista låten kommer från den musikalen, och det är med Jenny Storbacka och Peter Johansson. Den handlar om det handlar om mig, heter låten, tänkte jag. Så den får avsluta dagens ord läcker. Tack ska ni ha.

0: Klockan är 11 och det är dags för nyheterna. Efter nattens attacker mellan USA och Iran hotas nu vapenvilan mellan länderna, det rapporterar flera medier. Iranska revolutionsgarde har också enligt iranska statliga medier hotat att avbryta hela fredsprocessen. USAs president Donald Trump på sin sida har hotat med att förgöra hela iranska staten om kriget fortsätter. Under natten attackerade Iran amerikanska baser i Mellanöstern efter att USA attackerat militära mål i Iran. Över 1400 personer bekräftas döda efter jordbävningarna för 4 dagar sedan i Venezuela. Flera tiotusentals saknas fortfarande. I det värst drabbade området La Guaira sover folk på gatorna utanför de raserade byggnaderna där deras anhöriga fortfarande ligger under rasmassorna.
1: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta, nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher. Intill honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna, säger en kvinna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt.
0: Och där hörde vi Sveriges radios korrespondent Lotten Collin. Värmeböljan i Frankrike har lett till minst 1000 fler dödsfall än vad som annars hade varit väntat, uppger den nationella franska hälsovårdsmyndigheten enligt AFP. De flesta fallen inträffade i hemmet och 85% av de döda är personer över 65. Den senaste veckan hade varit ovanligt varmt i Frankrike med temperaturer över 40 grader om dagarna. Mera nyheter blir det om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Om jag kommer in i ett rum och jag märker att det finns någon slags konsensus i det här rummet, så är kanske den första det här tanken som kommer i min skalla att okej, nu ska jag gå in och motsätta mig den här samfälligheten, den här samstämmigheten. Jag ska spränga den här konsensusen.
1: Så.
0: På samma sätt som kvinnor inte ska tala att män hatar dem bara för att de är kvinnor. Varför skulle jag som man tala att kvinnor på något sätt har någonting emot mig bara för att jag är man? Varför skulle jag göra det? Nej, vad helst. Det är helt befängt.
2: Och varsågod.
3: Jag hatar av Sverige. Högutbildad, lågavlönad. Nedtryckt av kvinnliga chefer.
4: Du lyssnar på Hatad av Sverige. En dokumentär om Otto Linderborg. Akademiker, anarkist och antifeminist. Jag heter Viktor Granö. Otto är 40 år gammal. Han bor i Flemingsberg i Stockholm med sin fru Onji och deras två barn.
5: Hi, Victor is here.
6: Hi, Victor.
7: Hi, nice to meet you, Victor. Lovely.
4: Otto och jag har känt varandra sedan vi var 16. Vi var klasskamrater på gymnasiet. Men det är första gången jag träffar hans familj.
6: So Victor, this documentary, how did it all begin?
8: In fact, it began by Otto insisting on that a documentary should be made about him.
4: Närmare bestämt hade Otto lyssnat på dokumentärserien Finlandssvenska original.
9: Finlandssvenska original.
10: Det kommer att leva upp och ner.
4: Och skrev sen till mig att han borde ha varit ett av originalen.
9: En serie dokumentärer om udda finlandssvenskar.
4: Men det är inte så som Otto minns saken.
5: You were actually the first one who said it.
6: Oh, okay.
5: And but that sort of just grew on me, and I was like, why couldn't I actually be in the second part of this series? So I may mention it two or three times. So you may call it like insisting.
4: Oberoende, jag håller med Otto. Han är definitivt en udda finlandssvensk. Vi kan ju börja med att han nog är den allra mest provokativa människa jag överhuvudtaget känner.
0: Om man som ensam man till exempel råkar säga någonting som ens luktar lite eller chauvinistiskt i fel sammanhang, så får man liksom en tät grupp som ungefär spyr ut sitt gemensamma hat mot en.
4: Och så kan vi fortsätta med att Otto är väldigt rik på kontraster. Ta bara en sån sak som att hans två främsta intressen är klassisk grekiska.
0: Två. Haristentos, hyo, theo, en dynamik, katapneum.
4: Och hård kroppsträning.
11: Successivt så blir det mindre det här repetitionen, ju större tyngderna blir. Men de här är ju lätta.
4: Eller ta en sån sak som att Otto är
0: doktor i antikens Greklands litteratur och språk.
4: Men jobbar som fångvaktare. Alltså kriminalvårdare, som det heter nu för tiden. Fast när vi väl ska spela in dokumentären visade det sig att hans arbetssituation precis har förändrats.
0: Det var ju en provanställning jag hade. Och den provanställningen skulle ju räcka 6 månader, men den blev ju bara 6 veckor lång.
4: Okej.
0: Okay. Ungefär.
4: Okay.
0: Men det var ju vissa saker som jag gjorde kanske som inte väckte så mycket välvilja bland de här cheferna. Till exempel det faktum att jag valde att springa till jobbet varje dag. Nej, det hade ju inte gått många dagar för en av de här cheferna sen det här kom fram till mig och berättade att hen då hade nästan varit på väg att åka över mig på vägen till jobbet då, eftersom jag inte hade haft tillräckligt synliga reflexer på mig. Och hen också tillade att hen då i själva verket hade haft lust att putta till mig bara lite grann när jag åkte där på vägen. Så att det är väl på något sätt stack jag ut lite på fel sätt från första stund. Jag kan inte säga det som något annat än det.
4: Yeah.
0: Och ja, det tog väl ungefär 4 veckor och så hade någon då hittat på att jag det här hade luktat alkohol på jobbet.
1: Aha, okej.
0: Okay. Ja, jag hade det, i själva verket inte druckit någon alkohol på flera månader. Men det här är ju ett bra sätt att så att säga få en människa att framstå i dåligt dagar.
4: Med tanke på Ottos tidigare yrkeshistoria, som ni ska få höra om i den här dokumentären, har jag på känn att det ännu ligger något mer här bakom. Och mycket riktigt.
0: Men att det var ju inte det som ledde till uppsägningen sist och slutligen, för det är ju något som man måste ändå kunna bevisa. Så, utan det var ju det faktum att jag kanske då överreagerade lite på att de här anklagelserna riktades mot mig när den här chefen då kallade in mig till det här mötet. Och ja, i den situationen så lät jag kanske lite för mycket av min bitterhet över Sverige, bitterhet över, över det faktum att jag så att säga som högutbildad person tvingades jobba ett så kallat blåställsjobb.
4: Alltså donarjobb.
0: Och det faktum att ja, om man som svensk befinner sig i Finland kanske man skulle behandlas på ett lite annat sätt eller rakt motsatt sätt och så vidare. Sådana här funderingar lät jag då trilla ur mig i den situationen, och det gillades överhuvudtaget och inte av den här chefen i fråga.
4: Så Otto jobbar inte längre som kriminalvårdare.
0: Nej, men välkommen hit till byggnad 280. Vill du ha en kaffe eller?
12: Ja tack.
0: Vi kallar det motorolja här, men...
12: Okej. Det ska man väl kalla det på långtradarbolaget.
4: Ja. Istället har han ett vikariat på Scanias assistanscenter i Södertälje.
0: Nu kommer ett samtal. Scania assistans, Otto Lindeborg, hur kan jag hjälpa?
4: Otto ser till att chaufförer som fått problem med sina lastbilar ute på de europeiska vägarna får den hjälp de behöver.
0: Problem med bilen, men den kör bara än så länge, okej? Okay. Det här, ska vi kunna börja med att ta ditt registreringsnummer? 209. Jag tycker om det här jobbet faktiskt. Det här är liksom en av de bättre sådana här korttidsanställningar, om vi säger så, som jag har haft. Så. Var det någon specifik sida på däckarna, eller var det däckarna liksom helt totalt demolerade, eller hur var det? Just det, och bägge två på vänster sida av trailern. I vissa situationer så är det också faktiskt där att man faktiskt har hjälpt en person som befinner sig i en svår situation ute på vägen, någonstans i, let's say, Frankrike på någon privat motorväg, och lastbilen full av hästar som håller på att försmäkta i värmen där i Frankrike, och sen tar man snabbt kontakt med Bryssels assistanscentral och de får vidare ärende och sen får de hjälp.
4: Parallellt har han också ett annat jobb.
0: Aha, den här, mitt jobb som förvarshandledare på Migrationsverket. Man jobbar då alltså med individer som är frihetsberövade, men inte på grund av att de har dömts för något brott, utan på grund av att de antingen ska avvisas eller utvisas ur landet. Kanske någon slags blandning mellan en fångvaktare och någon slags fritidsledare.
4: Inget del av Ottos nuvarande jobb har förstås någonting med hans utbildning att göra.
0: Min expertis ligger, ska jag säga, snävt sagt i den tidiga politiska tänkandets historia i antikens Grekland.
4: Otto skulle alla gånger föredra att arbeta akademiskt. Någon brist på akademiska meriter har han inte. Tvärtom. Han har bland annat publicerat
0: ett 20-tal referégranskade artiklar, en bok om den historiska Sokrates, eller egentligen två versioner av samma bok, en på svenska och en på engelska. Och den här engelska versionen så har kommit ut på bokförlaget Routledge, som anses som en ledande förläggare i humaniora.
4: Men meriter är inte det enda som räknas.
0: Mina tidigare handledare vid Uppsala universitet från min doktorandtid, alltså ingen av dem är färdiga att ge någon som helst referens angående mig. En av dem har varit färdig att ge negativa referenser. Det är sanningen. Det är sanningen.
12: Vad var det för arbete som du då sökte som...
0: Jag sökte ett arbete vid en sån här investeringsbank i Stockholm.
12: Okej.
0: Okay. Och min då chef eller den han ska bli min chef om jag ska få ett jobb. Hade ringt upp det här en av mina tidigare handledare vid Uppsala universitet och hört sig för om hur han då hade varit under min doktorandtid, och då hade sagt att jag inte hade gjort ett särskilt bra jobb och att det hade varit mycket konflikter och att han inte skulle rekommendera mig för positionen.
4: Hur hamnar Otto egentligen i den här situationen? På andra sidan Östersjön, bland fientligt inställda akademiska överordnade. Vi backar till början.
0: Som jag upplever den här utvecklingen så har det ju gått från att jag har på sätt och vis höjt Sverige till skyarna. För mig har det ju varit liksom faktiskt det förlovade landet.

0: på somrarna gjorde vi alltid med familjen sådana här långa resor och bilresor till Sverige, där vi körde igenom liksom Sveriges alla landskap, och det var bara på något sätt helt förgyllda perfekta upplevelser som sen levde kvar liksom. Att det här var det ställe där dit man kom när man kunde känna sig helt fullständigt trygg, där bilisterna alltid stanna liksom, och lät fotgängarna gå liksom. Det fanns så jättemycket hänsyn där, det fanns så jättemycket godhet helt enkelt bland svenskarna, kändes det som. Det var den erfarenheten jag hade. Och ja, sen när jag flyttade över till Sverige första gången, de första somrarna, så ledde det kvar på något sätt, att jag hade en sån här väldigt, väldigt nästan glansbildsaktig bild av Sverige, fast jag kom till lågbetalda jobb, sommararbetare, fast jag fick slita och kämpa ganska hårt, fast jag från första stund inte behandlades så jättebra av mina arbetsgivare, så spelade det liksom ingen roll. För den här glansbilden, den levde kvar, den fanns kvar i flera år.
1: Och den fanns kvar ännu när Otto hösten 2013 flyttade till Uppsala för att doktorera.
0: De första två åren var ju verkligen en dans på rosor, ända fram till 2015. För mig själv åtminstone. Att jag kände att jag äntligen hade liksom, fick jag göra just det vad jag ville. Att, och jag hade lite pengar. Och jag hade liksom frihet. Och jag hade möjlighet att året runt koncentrera mig på exakt precis det vad jag ville göra. Jag kunde kombinera då mina idrottsintressen med mitt forskningsintresse. Jag började så småningom hitta just de rätta balanserna där. Jag levde liksom till max och jag stortrevdes i Sverige. Och jag hade till och med, jag kommer ihåg att jag gick omkring och hade liksom ett nästan sånt här ständigt grin på mig. Det irriterade ju väldigt mycket. Då min det här huvudsakliga, eller dåvarande huvudsakliga handledare. Så hon, kommer jag ihåg, sa vi någon kärde på ett väldigt enavärt sätt. Varför ska du vara så glad hela tiden? Varför ska du gå omkring och le hela tiden? Jag gick omkring och lo hela tiden för att jag var lycklig och jag var jättenöjd med min situation. Det var ju säkert höjdpunkten i mitt liv, kan jag säga, de första åren av min doktorandtid.
2: Men sen så, vad hände sen?
0: Alltså den där hösten 2015 började väl ändras så småningom lite. Delvis så hade det ju att göra med att min mor gick bort den hösten. Så det kom ju som ett hårt slag förstås. Sen så fick jag ju veta i slutet av det där året då att man hade bestämt sig för att fronta mig mitt arbetsrum. Eftersom jag inte befann mig där tillräckligt mycket. Så det här fick jag då istället för ett sånt här kondoleansbrev. Eller någon form av beklagande av sorgen, så fick jag ett sånt brev då hem på posten. Där det stod att jag inte längre skulle få ha tillgång till mitt arbetsrum.
2: Det kom alltså som ett brev?
0: Det kom som ett brev på posten, ja. Så.
1: I de här tiderna hände också att Ottos handledare för doktorsavhandlingen avbröt samarbete med honom. Det är inte helt ovanligt att doktorander väljer att byta handledare. Men att separationen kommer på handledarens initiativ, det är anmärkningsvärt. Och nu var det alltså inte en handledare som bröt med Otto, utan två.
0: Det var liksom framförallt en av mina handledare som av någon anledning kunde han inte tala med. Det kan ju ha varit delvis på grund av små saker som jag gjorde, som till exempel i något skede började vi tala om gymmande. Jag var på och ro ganska mycket. Han var sån här inomhusroddmaskin och tyckte att han var ganska bra på det. Så han kom väl någon gång och visade upp sin tid på 10 000 meter inomhusrodd, som jag tror låg på typ 46 eller 45 minuter. Vilket var en helt okej tid. Och med det här ville han visa då att kolla på mig när det kommer till rodd, så kan du inte matcha mig. Jag gjorde kanske inte smartaste dagar då. Jag gick direkt nästa dag till gymmet och det här drog en sån här 10 000 meters rodd som då gick på 35 minuter. Så det var ungefär 10 minuter snabbare än vad den här klarade. Sen tog jag en bild på den där. Resultatet och visade till honom. Som jag tyckte att var lite skämtsamt. Liksom, men han kanske uppfattade det på ett annat sätt.
1: Bortstött av sina handledare och utstängd från sitt arbetsrum. Men Otto är inte den som låter sig nedslås i första taget.
0: Men det var egentligen fungerade ganska bra för mig, för att det var egentligen först då som jag började hitta riktigt det här rätta sättet för mig själv att vara i min doktorandtjänst. Att det var då som jag liksom insåg att hej, jag behöver ju faktiskt inte komma till, fysiskt till min arbetsplats, utan jag kan ju liksom jobba helt på mina egna villkor. Jag kan ju jobba där jag vill, vad jag vill. Jag kan vara vad jag vill. Jag kan ändå köta mitt arbete. Och speciellt med de intressen jag hade då så passade det jättebra ihop. Så att jag kunde vara till exempel 2 veckor, befinna mig på en stuga i Lappland eller på ett fjäll i Norge. Kombinera skidåkning med det här avhandlingsskrivande. Det var liksom helt perfekt för mig. Så till slut så var det ingen som brydde sig om vad jag var liksom. Och ingen som visste om mitt arbete fortskred heller, men det gjorde det ju hela tiden. För jag var ju hela tiden inriktad på att bli färdig med min avhandling.
1: Vi får ännu återkomma till Uppsala. För det här var inte riktigt hela historien.
0: Så nu går vi liksom hela tiden lite uppåt. Så nu lägger vi på 70 kilo, vilket inte ännu är mycket. Men i varje fall mer än de här startdygnena.
1: Här kunde det vara läge att bekanta oss med några av Ottos åsikter.
0: Sådär.
1: Åsikter som kanske inte har underlättat hans karriär i Sverige.
0: Alltså den här MeToo-rörelsen var en sån här grej som jag blev väldigt trött på väldigt snabbt. Egentligen första gången jag hörde talas om den så var jag redan trött på den.
3: Ja, nätkampanjen MeToo där kvinnor världen över säger
4: just
3: ifrån.
4: Just nu så växer hashtaggen MeToo på Instagram, Twitter och Facebook. 4 kvinnor inom svensk näringsliv trallar ut och vittnar om trakasserier och övergrepp som manliga kollegor har utsatt dem för.
1: MeToo provocerar Otto till den grad att han bestämde sig för att bearbeta och självpublicera en roman han skrivit 15 år tidigare. Fördömandet. Berättelsen om en ung filosofistudent som blir anklagad för en våldtäkt som han inte har begått.
0: Den har ju en sanningsbotten. Så att det här. Jag hade ju en tid då jag själv var filosofistudent och faktiskt blev anklagad för våldtäkt av en kvinna. Ja. Och nu googlar mitt namn och säger att okej, han har skrivit en roman om det här, så tänker de väl genast att okej, den här personen här får riktigt våldtagen, vilket jag aldrig har gjort faktiskt. Men däremot jag har blivit anklagad för det, men den personen tog ändå själv tillbaka sina anklagelser också.
1: Hur som helst ledde anklagelsen till att Otto blev utfryst ur studiegemenskapen.
0: Efter att det här så att säga hände mig själv, så den här personliga erfarenheten gör att jag initialt tar den här anklagade mannens sida och det här. Innan så att säga domen har fällt, så det har bevisat att han är skyldig, så antar jag att han är oskyldig. Man hör ofta säga att okej, feminism handlar om att alla ska vara jämställda. Men den typen av feminism ska jag också kunna skriva under om det går så långt. Men det är aldrig det vad feminism handlar om egentligen sen. De som säger att de är feminister. Förutom de som säger att de är feminister för att de typ är svenska politiker som måste säga att de är feminister. För annars så är deras karriär död. Liksom. De kanske menar bara det. Men om någon faktiskt liksom uttryckligen talar om sig själv som feminism, så då finns det vanligtvis någon grund i att de har någon slags antipati mot män. Så uppfattar jag det. Därför är jag antifeminist. Men nu vill jag liksom också påpeka att jag definitivt inte har någonting emot kvinnor på något plan som helst. I själva verket jag älskar kvinnor, och jag har ju till och med en bakgrund av att vara liksom en slags playboy eller womanizer själv. Jag behandlar ju kvinnor med respekt, jag är en gentleman.
5: Nu tar jag det här bara 3 gånger. Så.
1: Otto har också vissa andra uppfattningar som lätt kan leda till utmaningar på arbetsplatsen. I synnerhet med chefer.
0: Personligen är jag ju lite anarkistiskt lagd, så jag skulle säga att auktoriteter egentligen i de flesta sammanhang inte behövs, ifall de inte är naturliga.
6: Vad är en naturlig auktoritet?
0: En naturlig auktoritet är väl en stark ledare som kan dra med sig massan bara med hjälp av sin personlighet och sina resonemang, känner jag. Det är väl den typen av auktoritet jag skulle kunna följa frivilligt.
6: Skulle du uppfatta dig själv som en berättigad sån här naturlig auktoritet?
0: Nej, inte egentligen, därför att jag är så pass det här inåtvänd ändå sist och slutligen att jag har inte så där jättestort intresse av att skapa några stora sociala strömningar, utan jag liksom, min stora passion är ju inte där att leda folk, utan min stora passion är liksom typ att läsa, forska och skriva.
1: Ottos inställning till auktoriteter kom att få konsekvenser när han hösten 2022, tack vare sina forskningsmeriter och trots de brända broarna till Uppsala, fick anställning vid Örebro universitet som forskningsrådgivare. Otto trivdes väldigt bra med sina arbetsuppgifter.
0: Den andra sidan om inte var det att, det här cheferna inte tyckte om mig.
1: Framförallt Ottos närmaste chef.
0: Hon tyckte att jag liksom inte gav henne uppmärksamheten snabbt nog när hon trädde in på mitt rum. Så att jag ungefär inte vände blicken från skärmen tillräckligt snabbt när hon trädde in på rummet och släppte allting annat för att liksom vända uppmärksamheten mot henne och vad hon nu hade för oviktigt att komma med i den situationen. Som inte hade någonting att göra med mitt arbete, för att det hade hon inte någon inblick i överhuvudtaget. Hon hade knappast en magistersgrad ens. Så att det var ju inte så att hon skulle i själva det här arbetet med att hjälpa med de här forskningsansökningarna, som var det som jag var anställd för och som var det som jag spenderade all min tid görande också där. Så det var ju inte så att hon hade någon som helst inblick i någonting av det, utan hon satt väl där och skapade några Excel-filer och svarade på några mejl då och då och sen terrorisera dem och sina underlydande som hon hade valt att bli sina hackkycklingar. Det var väl ungefär hennes uppgift. Och sen då förstås att bestämma om upphörningar av anställningar också. Det är ju en av de viktigaste uppgifterna som en chef har i Sverige.
1: När Ottos halvåriga provanställning tog slut övergick den inte i fast tjänst.
0: Så, ja. That's it.
1: Han fick gå.
0: Ja, det var helt jag tänkte att det skulle komma idag och Hagaparken.
6: Alltså är det här någonstans som, sa du, som kronprinsessan bor?
0: Ja, alltså hon bor i det där slottet, Haga slott kallas det, heter det väl.
6: Ja.
0: Så jag tror att det ligger i den där. Jag tror att det är lättare tyvärr som kvinnlig chef att missbruka sin makt. Ja, det tror jag faktiskt. De gånger som jag har själv upplevt eller bevittna någon form av maktmissbruk, så har det nästan uteslutande handlat om, kvinnliga chefer. Det är bara så det har varit.
6: Men om nu får vara, om inte djävulen så de kvinnliga chefernas advokat,
0: ja.
6: Så det här skulle kunna tänkas komma från det hållet att du har svårt att acceptera kvinnor som ledare.
0: Jag tror inte att jag skulle ha svårt att acceptera en naturligt kvinnlig ledare. Jag har inte stött på en naturlig kvinnlig ledare. Jag hoppas att jag skulle göra det. Jag vill faktiskt göra det.
6: Men jag tänker så här att, det här begreppet naturlig auktoritet som du pratar om är ju någonting som är en subjektiv bedömning från ditt håll. Att där du tycker dig kunna se det här liksom auktoritetsskapet som en sån här aura kring den här naturliga ledaren då. Så att det kan ju vara så att du ser det i såna här då maskulina egenskaper.
0: Nå, självklart handlar det om en det här subjektiv bedömning, men jag ska påstå att jag är rätt van att fälla den subjektiva bedömningen. Det är, om det handlar om maskulina egenskaper eller inte, tror jag. Det är säkert de som maskulina egenskaperna som på något sätt är de mest allmänt förekommande om man föreställer sig en naturlig ledare. Liksom. Hur jag föreställer mig en naturlig ledare, då har jag ju någon slags sån här bärande röst. Han har någon sån här liksom djupt integrerad känsla för rättvisa. Han har inte någon som helst form av onödig sån här micromanaging eller någonting sånt här, som tyvärr jag har stött på också ganska många kvinnliga

0: ledare. Allt sånt här är helt liksom borta från hans liksom ledarskap. Det existerar inte. Men jag kan mycket väl tänka mig att man skulle kunna ha en kvinnlig version av det här. Nu säger jag inte att alla kvinnor måste vara kvinnliga, men den här kvinnliga ledaren med naturlig auktoritet skulle man kunna tänka sig att det är på ett väldigt kvinnligt sätt. Hon är liksom på något sätt jordnära, hon är liksom på något sätt lite moderlig till och med i sin auktoritet, vet du. Samtidigt som hon ändå, vet du, har koll på läget utan att få sina liksom underlydande att lida, utan att liksom typ genom sparken på grund av inga skäl alls.
1: So this here is called yam porridge. It is a Nigerian dish from the eastern region. And what essentially is
2: that Oni, Ottos fru, är i mitten av sina doktorandstudier vid Karolinska institutet i Stockholm, där hon forskar i onkologi, alltså cancerforskning.
3: Okay.
1: That's very spicy.
3: Okay.
1: So I have to warn you, it's very spicy.
2: Tack vare Onis doktorandplats kan familjen nu bo tillsammans efter flera år av distansfamiljeskap, när Otto reste av och an mellan England och sina diverse arbeten i Sverige.
0: För mig hade ju på sätt och vis varit skönt med lite omväxling, om jag är helt brutalt ärlig. Att jag har kunnat vara liksom familjepappan en vecka i England. Och sen har jag kunnat vara bachelor, utan att liksom vara en egentlig bachelor. Men bott för mig själv, så att säga, i Sverige. Men för min fru hade ju under vissa perioder varit ganska svårt. Hon har ju jobbat fulltid som läkare samtidigt som hon har tagit hand om två små barn under vissa perioder i England. Så det har varit tungt, framförallt för henne. Också för mina barn hade ju i små varit svårt, kan jag tänka mig, att ha haft en pappa som har varit borta länge. Så för dem är det nog bättre det att vi bor tillsammans nu alla i Sverige faktiskt. Och för hela familjen förstås.
1: I'll give you some of this juice.
4: I'll give you
2: Det här är kanske en lite ofin fråga, men jag känner att jag ändå behöver ställa den till Oni. Med tanke på Ottos ganska häpnadsväckande benägenhet att hamna i konflikter, hur har deras relation hållit ihop i så många år?
1: What Otto is very, very good at doing, I have to admit, is saying sorry. You know, sometimes I will just get a bit upset with, you know, things around the house, how they are, and he brings humor into it, right? So I think bringing humor into it and actually saying you're sorry, it simmers me down. Nothing escalates, and then we talk about it.
5: I was thinking about how to sort of apply it in the workplace, because, you know, when I go to work after all these experiences, I am constantly afraid that I will get fired. That's like my main fear when I go to work nowadays.
1: Yeah,
5: it's like, okay, something's gonna happen, I will get fired. And, you know, it's not a very easy situation to be.
1: No, I understand, but I think...
2: Oni har ännu inte EU-medborgarskap. Hon föredrar att inte kommentera Ottos mellanhavande med hans svenska arbetsgivare mer än så här.
1: But although I will say that conflict resolution, we're working on. Otto needs to work on conflict resolution and how to do it without getting emotionally charged. Yeah.
2: Och apropå konflikter, har vi ännu kvar en sista bit av berättelsen om Otto versus Uppsala universitet.
0: Det som jag gjorde var väl att jag var lite för öppen och ärlig med det här. Jag tyckte att det hade varit ett pissigt beteende från institutionens sida. Jag var väl lite för gnällig där. Jag var väl lite för öppet kritisk eller någonting, jag vet inte.
2: Att vara lite för öppen och gnällig innebär i återstappning följande.
0: Det fanns en grupp som hette Högskoleläckan.
2: Alltså en Facebookgrupp.
0: Där i princip alla svenska akademiker befann sig. Så vad jag gjorde var att jag gick in på Högskoleläckan och berättade upp allting som jag hade utsatts för då, under min doktorandtid. Ja, jag nämnde ju namnen på till exempel då, den här institutionens prefekt då, och det faktum då att det var hon som hade fattat det här beslutet att jag skulle fråntas mitt rum och sådana saker. Så att, ja, det var ju personer i högt uppsatta ställningar som jag namn gav och pekade ut och hängde ut på Facebook. i grupper som innehåller tiotusentals personer.

Jag tror jag får räcka. Jag skulle ha haft en till i mig kanske. Men jag tror att det var sex. Så det är helt okej. Det var mitt minimumkrav. Jag hoppas på åtta, men relativt mycket stål på den här.

0: Du har hört dokumentären Hatad av Sverige om och med Otto Linderborg. I dokumentären hördes också Onyenichi Duru. För ljudplaneringen stod Mike Grönros, producent var Elin von Bricht. Manusarbete har fått stöd av Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden. Mitt namn är Viktor Granö.
1: Yle Vega.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

0: goda nyheter. Sex Malin är tillbaka i relationspodden.
1: Ja, hur får man till lite sexy time mitt i familjesommarrumban?
0: Och vad ska man göra om man är ett roligt och äventyrligt par på alla andra sätt utom i sänghalmen?
1: Och går det att hitta den famösa G-punkten?
0: Hör sexualterapeut Malin Wik Norman besvara lyssnarnas frågor på lördag klockan 17.05 här i Vega och när som helst på arenan.

Den första hjälparbetaren från Finlands Röda Kors reser till Venezuela i morgon. Enligt FRK handlar det om en vårdare som ingår i ett internationellt team som ska kartlägga vilka hälsovårdsliga och medicinska behov det finns i landet. Över 1400 personer har dött och 10 000-tals saknas fortfarande efter jordbävningarna i veckan. I juli träder en tullavgift på 3 euro i kraft för nedköp på högst 150 euro som beställs från länder utanför EU. Syftet är att begränsa importen av produkter som inte uppfyller kraven från kinesiska nätbutiker som Temu. Enligt tullen kommer kontrollerna att fungera på samma sätt som förut. Det är säljaren som betalar den nya tullen, men man vet ännu inte vilka effekter det får på konsumentpriserna i näthandeln. Tullen kommer inte nödvändigtvis att lista synligt utan den kan inbäddas i priserna istället. Ukraina har utsatts för ryska robot- och drönarattacker i natt. I Kiev har 2 personer skadats och även flera byggnader, uppger chefen för stadens militärledning. Också flera andra städer har attackerats och flera byggnader ska ha satts i brand. Under natten har också Ukraina attackerat ännu ett ryskt oljeraffinaderi nära den ockuperade Krimhalvön. Där uppger guvernören att en person har dött. Och allt fler turister besöker Ukraina för att uppleva krigets konsekvenser på nära håll. Fenomenet kallas för mörkturism där människor besöker platser som är förknippade med dystopi, tragedi och död. Ukrainas turistmyndighet understryker vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjande landet. Samtidigt välkomnar många ukrainare turismen och ser det som ett sätt att visa upp verkligheten i landet. Och värmeböljan i Frankrike har lett till minst 1000 fler dödsfall än vad som annars hade varit väntat. Det uppger den nationella franska hälsovårdsmyndigheten enligt AFP. De flesta fallen inträffade i hemmet och 85% av de döda är personer över 65. Den senaste veckan hade varit ovanligt varmt i Frankrike med temperaturer över 40 grader om dagarna. Och det blir mera nyheter igen om en timme i studion Toni Pohjolainen.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot värld.

Här är väder- och sjörapporten med utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Idag förekommer regn eller åskskurar på många håll. Imorgon är det klarare väder. Idag är det 15-28 grader, inåt 6-18. Svag till måttlig vind mellan syd och ost. Och sen en hel del varningar. Varning för terrängbrand gäller på hela västra kusten och också i de mellersta delarna av landet. I egentliga Finland och på Åland varnas det för våldsamt åskväder. I södra och mellersta Finland varnas för riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet är det svårhetta att vänta i de sydvästra delarna av landet. UV-strålningen är också stark på eftermiddagen, det här i landets södra delar och på Åland. Där är UV-indexet 6. I sjövädre först ett meddelande för båtförare. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, norra Bottenhavet och Kvarken förekommer åskbyar. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydlig vind som avtar, först 6-10 meter i sekunden. Från och med natten, västlig till nordvästlig vind. På förmiddagen, 3-6 meter i sekunden. Först lokalt kraftigt regn och åska. På måndag morgon lokalt dimma, annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind 5-10 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind som avtar, på kvällen 2-6 meter i sekunden. På morgonen nordlig till nordvästlig vind, först lokalt regnskurar och åska. På förmiddagen lokalt dimma, mest god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 5-12 meter sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar. På kvällen vind omkring nord 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt regnskurar, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 6-10 meter i sekunden. Från och med kvällen vind som avtar, på natten västlig till nordvästlig vind, på morgonen nordlig vind 1-5 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar och åska, mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd som avtar, först 7-11 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring nord, från och med natten 2-6 meter i sekunden, god sikt. Kvarken och Bottenviken, ostlig till sydostlig vind som avtar, först 5-13 meter i sekunden. Från och med kvällen nordlig till nordostlig vind och från och med natten tillfälligt vind av varierande riktning, 1-4 meter i sekunden. Först lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Saimen, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter i sekunden. På natten västlig vind, på förmiddagen nordlig till nordvästlig vind, god sikt. Så väder på kuststationerna enligt senaste rapporten från klockan 12. Aspö 20 grader, syd-sydostlig vind 1 meter i sekunden, nästan klart och sikten 35 kilometer. Kotkarankö 21, syd 2, nästan klart 36 kilometer. Orrengrund 19, syd-sydväst 2, mulet över 20 kilometer. Emsalö 21, syd 2. Kallbåda grund 20, sydost 6. Östertokan 18, sydost 4. Gråhara 18, sydost 4, sikten 20 kilometer. Makilo 19, syd 5. Bogaskär 20, syd-sydväst 5, halvmulet, sikten 39 kilometer. Hangötulludden 19, syd-sydost 9. Russarö 19, syd-sydost 10. Venö 20, sydost 8. Utö 20, syd 8, halvmulet, sikten 21 kilometer. Notgrund 21, syd 8. Fagerholm 20, ost-sydost 5. För Vilsandi och Gotska Sandön så saknas det uppgifter. Kumlinge 20, syd 6, mulet, sikten 21 kilometer.

17 kilometer. Kylmäpihlaja 22, sydsyrust 11, mulet sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 20, sydsyrust 8, halvmulet 48 kilometer. Selgrund 19, sydväst 1, mulet 39 kilometer. Bredskäret 21, sydsyrust 5. Strömmingsbodan 17, sydsyrust 8. Valsörarna 14, ost-nordost 6. Kallan 14, sydost 9. Tankar 15, sydost 4. Regnskurar sikten 27 kilometer. Ulkokalla 16, sydost 7. Nahkiainen 17, sydsydost 10. Brahestad 19, sydsydost 6. Mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 19, syd 4, över 20 kilometer. Marjaniemi 18, syd 4, mulet över 20 kilometer. Kemi 1, 15, sydsydost 6. Och Ajos 16, syd 6, mulet och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 1 centimeter. Uleåborg minus 1. Brahestad minus 2, Jakobstad minus 1, Vasa minus 3, Kaskö 0, Mäntyluoto minus 2, Raumo minus 1, Åbo 0, Föglö minus 4, Hangö minus 3, Helsingfors minus 5, Borgo minus 6 och Fredrikshamn minus 5 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,5 meter. Till sist pollenrapporten. Gräset blommar i hela landet. Mycket små mängder björkpollen kan sprida sig från norra Norge till den finska armen. Blomningen av gråbo förväntas börja inom en vecka. Det här på varma platser i de södra och mellersta delarna av landet. Tallblomningen den har upphört. Där var det slut på rapporterna då klockan är 8 minuter före 1 och det är snart dags för nyheter.

0: sitten jäi min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varme. När jag kom närmare så var det ett lejon.
2: Det här ser jag att ni är efterlysta av Intel på.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Klockan är 13 och det är dags för nyheterna i studion. Tony Pohjolainen, god eftermiddag. Socialdemokraterna vill utesluta pensioner och pensionsbeskattningen från besparingar i den offentliga ekonomin. Det här säger partiordförande Antti Lindtman till Yle. Han tillägger att politiker borde hålla sig borta från pensionssystemet. En betydande del av SDPs anhängare är just pensionärer.
1: Maksussa olevia eläkkeitä emme halua lähteä leikkaamaan, koska se veisi rapauttaisi luottamusta eläkejärjestelmään, joka tässä ja nyt mielestämme heikentäisi Suomen talouden kasvua.
0: Att skära i pensioner som redan betalas ut skulle skada förtroendet för pensionssystemet, vilket i sin tur skulle försvaga Finlands ekonomiska tillväxt, säger Antti Lindtman. Och den första hjälparbetaren från Finlands Röda Kors reser till Venezuela imorgon. Enligt FRK handlar det om en vårdarbetare som ingår i ett internationellt team som ska kartlägga vilka hälsovårdsliga och medicinska behov det finns i landet. Över 1400 personer har dött och 10 000 saknas fortfarande efter jordbävningarna i veckan. Flera hjälparbetare från andra länder har redan anlänt till landet och räddningsarbetet pågår. Efter nattens attacker mellan USA och Iran hotas nu vapenvilan mellan länderna, rapporterar flera medier. Iranska revolutionsgardet har också enligt iranska statliga medier hotat att avbryta hela fredsprocessen. USAs president Donald Trump i sin tur hotar med att förgöra hela iranska staten om kriget fortsätter. Under natten attackerade Iran amerikanska baser i Mellanöstern efter att USA attackerat militära mål i Iran. Allt fler turister besöker Ukraina för att uppleva krigets konsekvenser på nära håll. Fenomenet kallas för mörkturism, där människor besöker platser som är förknippade med dystopi, tragedi och död. Ukrainas turistmyndighet understryker vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjande landet och kritiserar den typ av turism som förenklar och tjänar pengar på krigets tragedier. Samtidigt är det många ukrainare som välkomnar turisten och ser det som ett sätt att visa upp verkligheten i landet. Och det blir mera nyheter igen om en timme.

I sommar firar SLEF, alltså Svenska Lutherska Evangelieföreningen, sin årsfest och denna gång i Kristinestad. Säger kyrkoherden Daniel Norrback i Kristinestads svenska församling. Temat för festen är Trygg med Jesus, ett angeläget tema i vår otrygga och oroliga värld. Jesus är vägen, sanningen och livet. I en sådan Herres ledning är vi alltid trygga. Festen har planerats av många olika grupper det senaste halvåret och den pågår i 4 dagar med olika samlingar och seminarier. Igår lördag kväll hölls festgudstjänst i Kristinestads kyrka som vi nu får vara med om. Jonathan Wik och Albert Häggblom predikar och mötesledare är Matilda och Adrian Lillas och det berättar närmare om övriga deltagare. Gemensamma psalmer är nummer 305, Min sång ska bli om Jesus, nummer 390, Tryggare kan ingen vara, nummer 392, Tätt vid korset och ur Sions harpa nummer 307, Om jag ägde allt men inte Jesus. Välkommen på SLEFs festkväll i Kristinestads kyrka.

0: Hej på er och hjärtligt välkomna ska ni vara till festkväll. Vi välkomnar både de som är här på plats och alla de som lyssnar på radion. Jag heter Adrian Lillas och med mig har vi min fru Matilda Lillas.
1: Ja, det är jättefint att vara här med er alla idag. Och vi har också predikning idag. Det kommer vara Jonathan Wik och Albert Hägglom som tar hand om den delen. Sen har vi också som kantor och pianist fungerar Niklas Lindvik och vi har också Felix Lindvik som kommer sitta vid pianot här idag. Vi har också äran att få lyssna till tre körer, Evangelikids, Evangelivox och forna elever vid EFÖ samt med lyssningssångerna. Och som körledare har vi Sabina Sjöbacka och Niklas Lindvik.
0: Vi ska börja det här mötet med att läsa en bibelvers och jag läser från Johannes evangelie kapitel 10, vers 27 och 28. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Det ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Det här är en vers som påminner oss ganska bra om att med Jesus så är vi helt och hållet trygga. Vi ska be. Tack Jesus för att vi har fått samlas här i Kristinestad och för att vi får ta del av ditt ord och få höra på vad du har att säga till oss. Och vi ber att alla här ska få känna att du är här och du är nära och du tar hand om oss och att med dig är vi trygga. Vi lägger den här kvällen i dina händer. Så kan vi också be Fader vår.
2: Fader vår som är i himlen. Helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja. Så som i himlen. Så på jorden. Vårt dagliga bröd. Ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som att vi förlåta. När de oss skyldiga är. Och vi ber oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Till näst så ska vi få lyssna på en till sång av Evangelikids med lite förstärkning här från andra barn på årsfesten som ni här hörde just. Och ja, ni ska få se vad de har att erbjuda.

Tack ska ni ha för den fina sången. Och nu är det dags för oss allihopa att sjunga tillsammans. Vi kommer sjunga ur Sions harpa 292. Och efter det så blir det predikan av Jonathan Wik. Och jag känner Jonathan ganska bra, och det skulle inte förvåna mig om han just nu sitter och skriver det sista till sin predikan. Och jag tror att den här predikan därför kommer bli precis lika bra som när man tar ut nygräddade bullar ur ugnen. Så det ser vi fram emot. Men först blir det Sions harpa 292. Min sång ska bli om Jesus.

0: Vilka här har provat gå på vatten någon gång? Upp med en hand. Och is räknas inte, ifall ni tänker det. Ja, vi verkar ha några här som tror att fysikens lagar inte gäller dem. Och det är bra, för jag hör också till den kategorin. Jag har provat gå på vatten. Och som ni kanske kan gissa så slutar det förstås med att man plurr, sjunker ner. Men jag misstänker att det kanske egentligen är flera här som nog har provat gå på vatten. I alla fall om man får bredda definitionen en aning. Och vad menar jag med det? Bredda hur? Ja, jag vill öppna upp den här tanken jag har genom att påminna er om en av de här gångerna då Jesus gick på vatten. Han är ju ganska känd för det. Och det finns en gång som är min favorit. Och det är när hans lärjungar sitter i båten. Och det är någonting med den här bibelberättelsen som jag tror är högst relevant för oss idag. Och vad det är kommer vi in på. Men lärjungarna, de är i båten. Det är en stormig kväll. Vågorna far. Och det är mörkt. Och i mörkret så ser de en figur komma gåendes mot dem på vattnet. Så de blir rädda. De tror det är ett spöke. Men det är Jesus. Så han ropar att, ja, var inte rädda, det är jag. Och Petrus som sitter i båten och ännu är lite osäker ropar till Jesus att, Jesus, om det är du så befall mig att komma ut med dig på havet. Så Petrus, han tar ett steg på vattnet och det gungar. Men han märker att det faktiskt går. Han står på vattnet. Men när han ser sig omkring, ser hur vågorna far och det stormar och brusar, så tappar han fokus på Jesus och plurr, sjunker ner i havet. Så Jesus får dra upp honom. Och det här är en berättelse som jag tror utmanar våra tankar om trygghet. Hur då? Petrus, han var ju rädd och kände sig antagligen ganska otrygg där i båten. Så när Jesus kom gåendes så såg han en chans att bli av med den här otryggheten. Men ändå, fastän han stod där med Jesus framför sig, ändå så lät han sig skrämmas av vågorna och sjönk ner. Och jag tror att vi människor hela tiden gör lite som Petrus. När vi ser en chans att bli trygga så tar vi den. Det är någonting vi söker per automatik. Vi söker oss till andra människor för att slippa känna oss ensamma. Vi håller på med projekt och jobbar för att inte känna oss irrelevanta eller onyttiga. Och så länge vi har allt det här så känner vi oss antagligen ganska trygga. Och då har vi egentligen vår vän i den här saken. Och det kan visserligen vara bra saker. Men om jag ska vara lite utmanande, så hur trygga är egentligen de här sakerna som får oss att känna oss trygga? I Kanada så fanns det en jurist som hette Gary Hoy. Och i den här stora Toronto-skyskrapan som han jobbade i, så brukar han ibland när han hade gäster på besök visa upp fönstren som höll väldigt bra. Så han kunde med sin fulla kraft slunga sig mot skyskrapans fönster för att visa hur bra de höll. Och det här gjorde folk, eller det här gjorde han ofta, sa folk som kände honom. Men sen kom det en dag när han som vanligt visar fönstrets duglighet genom att slunga sig dit. Men den här gången så for fönstret ut ur sin ram, störtade ner från 24:e våningen. Gary får ner med fönstret och bam! Dog där på fläcken. Det som alltid hade hållit Gary trygg höll plötsligt inte längre. Och vad händer när vi blir ensamma? Vad händer när vi inte längre är nyttiga? Så länge vi är det så känns det ju bra. Men hur mycket krävs det för att den tryggheten ska försvinna? Kanske kan den till och med försvinna lika oväntat som för Gary. Och det här jag tänkte bredda definitionen av att gå på vatten en aning. Kanske försöker många av oss stå på vatten oftare än vi tror. Det vill säga, är de saker som vi söker trygghet i något som en dag kommer att bli som att försöka stå på vatten? Vanligt Jesusfritt vatten. Någonting man plurr sjunker igenom av. Och många kommer kanske undan hela livet. Men vad händer sen? Vad händer då? När vi står ensamma inför döden? Eller vad händer om tryggheten plötsligt redan nu försvinner? Och vissa här är redan där. Vissa här vet hur det är att förlora sin trygghet. Vissa här vet hur det är att sjunka. Så nu undrar jag, Petrus, han var både rädd i båten och med Jesus på vattnet. Men var var han tryggast objektivt? Kolla på altartavlan. Tror ni kvinnorna som såg Jesus bli korsfäst, tror ni de kände sig trygga? Nej, säger någon. Det tror inte jag heller. De hade antagligen väldigt svårt att förstå varför Jesus hängde där. Han skulle ju vara deras trygghet. Och nu hänger han där, utlämnad till sin död. Men vad om? Vad om skenet bedrar? Vad om det där egentligen var den tryggaste platsen på jorden? Vad om korset var stunden då vi egentligen blev trygga? Kyrkan lär att Jesus dog för oss. Och när han gjorde det så hände något. Något försvann. Det var inte våra känslor av rädsla och oro som försvann. Men det som försvann, det var det som gav rädslan, oron och otryggheten sitt sista ord. Syndens och dödens rätt att definiera oss försvann. Och när Jesus sen uppstod så blev det uppenbart att det finns någon som håller oss trygga till och med bortom döden. För han lever ju än. Också här i livet har vi en trygghet som gör allt annat som att försöka stå på vatten i jämförelse. Men det känns kanske inte så alla gånger. Petrus, han sjönk framför näsan på Jesus. Och vi blir rädda. Men
1: Vi behöver inte vara rädda. För vi kan faktiskt stå tryggt. Till och med på vatten. I det omöjliga. När vi tror och antar och har all anledning att göra det, att vi inte kommer att hålla. Till och med då kan vi stå. Och även om vi skulle sjunka, vad händer då? Vem står där med oss? Vem är det som sträcker ut sin hand? Vem kan vi lita på med större trygghet än till och med fysikens lagar som gäller så gott som hela tiden? Vem är det som aldrig förändras, som avväpnat döden och som håller oss trygg mitt i stormen? Är det inte Jesus? Låt oss be. Jesus Kristus, vår Herre, förlåt oss för vår otro, var vår trygghet och ta vår oro. Amen.
2: Tusen tack, Jonathan. Till näst kommer vi sjunga nummer 284 ur Sions harpan, Tryggare kan ingen vara. Efter det får vi lyssna till lite sång av kören Evangelivox, och sedan kommer också Albert Häggblom predika för oss. Till nästa alltså nummer 284. 284.

0: Jesus lämnade sin hemstad Kapernaum och får så syn på Matteus. Han var publikan eller tullindrivare. Han hörde till en människogrupp som demonstrativt struntade i allt vad fariserna lärde och utlade om lagens bud. På offentlig auktion hade han ropat in rätten att ta upp tull inom sitt område. För honom gällde det sedan att tjäna in arrendet med så stor vinst som möjligt. Givetvis arbetade han också på sabbaten. Och inte kunde han heller att undgå att röra vid en mängd saker som orenade en jude. Dessutom stod han i tjänst hos den romerske ockupationsmakten. Så det är lätt att förstå att han var illa sedd och hatad av de flesta. Matteus satt vid ett tullhus på östra sidan av Genesarets sjö, längs den viktiga karavanvägen som ledde mellan Damaskus i Syrien och hamnarna vid Medelhavet. Kanske Jesus hade gått förbi där förut. Jesu hemstad låg ju alldeles intill. Säkert hade Matteus åtminstone hört berättas om Jesus. Hur som helst så blev den här dagen den stora dagen i Matteus liv. Hans liv fick en helt annan inriktning och ett annat innehåll. Det märkliga denna dag var nämligen att Jesus gick fram till honom, till publikanen Matteus, och tilltalade honom med orden: följ mig. Och de orden liksom exploderade i Matteus liv och inre med full kraft. Han reser sig upp och följer genast Jesus. Samma kväll ordnar Matteus i sin stora glädje till en stor avskedsfest med många publikaner och andra gäster närvarande. Matteus lämnade nämligen sitt yrke. Han kastade allt över bord för att följa Jesus. Flera av de andra lärjungarna som Jesus kallade var fiskare, och de kunde återvända till sitt fiskande, vilket somliga av dem också gjorde efter Jesu död. Men Matteus, han sade helt upp sin karriär som tullindrivare, och samtidigt sa han nej till all den förmögenhet som det livet skulle ha gett honom. Följ mig, sade Jesus. Och Matteus gjorde så. Jag läser den senare delen av berättelsen nu, Matteus evangeliets 9:e kapitel. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar: varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sade: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder: jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Även Jesus var närvarande i Matteus festmåltid. Och det här irriterade fariseerna. De blev fruktansvärt upprörda. Måltidsgemenskapen hade nämligen en mycket stor innebörd hos judarna. Måltiden var för dem ett uttryck för gemenskap. Den bön och tacksägelse som inledde en måltid förenade gästerna med varandra. Att dela en måltid med någon var liksom att dela livet med varandra. Sådan var Jesus. Han ville dela livet med alla, också med de föraktade och nedvärderade publikanerna och alla andra syndare. Jesus brydde sig inte om de judiska renhetsföreskrifterna i den tolkning som de religiösa ledarna i hans samtid hade. Hans kärlek kände inga gränser eller barriärer. Jesus såg människan och hennes nöd. Han såg deras ånger. Han såg deras hunger och längtan efter nåd och gemenskap. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka, sade Jesus. Och han fortsatte: gå och lär er vad som menas med orden: barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. De som själv gör anspråk på att vara rena och rättfärdiga inför Gud, de har ingen användning för evangeliet. De som själva tycker att man åtminstone inte är sämre än andra människor, de behöver inte Jesus. Och Gud behöver inte dina och mina offer. Det går inte att blidka Gud med gärningar, prestationer, präktighet eller religiositet. Fariserna var minsann religiösa, så är också de flesta människorna i vår egen tid. Men se, det hjälper inte. Det Gud frågar efter, det är att vi i tro tar emot den fullbordade och färdiga frälsning som Jesus har gjort för oss i sin död, uppståndelse och himmelsfärd. Matteus ville ta emot den gåvan. Han blev frälst av nåd genom tron utan någon slags gärningar. Han hade ingenting att hänvisa till. Han visste minsann att han var en syndare. För Matteus var frälsningen den största gåvan i hans liv. Därför steg han upp och följde Jesus och vandrade i de goda gärningar som Gud hade förberett för honom. Och kanske den första goda gärningen för Matteus, det var just denna festmåltid som han ställde till med samma dag. Man kan bara ana sig till den glädje som alla gäster kände över att äntligen få vara fullvärdiga medlemmar i det sanna Israel. De som var så vana att alltid bli utstötta från alla religiösa sammanhang, de fick möta Guds kärlek i Jesu person, som satt och delade måltid med dem, gladdes med dem och talade med dem om Guds rike. Ikväll är Jesus här i Kristinestads kyrka. Ja, han vandrar också omkring genom YouTube-streamen och över radiovågorna till din mottagare. Och han kallar dig: följ mig. Kanske du finns här som första gången i ditt liv anar Jesu kallelse. Ja, kära vän, du hör inte fel. Jesus vill gemenskap med dig. Han är likadan idag som han var då. Han har bevisat sin kärlek för dig, också just för dig, genom att dö på korset för dina synder. Det gäller dig lika mycket som någon annan. Jesus säger: följ mig. Kanske du finns här som hört kallelsen förut, men du har inte riktigt blivit viss om att det gäller dig. Eller så har livet av olika orsaker fört dig bort från tryggheten hos Jesus. Om du känner igen dig här, så har Jesus ett ärende också till dig ikväll. Han säger: följ mig. Jesus har betalat priset för din frälsning. Dina synder är förlåtna. Du får vara trygg hos Jesus. Kanske du finns här som anar att det finns nya förberedda gärningar som Gud kallar dig att gå in i. Men kanske du tvekar. Jesus säger också till dig ikväll: följ mig. Jesus ska leda dig steg för steg
1: Du får vara trygg med Jesus. Det är absolut inte alltid lätt att följa Jesus. Men det är rätt att följa Jesus. I Psaltarpsalmen 23 skriver kung David om den gode herden att han leder på rätta vägar för sitt namns skull. Vägarna är inte alltid räta, men de är rätta när Herren Jesus kallar och leder. Och själv kan jag för min del vittna om att jag aldrig behövt ångra att jag gått in i något nytt när Jesus kallat mig. Det är tryggt att vila i Jesu kallelse. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Matteus fick också längre fram: gå i av Gud förberedda goda gärningar. Han blev småningom en av Jesu 12 apostlar som sändes ut av Jesus att förkunna syndernas förlåtelse och Guds rike till alla folk. Matteus blev senare också författare till det första av våra 4 evangelier som blivit läst av 100 miljoner människor genom årtusendens gång. Föga anade Matteus den dagen vilka goda gärningar Gud hade förberett för honom. Och egentligen var det inte heller så viktigt överhuvudtaget. Det enda som gällde var att hörsamma Jesu ord: följ mig.

Och vi ska sjunga Sur Sions harpa nummer 307, Om jag ägde allt men inte Jesus. Och det kommer samtidigt att bäras upp en kollekt, och den kommer att gå till släktsarbete för barn och unga. Och man kan ge kollekt på det gamla goda sättet, det vill säga genom kontanter, men också via Mobile Pay. Och där numret 40454. 40454. Efter det så blir det en hälsning från EFO. Men först Sions harpa 307.

Vi kan ta och tillsammans nedkalla Herrens välsignelse nu. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Vi har lyssnat till Släfs festkväll från årsfesten i Kristinestad. Jonathan Wik och Albert Häggblom predikade och mötesledare var Matilda och Adrian Lillas. Körarna Evangelikids, Evangelibox och forna FO-elever sjöng. Nästa söndag sänds gudstjänsten från Baltic Jazz-festivalen i Dalsbruk. Tony Penttinen var tekniker här i Grins Kristinestad. Lukas Nellman är ansvarig utgivare för sändningen. Och jag är Rune Kjeld. Och vi önskar er en välsignad fortsättning på den fina sommarsöndagen.

Snart ska handbagage ingå i biljettpriset då du flyger. Det här eftersom man inom EU har godkänt en ny reform när det kommer till flygresenärernas rättigheter. Och i och med reformen så ska flygbolagen inkludera ett ordentligt handbagage i standardpriset för en flygbiljett. På det här sättet vill man göra det lättare för resenärer att jämföra priser. De nya reglerna förbättrar också möjligheterna till bland annat ersättning vid förseningar och avbokade flyg. Från flygbolagens håll menar man att det här kan göra att man kommer att måste höja biljettpriserna. Reglerna de väntas träda i kraft mot slutet av nästa år. Den första hjälparbetaren från Finlands Röda Kors reser till Venezuela imorgon. Enligt Röda Korset så handlar det om en vårdare som ingår i ett internationellt team som ska kartlägga vilka hälsovårdliga och medicinska behov det finns i landet. Över 1400 personer har dött och tiotusentals saknas fortfarande efter jordbävningarna i Venezuela i veckan. I Frankrike där har värmeböljan lett till minst 1000 fler dödsfall än vad som annars hade varit väntat under den här perioden. Det uppger nyhetsbyrån AFP. De flesta fallen inträffade i hemmet och 85% av de döda är personer över 65 år. Den senaste veckan hade varit ovanligt varmt i Frankrike med temperaturer över 40 grader om dagarna. Efter nattens attacker mellan USA och Iran så hotas nu vapenvilan mellan länderna igen. Det här rapporterar flera medier. Iranska revolutionsgarde har också enligt iranska statliga medier hotat att avbryta hela fredsprocessen. USAs president Donald Trump har hotat med att förgöra hela iranska staten ifall kriget fortsätter. Under natten så attackerade Iran amerikanska baser i Kuwait och Bahrain efter att USA attackerat militära mål i Iran. Och i juli träder en tullavgift på 3 euro i kraft. Den kommer att gälla nätköp som ligger på en sammanlagd summa under 150 euro som har beställts från länder utanför EU. Syftet här är att begränsa importen av produkter som inte uppfyller kraven från kinesiska nätbutiker såsom snabbmodesidan Shein. Enligt tullen så kommer kontrollerna att fungera som förut. Det är säljaren som betalar tullen, men man vet ännu inte vilken effekt det här kommer få på priserna i näthandeln. Tullen kommer inte nödvändigtvis att skrivas ut utan den kan inbäddas i alla priser.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molis Melberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat det finns mellan låtarna. Vi inledde med Frankie Valli and the Four Seasons och låten Beggin, att böna och be. Det finns mycket här i världen som vi gärna skulle be om. Snälla, ge mig kärlek. Ge mig ett bättre jobb, en högre lön, mera tid, mindre stress. Ge mig ro, ge mig tröst, ge mig styrka. Ge mig framgång. Ge mig ett pris kanske. Men ett pris är ju inte bara någonting man kan få. Det är också något man betalar. Allting har ett pris, brukar man säga. Och svaret på frågan, är det värt sitt pris, är ofta subjektivt. Det beror på person, omständigheter, moral. Den enas vinst är den andras förlust, eller bara ointresse.

Lana Del Rey där med Video Games. Före det den finsk-franska duon The Dö med låten Despair, Hangover and Ecstasy. Vad skulle du göra för pengar? Skulle du gnägga som en häst istället för att prata i en vecka för 500 euro? Skulle du kläddräkt varje dag i ett år för 10 000? Skulle du tatuera in en stor spindel i ansiktet om du fick 1 miljon? Sådana här påhittade dilemman brukar jag och mina vänner roa oss med ibland. Och det är intressant att märka var gränsen går, både för en själv och för andra. Jag är den som oftast säger, nej, det är inte värt det. Kanske är jag rädd. Rädd för det som inte går att ta tillbaka. Rädd för konsekvenserna. Eller så är det för att jag har så nära till skam och nästan inga pengar i världen skulle göra det värt för mig att gå runt och känna mig obekväm eller pinsam. Men det har såklart också med privilegier att göra. Har man råd att säga nej? Och nu pratar jag inte om en tatuering i ansikte utan om andra mer vardagliga saker. Vi ställs hela tiden inför olika situationer där vi behöver välja. Och integriteten i all ära, men den kan varken betala en hyra eller mätta en mage. Pengar är inte viktigast det här i världen. Det har de.

Först hörde vi Puerto Ricos stolthet Bad Bunny med Nueva Yol. Och sen var det Bill Callahan, Aidma Clackshaw. Det har blivit lite på sociala medier att folk gör betalda samarbeten. Det kan vara helt vanlig reklam och det finns ju överallt. Sälj en grej med ja, en kändis eller en idrottare eller en influencer. Men det kan också vara frågan om mer subtila samarbeten. Ett företag som har betalat någon semester eller bröllop eller inrett någons hus. Någon har fått någonting gratis och gör reklam för det i gengäld. Det här får jag rysningar av, bara tänka på det. För inget är ju gratis. Så vad är det man betalar med i de här fallen? Med sig själv, tänker jag. Med sin relation, med sin person. Så är man till salu eller inte? Här är vi tillbaka i den inledande frågan. Är det värt det? Svaret för många är helt tydligt ja, och vackert så. För mig är det nej. Inte för att jag har blivit erbjuden en betald semester heller, men en gång för kanske 10 år sedan gjorde jag faktiskt reklam. Jag bodde i Malmö, jag hankade mig fram som frilansare och blev tipsad om en webbsida där olika företag letade efter människor som kunde testa deras produkter. Jag scrollade genom urvalet, det var många dammsugare och mixerstavar, men också en strömningstjänst där man kunde hyra filmer. Det lät ju bra, så jag anmälde mig och klickade i att jag absolut minimum, det vill säga ett Instagram-inlägg där jag taggade strömningstjänsten. Jag blev vald, jag fick en kod och kunde se 3 filmer gratis. Sen skulle jag posta om det. Jag minns det fortfarande. Jag tog ett foto och så skrev jag att här är jag och jag har sålt min själ och i gengäld fick jag se 3 filmer. Inte ens det kunde jag förmå mig att göra utan brasklapp. Det kändes så fruktansvärt pinsamt och obekvämt. Som att jag hade gått över mina egna gränser och jag kände genast mindre respekt för mig själv. Det behöver knappast sägas att jag aldrig gjorde om det. Och det var nog bra både för mitt psyke och för de där företagen. De vill väl ha någon som är lite mer ivrig över deras produkter. Som tycker att det där priset, det är faktiskt värt att betala.

tre i rad där. Först El Perro del Mar, Somebody's Baby. Så en låt med snarlik titel Baby med Tommy Genesis. Och sist ut Genom natten med låten Titanic. I den grekiska mytologin hittar vi Paris. Han var son till Priam, kungen av Troja. Men när han ännu låg i sin mors mage hade hon en dröm om att hon födde en eldfackla. Det här tolkades som ett omen om Trojas fall och det bestämdes att barnet måste dö. Priam gav den nyfödda till en herde som förde honom till berget Ida där han lämnades. Men när herden återvände efter 9 dagar levde Paris fortfarande, för han hade blivit diad av en björnhona. Herden blev så tagen att han tog hem Paris. Till Priam visade han upp en avskuren hundtunga som falskt bevis på att sonen var död. Senare i livet blev Paris uppsökt av de 3 gudinnorna Hera, Athena och Afrodite. De hade blivit osams om vem av dem som var den vackraste. Och då Zeus, smart nog, vägrade avgöra tvisten frågade de Paris. Han var naiv nog att acceptera uppdraget. Genast började gudinnorna muta honom för att vinna. Hera erbjöd honom rikedom, Athena erbjöd honom visdom och Afrodite, hon erbjöd honom den vackraste kvinnan i världen. Paris valde det sista och Afrodite vann. Vem var den vackraste kvinnan i världen då? Jo, den sköna Helena, hustru till kung Menelaos i Sparta. Paris förförde Helena och tog henne till Troja, vilket ledde till att en hel armé av spartaner anföll Troja för att ta henne tillbaka. Och så startade trojanska kriget. Allt för att Afrodite skulle få vinna ett pris.

Det var Ryan Davis and the Roadhouse Band med Better If You Make Me. Jag är ingen tävlingsmänniska. Eller jag är åtminstone ingen bra tävlingsmänniska. Jag älskar faktiskt sport, särskilt bollsporter, men jag spelar bäst när jag ligger under. Då har jag inget att förlora. Men så fort jag leder blir jag rädd och börjar spela fegt. Jag klarar inte av att ha allt i egna händer. Jag är inte heller särskilt taktiskt lagd. Jag är känslostyrd och har svårt att tänka många steg framåt. Det här gör mig till en alldeles urusel schackspelare. Och som barn, när någon fick för sig hål, då omringades jag snabbt av de andras hotell. För jag var mest intresserad av att köpa den inte särskilt lukrativa Götgatan. Varför? Jo, för att min farmor hette Göta. Med den taktiken blir man inte rik, inte på pengar i alla fall. Kanske är det just på grund av den här avsaknaden av både tävlingsnerver och taktiksinne som jag är oändligt stolt över att jag faktiskt en gång i högstad innebandy turnering. Jag minns att jag även den gången spelade som sämst när vi ledde, men på något sätt lyckades vi hålla ihop det och vann. Priset var en oproportionerligt stor och plastig pokal som fortfarande finns i min ego. Jag har liksom inte kunnat förmå mig att göra mig av med den. Vem vet, om jag någon gång får för mig att skapa ett arkiv, ett sånt där som får öppnas 50 år efter min död, då kanske den ligger där, överst bland högar av anteckningsböcker och manusversioner.

Who Loves the Sun sjöng The Velvet Underground. Före det Franz Ferdinand med Eleanor Put Your Boots On, och så var det Mac Miller Small Worlds. Den österrikiska författaren Thomas Bernhard tilldelades under 60- och 70-talet många litteraturpriser i sitt hemland. Han tog emot dem alla för att han, som han själv sa, behövde pengarna. I boken Mina priser redogör han för omständigheterna kring de här priserna, och det är festlig läsning. Bernhard är ironisk, han är grinig och oimponerad. Han tar motvilligt emot priserna och han förolämpar dem som delar ut dem. Men han är hård även mot sig själv, mot sin girighet och karaktärslöshet. Som när han skriver om hur han tilldelades österrikiska statens lilla litteraturpris, icke att förväxla med det stora som ges för ett livsverk. Det lilla priset däremot brukar ges till en ung författare för ett specifikt verk. Bernhard, han fick det lilla priset som 40-åring, vilket han såg som en medveten förnedring. Han avskydde dessutom konst- och kulturministeriet och hade egentligen svurit på att aldrig sätta sin fot där. Men han accepterar ändå priset och skriver så här: jag storknade inför detta faktum och gick i veckor omkring med dessa kvällningar. Men jag ville inte utsätta mig för ett avsägande. Då hade de alla återigen klandrat mig för att vara arrogant och storhetsvansinnig, vilket är regel hos dem. För de klandrar mig än idag för att vara arrogant och storhetsvansinnig. Och kanske har de rätt i att jag verkligen är storhetsvansinnig och arrogant. Total självransakan är jag inte i stånd till. Men hur mycket jag än storknade inför tanken att tvingas gå till ministeriet och hämta statens lilla pris, räddade mig ändå det faktum att även statens lilla pris den gången var förbundet med en prissumma på 25 000 shilling, som jag, som var skuldsatt över öronen, var i trängande behov av. Citat slut. Så man kunde kanske säga att för Bernhard hade priserna ett eget pris, och han kämpade ständigt med om de var värda det eller inte. Vi inledde den här timmen med Frankie Valli and the Four Seasons och Beggin'. Och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade, och det är också låten. Här nere på Djupe är det Weeping Willows frontmannen Magnus Karlsson som får stå för tolkningen. Den är på svenska och heter Jag ber dig. Mitt namn är Martina Molis Melberg, och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och dela glädjebudet om spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.
2: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
3: Vega mot världen.

I nordöstra Frankrike har ett mindre flygplan kraschat i staden Tomblaine vid 11-tiden i förmiddags. Åtminstone 11 personer har dött i kraschen, rapporterar flera medier. Enligt lokala myndigheter var fallskärmshoppare ombord på planet. Räddningsarbetet fortsätter och Frankrikes inrikesminister uppges vara på väg till olycksplatsen. Den omfattande värmeböljan i Europa drar österut och norrut och Danmark drabbades av ett våldsamt oväder under natten. Över 1000 blixtar slog ned i natt, rapporterar Danmarks Radio. Flera hus har brunnit men inga personer har skadats. Ovädret nådde också Skåne i västra Sverige. Där slog blixten ner i nöjesparken Tosselilla Sommarland i förmiddags. En kvinna skadades allvarligt och 4 andra personer fick lindrigare skador. Det svenska meteorologiska institutet har utfärdat en gul varning för hela Skåne. Också här hemma varnas för våldsamma åskväder, speciellt i landets sydvästra delar. Och det varnas också för värmebölja på många håll under det närmaste dygnet. I Italien har ungefär 10 000 skåterfantaster samlats under helgen för att fira den italienska Vespans 80-årsdag. Fordonstillverkaren Piaggio lanserade den första Vespan efter andra världskriget år 1946 och den blev snabbt en symbol för Italiens återuppbyggnad efter kriget. Vespan etablerades också i populärkulturen bland annat för att Audrey Hepburn körde med en sådan i filmen Prinsessa på vift i början av 50-talet. Vespan har sålts i över 20 miljoner exemplar världen över och är fortfarande mycket populär i sitt hemland, men också i Sydostasien. Och jag fortsätter med bemärkelsedagar, för i Hollywood fyller komedilegendaren, skådespelaren och producenten Mel Brooks 100 år idag. Brooks har kallats för satirens fader. Han har bland annat producerat klassiska filmer som till exempel The Producers och Men in Tights, som är en komedi om Robin Hood. För att uppmärksamma Brooks 100-årsdag har det amerikanska filminstitutet utnämnt Brooks film Blazing Saddles från 1974 till den roligaste komedi som någonsin har gjorts. Det här var nyheterna klockan 15 med mig, Ida Rislaki. Mera nyheter blir det här på kanalen om en knapp timme. Nu blir det Lux med DJ Bonuelle.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Och om det är repris lördag kväll så en riktigt god fortsättning på denna del av veckoslutet. Jag heter Dave Bonnell, det här är Lux. Speciell dag idag, min födelsedag. Det är inte så ofta det händer att man har sändning på den dagen. Det som jag undrar här är att det är intressant att en sån här nummerkombination som man använt hela sitt liv, att helt plötsligt skriva det med ett annat år. Det är intressant hur många gånger jag har skrivit mitt födelseår istället för det här året. Tolla hyvää sunnuntai-iltapäivä jatkoa. Tervetuloa. Tämä on Lux, musiikin paras ystävä. Joo, sulle siinä. Vakamman. Nils Kjær föddes i september 1870 och han dog 9 februari 1924. Han var en norsk diktare och litteraturkritiker och han har sagt: det är den som far vilse som hittar nya vägar. Fiat Lux.

Sändningen börjar idag med Quincy Jones on Days Like This, sångaren Matt Monroe, från en film från 1969 som heter Italian Job, regisserad av Peter Collinson. Sedan, åtminstone för mig, en ganska sällan hörd version av Sunny, komponerad av Bobby Hebb 1966, denna från 1969. James Brown med Di Felice Trio från ett album som heter Get Down To It. Och så ännu från 2018, Amanda Ginsbury, House Melody, album heter Jag har funderat på en sak. Hon har själv skrivit House Melodin. Mera Sverige, färsk Sverige denna gång. Juni 2026 gav Monica Mack ut Liten och stor.

Ny musik av Monica Mack kom ut i juni 2026, lite och stor. Vi har en fin och omväxande timme framför oss idag igen. Som först på den sista timmen, alltså tredje timmen som börjar efter klockan 17, nyheterna. Där hör vi som först ny musik av Rhiannon Giddens. Och sen glider vi iväg med bland annat en tidigare utgiven Waylon Jennings utgåva samt musik till minnet av James Blood Almer bland annat. Tvåan börjar idag med en lång bugning till den sydafrikanska pianisten Abdullah Ibrahim, använder också namnet Dollar Brand. Och på tvåan också cykeltema, flera sånger. Den här första har både lite Finland, lite Frankrike, en Danmark, men mycket Sverige. Här två stycken fina nya svenska utgåvor. Det här är Tåtumme för Göteborg, rekordåren.

Där är ny musik av den svenska gruppen The Magnolia, utkommet i våras. Och Magnolia uppträder på Porriats-festivalen i juli i Björneborg. Muscle In hörde vi här, The Magnolia. Och före det rekordåren, sången där Juventus, även den alldeles nyligen utgiven. Sedan på franska, först en parisiska, det här är Camille.

Först från Paris, Camille. Sitt du så resan. Och sedan här, Melissa Laveau. Cousin från 2018. Hon är en... Hon har hejt i Kanada i rötterna, men bor i Frankrike. Sedan finns Sverige. Det är inte så länge sedan jag spelade Louis Hofsten och sa att vilket fint album, det ska jag spela mer av. Och här kommer det. Albumet heter Så speciell. Och den här gången är sången Så jävla underbar. Louis Hofsten.

från Danmark, en av det här årets nominerade till Nordiska musikrådet, Nordiska rådets musikpris. Det här är Guld i mund. Det är hur viktigt vad det är. Och albumet heter Väntar i ljuset. Och före det, Louise Hofstad, Så jävla underbar. Från albumet Så speciell. Och sedan lite enkla sanningar i livet. Det här är Tage Danielsson.

Där, Tage Danielsson. Depressiva tankar kan ibland kompenseras med kaffe och bullar. Sen en fin överraskning som jag fick på posten. Instrumental country. Den här gruppen heter UPVQ. Tre rad här som innehåller också ny musik av både Markus Krunagård och Joakim Berg. Men här UPVQ. Savo Merkit, North State.

Där hör du först ÖPVQ, Savomerkit, sedan Markus Kronegård, Tilo Lilo Lauluja, han är alltså sverigefinländare, och sedan Joakim Berg, Du är vid liv, utkommen i maj 2026, albumet Framtiden som aldrig blev av. Och ja, vi har följande, eller idag har vi faktiskt några till minnet av, bland annat avslutar vi med Colosseum för att David Green

Slade därifrån har dött. Sen har vi både Stranger Cole och James Blood Almer, och nästa timme blir ett stor portion av musik med Abdullah Ibrahim, eller Dollar Brand som han också heter, den sydafrikanska otroligt fina pianisten. Sabbe nyheter. Och den här fina varierande timmen med mycket Sverige fortsätter, slutar jag med Sverige. Det här är Cornelis Vreeswijk, ballad om censuren heter denna.

0: I nyheterna klockan 16 handlar det bland annat om att partiet Centerns svenska distrikt dog efter Paavo Väyrynens tid. Men nya krafter byr nu i södra Finland. Och utländska turister lockas till Helsingfors, men hotellbranschen har det ändå svårt. Vädret det fortsätter vara varmt och fuktigt. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Vi börjar ändå i nordöstra Frankrike, för där har ett mindre flygplan idag kraschat i staden Tomblaine. 11 personer har dött i kraschen och det är 10 passagerare och planets pilot, rapporterar flera medier. Enligt lokala myndigheter så handlar det om fallskärmshoppare som var ombord på planet. Räddningsarbetet det fortsätter och Frankrikes inrikesminister är på väg till olycksplatsen. Och partiet Centerns finlandssvenska distrikt det gick under för 5 år sedan då riksdagsledamoten och EU-parlamentarikern Paavo Väyrynen tog över det. Men nu så vill en ny generation av politiker främja det svenska inom Centern, och bland dem så finns Helsingfors distriktsordförande Anna Svanjung.
1: Det finlandssvenska i Centern har varit dött och begravet sedan början av 2020-talet. Då tog nämligen veteranpolitikern Paavo Väyrynen över det svenska distriktet och smög sig in i partistyrelsen via det. Det här var efter att han hade tvistat med partiets ledning och grundat 2 andra partier i hopp om framgång. Det svenska distriktet är idag inaktivt och har ingen finansiering sedan 2022. Men Anna Svanjung och Elias Vartio från Helsingfors och Fanny Storgårds från Nyland vill hålla den finlandssvenska fanan högt inom Centern. Men vad säger då Paavo Väyrynen, den tidigare ordföranden, om det svenska distriktet? Du skulle fråga partiledningen, svarar han per sms till mig. Och sen får jag inga fler svar av honom.
0: Reporter var Lukas Rusk. Sen ska det handla om den pågående värmeböljan i Europa. För att nu har över 1300 personer dött på grund av hettan på ungefär en vecka. Det här uppger Världshälsoorganisationen WHO. Samtidigt så lever fortfarande omkring 150 miljoner personer i extremvärmen, fast hettan så småningom ger vika i kontinentens västra del. Och värmeböljan den drar nu österut och norrut, för Danmark har drabbats av ett våldsamt oväder under natten. Över 1000 blixtar slog ner i natt, rapporterar Danmarks Radio. Flera hus har brunnit, men inga personer uppges ha skadats. Ovädret nådde också Skåne i västra Sverige. Där slog blixten ner i nöjesparken Tosselilla Sommarland i förmiddags. En kvinna skadades allvarligt och 4 andra personer fick lindrigare skador. Det svenska meteorologiska institutet har utfärdat en gul varning för hela Skåne. Sen inrikes igen, för att trots att det finns rekordmånga turister i Finland och Helsingfors så går det ändå dåligt för hotellen. Orsaken är att det gjordes väldigt många hotellinvesteringsbeslut precis före coronapandemin och kriget i Ukraina bröt ut. Överbudet på hotellrum gör nu att hotellrummen är väldigt billiga. Det här kan ändå vända om några år. Då det blir varmare i Centraleuropa så ökar intresse för att semestra i länder längre norrut där det är lite svalare. Förutom klimatet så uppskattar turisterna också att Finland har vacker natur och att de kan känna sig säkra här. Vi frågar några turister i Helsingfors centrum vad som lockat dem till Finland.
2: Hi, my name is Esteban Betancur Gallego. I'm very excited to, go to the sauna. I have heard that this is a very common thing here in your culture. Also, the transportation has been very good. It's very very secure, and also the churches are like huge and are very, very beautiful.
0: Det är alltså Esteban Betancur Gaia från Colombia. Han ser fram emot att gå i bastu och säger att kollektivtrafiken har fungerat väldigt bra och att de många kyrkorna är vackra att se på. Raven och Pico från Kina är i Finland på bröllopsresa, och de valde Finland eftersom de är stora fan av nordisk metalmusik.
3: We both very like the music here, the Scandinavian metal. That's the way we learn about the North Europe. We visit Lake Boden, day before yesterday.
4: Yeah.
3: And the Bowden Bar yesterday. And then today we visited the Alex Lehos Cemetery. Yeah, that's the Children of Bowden is the band why I learned about the Finland.
0: Speciellt det finländska bandet Children of Bodom så gillar paret, och därför kom det dit i Finland för att besöka Bodomsjön i Esbo och också baren som är döpt efter bandet. De har också besökt Aleksi Laihos grav, han var sångare i bandet Children of Bodom. Och reporter var Jonathan Fagerholm. I sporten handlar det först om rally. Det grekiska VM-rally slutar i en seger för den niofaldiga världsmästaren Sebastian Ogier. Toyota-förarens närmaste utmanare var Hyundais Thierry Neuville som åkte på två punkteringar under söndagen och blev till slut närmare en minut efter. Ogier knep dessutom maximala 10 bonuspoäng från söndagens etapper. Hans Toyota-kollega Sami Pajari blev femma. Finländaren knep 8 bonuspoäng under söndagen då han var tvåa både i söndagens etappjämförelse och i Power Stage-sträckan. I kväll så inleds slutspelet i herrfotbolls-VM. I den första 16-delsfinalen så möts Sydafrika och värdnationen Kanada. Matchen den börjar klockan 22 och sänds direkt i TV2 och på arenan. Toffe Herbarts kommenterar matchen tillsammans med experten Minea Lassas. Det är mulet eller halvklart väder och det regnar och åskar på många håll. I kväll börjar det klarna upp västerifrån. Imorgon så är det halvklart till uppehållsväder, men det kan ändå regna lite ännu i östra delarna av landet. I natt kommer det vara som svalast 3-16 grader och imorgon kommer det vara mellan 20 och 30 grader, lite svalare i norr. Det är svag till måttlig vind. Sen en drös med varningar. Varning för terrängbrand gäller på många håll, utom längst i söder och i norr. Kraftiga skyfall kan också förekomma på många håll. Det här i de södra och mellersta delarna av landet under kvällen och natten. I kväll kan det förekomma våldsamma åskväder i egentliga Finland och på Åland. Och imorgon våldsamma åskväder längs västkusten. Varning för värmebölja gäller i landets sydvästra del och på Åland. Och imorgon så är UV-strålningen stark i nästan hela södra delen av landet och på Åland. Utsikterna fram till fredag visar att varm och fuktig luft drar in över vårt land. Vädret blir hett och ostadigt under de kommande dagarna, men det svalnar av något mot slutet av veckan. Om nätterna är det mellan 7 och 17 grader och om dagarna är det mellan 17 och 30 grader. Varmast blir det i sydväst. Det var allt för nyheterna klockan 16. Vi är tillbaka igen om en timme.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag för dig som lyssnar på direktsändning. För alla andra, ett riktigt gott här och nu, oberoende vad klockan eller tiden på dagen säger. Till exempel lördag kväll kommer ur reprisen. Så att välkommen i varje fall. Jag heter Dave Noel, det här är Lux. Lämmas tervetuloa jatkamaan nautintoa, tämä on Lux. Vi avslutade föregående timme med Cornelis Vreeswijk, ballad om censuren från 1966. Och sedan började den här timmen med Abdullah Ibrahim, Peace från hans album Solitude, som kom ut 2021. Abdullah Ibrahim född faktiskt Adolf Johannes Brand, som också använde bland annat artistnamnet Dollar Brand. Föddes 9 oktober 1934, han dog den 15 juni 2026. Han var sydafrikansk pianist, spelade också saxofon och han var en väldigt bra kompositör. Jag såg honom live och det är nog en av mina topp 5, var det ryms kanske 90 stycken. Men i varje fall helt en av de finaste konserterna någonsin. Han spelade en timme ett streck, en improvisation som innehöll här och där alltid lite referenser till olika saker som han gjort. Alldeles otrolig resa. Abdullah Ibrahim här till hans minne. Tre i rad. Ännu ett till från det där Solitude-albumet. Blue Bolero. Sen musik från 2024 och sen är nu 1977. Det här är Abdullah Ibrahim.

Abdullah Ibrahim, här är den början av denna timme. Vi börjar med Peace från albumet Solitude och fortsätter med samma album Blue Bolero. Sedan Mind If från albumet Three från 2024. Och här är nu Sister Rose från The Journey som kom ut 1977. Abdullah Ibrahim, han var också med och grunda, eller med och spela in den första sydafrikanska jazzalbumet med enda svarta musiker. 1960 hände det. Tillsammans med honom på det här albumet spelar saxofonisterna Kipi Moeketsi och Makei Davashi. Trumpetaren, den här trumpetisten Huma Sekela, trombonisten Jonas Gwangwa samt kompet som består av basisten Johnny Gertz och trummisen Makaya Ntskonko. Det här är Jazz Epistles från 1960 och Uka Jonga, fan vill.

Från Sydafrika. Inspelar 1960, det var Jazz Epistles. Uka Djonga van Bill. Sen något som jag brukar undvika, men jag gör det nu därför för att den här har berört mig så mycket, den här skivan. Det är alltså ett album som kommer ut först i september. Jag tycker det är lite lustigt att spela musik i så god tid, men jag gör ett undantag denna gång. Hon heter Gretchen Parlato. Det här är en så fin skiva att varsågod, ni får ett litet förhandskik på vad det handlar om. På det här spåret hör vi tillsammans med Gretchen Parlato, Michelle Indigashelo och trummisen Mark Giuliana. Det här är Never Come Down, Gretchen Parlato.

Gretchen Parlato, alltså ett album som kommer ut i september 2026. Här hör vi Never Come Down. Sedan ett tema som är flera sånger långt faktiskt. Det kan hända att det börjar från den här följande sången som jag nog är lite så där att måste jag nu spela den. Men å andra sidan, så den är bara 1 minut och 35 sekunder lång. Trots att det är väldigt möjligt att det blir en mycket lång fortsättning, för det är en av de där som väldigt lätt blir i ens huvud. Men där är i varje fall Britta Koivunen och Eino Virtanen som börjar temat cykel.

0: quand on ira sur les chemins. À bicyclette.
1: Tre rad på cykel börjar med Britta Koivun och Eino Virtanen, albumet Laulovat lapsille från 1960, Polkupyörä. Och sedan Nat King Cole och Bicycle Built for Two, och så sista här är nu Yves Montand med Bicyclete. Och mera cykelteman. Hon uppträder på Huvudatältet i Helsingfors, i Huvudatältet i Helsingfors i augusti. Hon heter Katie Melua. Det här är 9 Million Bicycles.

Teema Sykkel, Först Katie Melua, 9 Million Bicycles, och hon kommer alltså till Hurra tältet i augusti 26. Sedan St. Vincent Bicycle, och här är nu från Brasilien Marcos Valle, Bicicleta. Och på cykeltema har vi ännu en kvar, och nu måste vi ha lite Tour de France när vi talar om cykel.

kraftverk där Tour de France som avslutade cykeltemat. Och Tour de France, det börjar faktiskt nästa vecka, sett från denna direktsändningsdag i slutet av juni. Så blir det nyheter. Det är alltså Lux, alltid på musikens sida. Vi har ännu en väldigt fin timme framför oss. Bland annat ny musik av, eller ny utgiven, aldrig tidigare utgiven musik av Waylon Jennings. Tidigare utgiven alltså. Han dog 2002. Sen kommer det bli ny musik av Rhiannon Giddens, en av mina stora drottningar. Och även här några buggningar till minnet av bland annat gitarristen James Bard Almer. Och vi avslutar med Colosseum, för och även där har en av musikerna dött. Den här timmen kommer jag att avsluta med musik av en man som är nog en otroligt stark del av den finländska musikscenen. Hur mycket han har inverkat och fortsätta att göra det. Där är ett bra exempel på en man som människorna har en bild av att han är ju punkare, men största delen av hans musik har nog varit alltid något helt annat. Så här, ny musik av Pelle Miljoona.

0: Här är nyheterna klockan 17 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Under den pågående värmeböljan i Europa så har över 1300 personer dött på grund av hettan på ungefär en vecka. Det här uppger Världshälsoorganisationen WHO. Samtidigt lever fortfarande 150 miljoner personer i extremvärmen, fastän hettan så småningom ger vika i kontinentens västra del. Istället väntas värmeböljan röra sig österut mot Polen. Utländska turister strömmar till Helsingfors delvis för att fly sommarhettan i Europa. Men trots det här så har hotellbranschen det kämpigt. Reporter Mattias Forsblom har talat med Timo Lappi som är vd för turism- och restaurangbranschens intresseorganisation Mara.
1: Trots att gatorna i Helsingfors har fyllts av framförallt amerikanska och europeiska turister så blöder hotellen i stan. Orsaken till det här är en massiv överkapacitet. Hotellutbudet i Helsingfors har ökat radikalt sedan tiden före coronapandemin. På 20 år har hotellbäddarna ökat med 30%. Och det här är någonting som pressar hotellpriserna rejält i jämförelse med till exempel Stockholm.
2: Det är inte lönsamt att driva hotellverksamhet i Helsingfors för tillfället. Nästan alla hoteller i Helsingfors har gjort och gör också för tillfället ganska stora förluster.
1: En växande trend som ändå gynnar Finland är kulkation, att resenärer under semestern söker sig till svalare orter. Och även om det kan väcka etiska frågor att dra nytta av klimatförändringen är svalkan ett trumfkort.
2: När man har intervjuat många turister i det här sommaren som har kommit från södra Europa eller Medel-Europa, de har sagt att det är så fint att vara i Finland när det är från 15 till 25 grader och inte mer.
1: För att hotellens ekvation ska gå ihop räcker det inte med turister från utlandet. Ett stort problem, enligt Timo Lappi, är att finländarna själva väljer bort den inhemska turismen. Och en starkt bidragande orsak till det är att prisnivån är för hög.
0: Förutom klimatet så uppskattar turisterna också att Finland har vacker natur och att det kan känna sig säkra här. Vi har frågat några turister i Helsingfors centrum vad som lockat dem till Finland.
3: Hi, my name is Esteban Betancur Gallego. I'm very excited to, go to the sauna. I have heard that this is a very common thing here in your culture. Also, the transportation has been very good. It's very cute and very secure. And also the churches are like huge and are very, very beautiful.
0: Det sa Esteban Betancur Gallego från Colombia. Han ser fram emot att gå i bastu och säger att kollektivtrafiken har fungerat väldigt bra och kyrkorna här är vackra. Raven och Pico från Kina, de är i Finland på bröllopsresa. De valde Finland eftersom de är stora fan av nordisk metalmusik.
4: We both very like the music here, the Scandinavian metal. That's the way we learn about the North Europe. We visit Lake Boden day before yesterday.
5: Yeah.
4: And the Boden bar yesterday. And then today we visit the Alex Leho's cemetery. Yeah, that's the Children of Boden is the band why I learn about the Finland.
0: Speciellt bandet Children of Bodom gillar paret och det är också det bandet som har lockat dem till Finland. Och de har besökt Bodomsjön i Esbo och också besökt Aleksi Laihos grav. Han var sångare i bandet Children of Bodom. Sen vädre. Ikväll är det mulet eller halvklart och det regnar och åskar på många håll. Imorgon halvklart och uppehåll. I natt är det som svalast 3-16 grader och imorgon är det mellan 20 och 30 grader. Varning för terrängbrand gäller på många håll, utom längst i söder och längst upp i norr. Kraftiga skyfall kan förekomma på många håll i de södra och mellersta delarna av landet under kvällen och natten. I kväll kan det förekomma våldsamma åskväder i egentliga Finland och på Åland och imorgon kan det förekomma längs västkusten. Varning för värmebölja gäller i landets sydvästra del och på Åland och imorgon är UV-strålningen stark i nästan hela södra delen av landet och på Åland.

En riktigt god fortsättning på denna söndag, om du har söndag. Om det är något annat där, så en god fortsättning överhuvudtaget. Direktsändningen alltså idag på söndagen. Där Lux med öppna armar för musiken. Lämmas tervetuloa vielä tunniksi laadun pariin. Tämä on Lux. Aina siellä, missä musiikkia kuunnellaan vähän isommalla korvalla. Jag avslutade föregående timme med ny musik av Pelle Miljona Band, hans nyaste grupp. Albumet heter Kaiho, vi hörde där Lärde matkan, nuori mies. Och började den här med ny musik av Rhiannon Giddens, tidigare ibland att Carolina Chocolate Drops. Hon talar ju här också om regnet i Carolina, Carolina Rain, ny musik av Rhiannon Giddens. Och sedan tidigare outgiven musik av Waylon Jennings. Jag använder sällan ordet legend, och alltid när jag gör det så säger jag det skilt, att det är sällan det händer. Men Waylon Jennings absolut är en av dem. Det här är Diamonds från ett kommande album.

Här är en ny utgåva framförd av Remo Aaltonen och Maria Hänninen. Bekant från till exempel Maud Mary, men från massor med annat också. En ny singel faktiskt, den heter Seonin. Och före det tidigare utgiven musik av Waylon Jennings. Vi hörde titelspåret på det kommande albumet som heter Diamonds. Waylon Jennings alltså. Och sedan en turk som bor i Madrid. Det här är Elif Sanchez.

Där är Dekula Band, rötterna i Kongo, men verksamma från Stockholm, Sverige. Ny musik därifrån, det där var Pingula Maisha. Och före det, Elif Sanchez Fint, eller hur? Choro Pro Z hette albumet. Och hon är från Turkiet, en turkiska, märk väl, och bor alltså i Madrid. Och sedan är den tyvärr till minnet av, nämligen William James Almer, eller James Blood Almer som han kallade sig oftast, föddes 8 februari 1940. Han dog den 3 juni 2026. Han var en amerikansk gitarrist och sångare. Här har vi två stycken inspelningar med honom. Först från 1983, den tydligen relevanta, eller ännu också relevanta frågan, Are you glad to be in America? Och sedan från 2018 ett samarbete med Living Colormannen Vernon Reid och Memphis Blood Blues Band. Men här först, Are you glad to be in America? James Blood Almer.

James Blood Almer dog alltså i juni 2026. Här har du först I'm Glad to Be in America från albumet Odyssey 1983. Och sen ett samarbete med Memphis Blood Blues Band och Vernon Reid från Living Color. Det här var There is Power in the Blues. Och tyvärr ett dödsfall till, nämligen Stranger Cole, eller Wilburn Theodore Cole som han inte hette, föddes 27 juni 1942. Han dog den 11 juni 2026. Han använde också någon namnet Strange Ja Cole. Och han är en av de första musikerna från Jamaica som man kan säga att han gjorde ska. Ofta har till exempel denna Rough and Tough sagt att det är den första ska-inspelningen. Här två gånger, Stranger Cole, först då Rough and Tough.

Stranger Call, alltså från Jamaica, först från 1962, Rough and Tough, och här från 1968, Bangarang tillsammans med saxofonisten Lester Sterling, som också någon gång använde namnet Mr. Versatile. Sedan två gånger Finland, för södra Finland och sen Österbotten. Vi börjar med Uusi Jazzklubi, med till exempel Markus Holkko har vi hört mycket i tiderna i Lux, hans solomusik. Här, ny musik av Uusi Jazzklubi, det här är Be Nice. Mm.

heter skivbolaget. Det läget till Sundön för tiden, en norrman där. Be Nice hette Vosi Jatsklubbis stycke. Och sedan från Jakobstad, Cosmic Soup at Midnight, även där väldigt stiligt och färskt. Och ja, det är dags för mig att småningom tyvärr tacka och önska riktigt god fortsättning på denna söndag. Lux tillbaka igen inkommande söndag klockan 15. Denna sändning kommer i repris på lördag kväll och finns bara en månaders tid från och med morgon eftermiddag. Må så väl, glöm inte att drömma. Tack så mycket. Det här är Colosseum till minnet av David John Grainsdale som föddes i januari 1843. Han dog juni 2026. Han var keyboardist i Colosseum. Må så väl. Ciao.

0: Ukrainas upprepade angrepp mot ryska oljeraffinaderier har lett till akut brist på bensin och diesel på många håll i Ryssland. Till exempel halvön Krim lider av akut brist på bränsle och Krim är symboliskt viktig för Ryssland och för den ryska propagandan. President Vladimir Putin säger nu att han ska trygga landets säkerhet och övervinna utmaningarna, som han uttrycker det. Putin talade under en konferens för sitt regeringsparti Enade Ryssland inför parlamentsvalet i september. Idag säger Putin att landets ledning är medveten om problemen som de ukrainska attackerna förorsakar. Efter de förödande jordbävningarna tidigare i veckan beviljas Venezuela nödhjälp från EU. Det säger EU-kommissionens vice ordförande Kaja Kallas. EU bistår Venezuela med bland annat 5 miljoner euro för nödhjälp till de drabbade orterna. Dessutom används också EUs satellitsystem Copernicus för att stötta räddningspersonal. Vittnesmål från Venezuela berättar att lokala myndigheter har lyst med sin frånvaro under räddningsarbetet och att biståndet istället kommer från frivilliga organisationer och från civilsamhället. Hittills har över 1400 dödsoffer bekräftats och tiotusentals personer saknas fortfarande efter jordbävningarna i onsdags. Under den pågående värmeböljan i Europa har över 1300 personer dött på grund av hettan på ungefär en vecka. Det uppger Världshälsoorganisationen WHO. Samtidigt meddelar Tysklands meteorologiska institut att omkring 380 miljoner europeer drabbas av åtminstone 30 graders hetta idag. Enligt WHO är Europa den kontinent som värms upp dubbelt så snabbt jämfört med genomsnittet i övriga världen. Forskare är eniga om att det är klimatförändringarna som har orsakat den europeiska värmeböljan. I Saudiarabien har 14 personer dött i en helikopterkrasch. Olyckan inträffade i området Ras Tanura, strax norr om Bahrain vid Persiska vikens kust vid 6-tiden i morse. Helikoptern tillhörde den statliga oljejätten Aramco. Det är oklart varför helikoptern störtade. Samtliga offer var saudiska medborgare. Det här var nyheterna klockan 18 med mig, Ida Rislaki. Vi hörs igen om ungefär en timme, då med en längre väderprognos. Ha en bra fortsättning på kvällen tills dess.
1: Okej, jag tänker fråga er, Adrian och Vega, att hur har VM i fotboll påverkat er hittills?
2: Okej, men jag satt och tittade på någon match medan jag var i Göteborg och då var jag fascinerad att vad det är, Korea hade så här jättefina lavendel outfits, heter det sådana fotbollsspelare spelar, har de outfits?
3: De har på sig outfits, bestämmer vi nu att det är outfits de jobbar med.
2: Ja, bra.
3: Ja. Jag är fly förbannad. Jag såg Qatar spela till exempel. Känns ju jobbigt att Qatar är med överlag. Men alltså, den här utökningen av antalet lag gör mig skogstokig. För kvaliteten är så fucking dålig.
1: Är det som att jag skulle spela fotboll? Är det så dåligt?
3: Så på den nivån är Qatar ungefär.
1: Jag tänker börja spela för Qatar. Alltså, jag blev helt besatt av Haaland. Han är en, alltså, vilken Erling. Kille?
2: Mm. Ah, det är en spelare?
1: Ja.
2: Okej, okay, jag tänkte att det var ett land. Jag var sådär att Haaland.
1: Haaland. Ja. Mm. Haaland. Han är på Snapchat jätteaktiv. Och det som är så fräscht med honom är att han
3: har... Snapchat?
2: Skickar han dick pics?
1: Ja, han skickar dick pics där.
2: Okej, okay, bra.
3: Konstant.
1: Där, alltså, Vega, det här är så pinsamt. Det är helt nytt för mig, det här Snapchat. Okay. Jag ville bara vara som att det är Snap. Jag är på Snap. Naja, så han har ingen sån här PR-team och ingen filter.
3: Wow.
1: Så han är nu som vi, alltså fast ännu töntigare. Så vill jag bara säga snabbt, att Janne Strang har blivit nationalkändis i Norge.
3: Nej.
1: Jo, ja, han talar om Sveriges låtar också, men Norges VM-låt. Och det där 166 000 norrmän har nu börjat älska Janne, alltså har sett på vår reel.
3: Jävla norrmän.
1: Den Janne sjunger.
3: Ja.
1: I falsett, den där låten. Ro, ro, ro. Och, det där, och norrmännen, de är helt ifrån sig. Jag tror, jag förutspår, okej, jag överdriver lite. Men jag förutspår att Janne kommer att flytta till Norge och bli en nationalskald i Norge.
3: Och en nationalskatt.
1: Ja, absolut. Mm. Nå, kanske lite långsökt, det kanske inte blir så.
3: Men vi får se.
1: Vega, ursäkta att jag inte genast noterar eller kommentera att du har en fantastisk pannlugg som är ny.
3: Tack så mycket, Anne.
2: Okej, det där var inte alls not forced. Bra, bra.
3: Nej.
1: Och det där, nej men alltså, jag vill bara berätta att du har pannlugg.
3: Ja, det stämmer.
1: Och pannlugg brukar man ju få när det är en, det där, en förändring i livet. Och jag måste också säga att du ser väldigt...
2: Att man får en pannlugg, är det förändringen att man får pannluggen?
1: No, det kan vara förändringen, men det är också en sådan symbolisk operation som brukar ske två på natten när det gäller mig själv. Och man börjar klippa pannlugg åt
3: sig. Jag är ju nyss utexaminerad från teaterhögskolan. Så det är ju en,
2: är du?
3: Ja, det blev jag nu, alldeles nyss.
2: Grattis!
3: Tack så mycket. Så vad heter det? Det stämmer. Stor förändring. Ny pannlugg. Du har helt rätt, Anne.
2: Hur känns det?
3: Jättebra. Och samtidigt väldigt sorgligt.
2: Ja, nu måste du fylla dina dagar med något annat.
3: Precis, i den här fantastiska branschen jag har valt att verka inom.
2: Absolut.
3: Där jobb växer på träd.
1: Jag tänkte just säga att du ser ganska rik ut idag.
3: Alltså gör jag det?
1: Ja.
3: Vad trevligt.
1: Jag tycker det. Du behöver, och det är appearance is everything. Du behöver inte jobba. No, men det var också en sån här fundering till... Vad kommer du prata om idag? Kommer du också prata om dollars?
3: Jag kommer prata om pengar idag och rika människor och vad de gör med sina pengar. Eller samtidigt vi ska prata om det. Och sen kommer vi komma in på en ganska kontroversiell figur som har gjort mig förbannad. Men det kommer senare. Adrian, ska inte du tala om Janne?
2: Nej, mitt tema idag är alltså det att det har kommit en ny utlänningslag i Sverige där man då förutsätter att invandrare ska ha goda levnadsvanor, alltså det kallas god vandel.
3: Mm.
2: Och jag tycker ju att det här är jätteintressant. Så jag tyckte att vi skulle kunna tala om det. Vad händer när man försöker leva gott och sen tvingas till det enligt lag?
3: Det är faktiskt helt sinnessjukt det här. Men vi kommer in på det.
2: Vi kommer in på det.
1: Jag älskar det här uttrycket, eller god vandel. Det låter som en titel av Hjalmar Söderberg.
2: Och vem är Hjalmar Söderberg?
1: Han som skrev Dr. Glass till exempel.
3: Precis.
1: Jag kommer att berätta om en bok som är skriven av en icke-talande autistisk man. Hur är det här möjligt? Han kallas alltså för att han är non-verbal. Han har, inte att han kan vokalisera orden, utan han har inte de här orden. Men han har ändå skrivit en bok som heter Upward Bound. Och den ligger på New York Times bestsellerlista. Och Woody Brown, den här författaren, är en 28-årig kille, så han hyllas nu. För att han ger en röst åt de som vanligtvis...
3: Är röstlösa.
1: Ja, som vanligtvis inte kan tala.
2: Men han är också röstlös.
1: Han är röstlös också. Så hur är det här? Jag ser på dig, Adrian, att du funderar att det är, hur är det här möjligt? Okej. Okay. Jag tycker att vi tar kör igång med rikedomar.
3: Hej, det börjar vi med nu. Ja. Alltså så här, jag har tänkt jättemycket på vad riktigt rika människor gör med sina pengar. Själv så har jag sällan liksom så mycket cash på kontot att jag kan unna mig stora excesser. Men om jag hade det, vad fan hade jag hittat på för skit, undrar jag. Men jag tänker att ni ska få svara först på den frågan.
1: Nej, jag vill höra dig!
3: Nu, det alltså, kommer, vad... vet du.
2: Det kommer, okay. Ja.
3: Eller ska jag vilja att jag svarar på det först och sen får ni följa
1: upp. Vi kan inte toppa dig, så vi måste nu svara något normalt
3: först,
1: om vi vet, Adrian.
3: Okej. Om ni hade varit så här multi-euromiljonärer, vad skulle ni göra?
2: Alltså, ja, men jag skulle göra, dels så skulle jag ju köpa upp typ saker, typ vapen och sånt, och aktier för att se till att jag har ännu mera pengar.
3: Ja.
2: Och sen skulle jag ju skaffa miljoner med barn med typ sådär popstjärnor, för det är trendigt.
3: Det är trendigt.
2: Och sen skulle jag skaffa en bunker, sen skulle jag skjuta upp den till månen och sen skulle jag vara nöjd.
3: Fan vad fint.
2: Tack.
3: Jättebra.
1: Min spontana är nu, jag tänkte säga ungefär som Adrian, för jag ville tänka lite annorlunda än vad jag brukar. Mm. Att jag ska köpa en stor plastfabrik och köpa massa med aktier. För det är någonting, en sån värld jag inte har varit inne i så mycket. Eller jag är lite avundsjuk, för att jag läste att varannat hushåll i Finland har man köpt någon aktie. Det kan ju vara 10 euro eller något, men jag har inte den enda.
2: Är det sant det? Att de varannat hus?
1: Ja!
2: Men jag har inte något heller.
1: Ja, här är vi då.
3: Vad fan?
2: Men har du något?
3: Nej. Vega?
2: Men det förklarar ju, det är därför vi är här.
1: Skratt, skratt, skratt. Gråt, gråt, gråt. Jag skulle säkert ge bort allt ganska snabbt.
3: Till vänner och familj?
1: Ja! Alltså, vi skulle
2: varför?
1: Och köpa också onödiga nallebjörnar. Vet du, ett helt skåp för nallebjörnar. Alltså, bara göra sådana sjuka, tassiga saker.
3: Ja.
1: Och jag glädjer massor med människor. Men det här nu, det där lite... Ja.
2: Okej.
1: Men så å andra sidan hoppas jag att jag skulle... Vad skulle du göra, Vega?
3: Alltså jag beundrar er fantasi. För att jag, och sen tänker jag också att det ni säger... Alltså om man är riktigt rik... Jag känner ju få människor som är riktigt rika, men i alla fall någon. Och de är ju i regel väldigt, väldigt snåla.
2: Ja, det brukar sägas det.
3: Ja.
1: Så är det.
3: Och jag har gått runt och funderat på vad jag skulle göra. Och jag tror typ att jag skulle leva ungefär som jag gör, men det tror jag också är en lugn som jag inte har av mig själv. För att om jag skulle ha så mycket pengar så är det väl otroligt att jag skulle fortsätta mitt liv som vanligt. Jag skulle alltså göra något annat sjukt, tror jag. Och det leder mig in på 3 exempel på personer som just har spenderat pengar på ett kanske lite udda sätt som jag tänkte vi skulle tala om. Jag tänkte vi skulle börja med Akon. Minns ni Akon?
1: Ja.
3: Smack that.
1: Så här, kanske rap, hiphop.
3: Ja, något sånt. Ja. Mitten av 2000-talet.
2: Tack för att du förtydligade det, Anne.
3: Rap, hiphop.
2: Ja, ja, jag var så där. Det är säkert någon sån. Bra.
3: Mm? Är du med?
2: Absolut, ja. Jag är trendig.
3: Ja, precis. Men det Akon gjorde var inte att han köpte liksom upp något, vad sa du nu, en plastfabrik eller han sköt inte upp sig till månen och skaffade varken en yacht eller ett slott, utan han bestämde sig för att bygga sitt eget land.
2: På riktigt?
3: Ja.
2: Var någonstans?
3: I Senegal.
1: Perfekt.
2: Jag skulle ha varit kanske någon annan plats, men okej, okay, kör.
3: Ja, det gjorde han i alla fall. Är inte det här helt sjukt?
1: Akon, ja. Vad heter,
3: alltså, Akon City.
1: Akon City.
2: Så hans land heter stad. Oh, gud vad bra.
3: Jag vet, det är så sjukt. Och han vet, det skulle då bygga någon typ av futuristisk stad på den här platsen. Men hela projektet har naturligtvis stannat av. Så nu äger Akon typ världens dyraste gräsmatta i Senegal.
2: Men, alltså tänkte jag att det skulle bli som Wakanda.
3: Något sånt.
2: Något, ja. Sånt, okay.
3: Det var liksom Black Panther inspirerat.
2: Alltså, vad kul, men sen blev det bara en gräsmatta.
3: Det blev det bara en gräsmatta.
2: Ja, ja, ja. Men det är green screen. Det är
1: men,
2: bra.
1: Men en gräsmatta i Dakar, det, alltså i Senegal, det är inte något fy illa dig. Det är mycket sand.
3: Men, det är mycket sand.
2: Så han kan ändå stå och vara sådär best grass ever.
3: Han har lagt
2: ever.
3: En fin gräsmatta. Ja, ja.
1: Nej, men liksom vad fint.
3: Så det har jag gjort.
1: Inte helt dumt.
2: Okay.
3: Ja. Men det räckte ju inte här, för att Akon har ju typ lika bra fantasi som ni två. Som just visade sig. Okay. Det är att han också skaffade sig sin egen valuta.
1: Oh.
3: En så här kryptovaluta.
2: Akon. Yes, yes!
3: Jag tänkte just fråga vad ni skulle gissa på. Du satt den direkt av den. Akon alltså. Det är ju helt otroligt.
1: Vad får man köpa med dem då?
3: Alltså, det är som en kryptovaluta. Jag är jättedålig på sånt här, men jag antar att du investerar i en kryptovaluta som du sen kan plocka ut i form av pengar. Men vore det inte fett att liksom kunna ha Anne dollars?
1: Jag skulle vilja att vi skulle starta ett ekonomiprogram,
3: ja.
1: Där vi där rådar folk.
2: Fast vi har just bekänt att ingen av oss har aktier.
1: Det är det som är jätteroligt. Så skulle vi ändå ge ett...
2: Gör inte så här.
3: Gör inte. Vi precis vill bli motsats. Alltså, man ska titta på sig och tvärtom.
2: Exakt. Skaffa inte pannlugg. Allt är bra.
3: Allt den där skiten. Men alltså jag vet inte, det, bara, jag, det kittlar min fantasi Akon, och att alltså, jag skulle älska en egen valuta.
2: Men hur skulle den se ut? För jag tänker att det sorgligaste med Bitcoin, just det där vad de nu heter, Dogecoin eller all de här Trump, yeah. Vad de
3: Trump
2: nu är.
3: Something.
2: Trump something. Så det är ju det att alltså, jag tycker om sedlar. Jag tycker det är som att kunna så där, vet, gnugga mig med dem. Men så tycker jag också att kunna bedöma dem som någon form av solfjärdar.
3: Yeah.
2: Så hur skulle din valuta, hur skulle din sedel se ut? Hur färggrann, hur liten, hur stor?
3: Alltså, jag tror att det skulle vara, jag skulle uppskatta om det bara var mynt jag jobbar med.
2: Bara mynt?
3: Ja.
2: För att kunna slå folk?
3: Kanske det.
2: Okay.
3: Men också just bara ha dem i mina händer. Vackra guldmynt. Jag tänker på, vad heter det? Alltså,
2: Joakim von Anka?
3: Jag tänker på Joakim von Anka.
2: Okej. Okay. För att, alltså, där tänker jag ju att det som är det fina med myntet, de kan ju vara till exempel fyrkantiga med hål i sig. Mm. Såna finns ju till exempel rupier.
3: Det
2: vore
3: snyggt.
2: Och sånt.
3: Tänk mitt ansikte och så är det ett hål där min mun
2: sitter.
3: Ja, nu skulle din valuta se ut.
1: Jag skulle ha det som ett klädesplagg. Det skulle kunna vara en hatt.
3: En hatt?
1: Ja.
3: Mm.
1: Okej, jag tänkte inte igenom det.
3: Nej, nu
1: det
3: satt...
1: lät bättre när jag funderade. Med
3: en hatt som du lämnar över när du ska handla. Vad heter
1: jag blippar
3: det?
1: Den.
3: Du blippar en hatt.
2: Okej, en sån. Jag tänkte att man måste ha typ hattar på hattar hela tiden för att ha råd med saker.
1: Det ska jag också gilla.
2: Okay.
3: Mm. Men apropå hattar, det här blir en superbra åsnebrygga. Mm. För hattar hade man ju jättemycket. Om man tittar på gamla tider, typ tidigt 1900-talet, så där, så alla män hade ju hatt.
2: Sant. Kvinnor också.
3: Kvinnor hade väl också hatt, ja.
2: Ja.
3: Alla hade hatt. Och vad som hände 1912 var ju att Titanic sjönk.
2: På grund av hatt.
3: På grund av för mycket hattar. Alltså det finns ett annat geni som heter Clive Palmer, som är en australiensisk gruvmiljardär. Och han älskar Titanic mer än någonting annat.
2: Okay.
3: Han älskar Titanic så mycket att han har lagt miljarder, och miljarder, nu undrar jag om min research stämmer här, miljoner eller miljarder.
2: Vi har ju just sagt att vi inte vet någon pengar.
3: Vet inte om pengar, det kan vara vad som helst, någon av de där två.
2: Ja.
3: På att bygga alltså en exakt replika av Titanic som man kallar för Titanic 2.
2: Gud vad bra, jag tänkte just säga. Sjönk den? Har den sjunkit?
3: Den har inte sjunkit än. Jag vet inte om han riktigt har fått den i havet ännu, men han fortsätter. Och han har också en jättehärlig idé, tycker jag, som också tyder på god fantasi. Och det är att utöver att det ska vara en exakt kopia av själva båten, så ska det också finnas ett klasssystem på båten. Där de fattigaste då ska vara längst ner på botten och typ dansa irländsk folkdans, eller vad de nu gjorde.
1: På riktigt? Ja, vad bra. Apartheid kan man
3: apartheid.
1: Ha där.
2: Jag älskar det här.
3: Ja. Ja. Visst är det här bra? Så Clive Palmer får approved av sällskapet.
2: Absolut. Ja. Jag älskar att folk vet var de ska vara och vad de ska göra.
1: Bristande vandel och du får till källaren i
3: tvärkollrummet.
2: Det är jättebra.
3: Jättesnyggt, Anne. Anne, är du on fire idag?
1: Jag märker det. Ja. Jag är på gång.
3: Hattar och vad heter det? Fantastiska referenser. Bra.
2: Hattar och apartheid.
3: Ja, hattar och apartheid. Där har vi kanske sällskapet, alltså en titel för själva
1: avsnittet. Orsaken till varför vi blev cancelade igen.
3: Ja, herregud.
2: Matiné på Svenska Teatern.
3: Mm. Varför blev vi cancelade?
2: Nej, hattar och apartheid.
3: Hattar och apartheid, ja, absolut. Men jag har ett sista exempel. Och det är en person som heter Jocelyn Wildenstein, som jag tänker att namnet kanske
1: ja, är bekant. Jag vet! Hon har Catwoman, hon har opererat sig.
3: Ja, det stämmer. Hon är Catwoman. Och alltså, om man inte kan lägga pengar på båtar eller på att bygga sitt eget land, så kan man ju satsa på sig själv. Och det har hon verkligen gjort. Alltså, och det är inte precis Anne. Det är ingen ansiktsbehandling eller någon mani-pedis, utan hon har på riktigt opererat sitt ansikte för miljoner. För att då se ut som en katt.
2: Gud vad det låter äckligt.
3: Alltså rekommenderar alla att googla henne. Nä. För att hon ser helt bizarr ut.
1: Hon liknar inte en katt.
3: Nej, det är det som är grejen. Det är verkligen halvlyckat på sin höjd.
2: Alltså jag tänker att av alla saker man inte behövde säga vad det är det som du just sa. Nej, för det finns ju ingen värld där hon ska se ut som en katt. Jag tänker att hon ser ut som någon konstig typ av Jaws-aktig figur, va?
3: Typ så.
2: Gud.
1: Det är så mycket snett draget.
3: Liksom, jag vet inte. Ja, det här är bra radio.
2: Absolut.
3: Jag sitter och tar i mitt ansikte.
2: Alltså, Vega, nu förstår jag absolut. Vad du just gjorde, helt
3: klart. Helt tydligt och klart.
2: Ja, men du drog i dina kinder och bakåt munnen. Ja. Liksom.
3: Kattigt.
2: Ja. Mm, bra.
3: Okej. Men nu ska vi bli lite allvarliga här, tänkte jag. För vi har skrattat något, de här miljardärerna och miljonärerna som gör tokiga saker. För att det händer tokiga saker också på finsk mark. Och jag tänkte att vi måste prata om skådespelaren Jasper Pähkönen. Uttalar jag namnet rätt, Anne?
2: Pähkönen.
3: Ja.
1: Pähkönen.
3: Pähkönen.
1: Mm. Perfekt.
3: Vad vet ni om honom?
2: Han var med i Black Klansman. Han ser jätte så där snygg finsk ut. Han har en viss typ av boxhuvud med ögon och mun.
3: Ja, och han har ju varit en miljöaktivist mer eller mindre.
2: Är sant det?
3: Ja, om jag har förstått saken rätt. Att han har stått upp för miljön. Vilket då är väldigt udda för det han håller på med nu tillsammans med riskkapitalbolaget Evergreen Capital, där han är en av de största delägarna, är att riva upp mark i Sápmi för att bygga ett lyxhotell. Och det här lyxhotellet ska också ha en tillhörande bastuby som ska kallas för Sauna World.
2: Men jag tänker att Eikon borde ha haft det som namnet för sitt
3: namn. Det hade varit mycket bättre.
1: Men alltså, det finns ju jättemånga sådana här resorter där i Lappland.
3: Ja, lyxturism redan.
1: Jo, visste ni att i årets Oscars goodie bag så fanns det till ett finns sådant här hotell i Lappland, i Levi, så kunde man få och bo dit om man fick den där.
2: Är det det där som är gjort av is?
1: Nej, det är en femstjärnig och Luxury Villas tror jag att den heter. Jättespännande namn. Och det där, jag blev jätteglad när jag hörde det där, för jag tänkte genast att då kan ju de där skådisarna ge det till sina städerskor så att de får komma till Finland och resa. Men sen när jag började lite kolla det där så är det ju så att det är nog de där skådisarna på deras namn som du får boka.
3: Det är bara så där.
2: Okej.
3: Okay. Ja. Men jag har alltså varit uppe i norra Lappland och varit på platsen där då det här lyxhotellet ska byggas. Och det är alltså en skog som är 8000 år gammal med träd som är uppemot 600 år som fortfarande står. Det är alltså old growth forest eller gammelskog som då den här man vill riva sönder för att bygga ett lyxhotell. Och jag blir alltså förbannad för att det här för mig handlar liksom återigen om kolonialism och liksom strukturell rasism. För man river också upp alltså samisk mark där man bedriver renskötsel och också en skog som ska bevaras egentligen. För där finns också utrotningshotade arter och så vidare. Men den här planen har alltså redan gått igenom. Och men samerna kämpar på för att, vad heter det, stå emot. Och det som händer är att man säljer då ut deras mark som ett exotiskt varumärke till högst bjudande. Men jag funderar också på om det finns någon sån här, eller jag vet inte hur ni tänker kring norra Lappland, om det finns en sån här finsk typ stolthet kring att vi har något att erbjuda.
2: Alltså jag tänker ju att det där är bara att vara finsk överhuvudtaget. Ja. Man liksom är jättekåt på att kunna erbjuda ut sig. Mm. Man har så dåligt självförtroende.
3: Att det är det som...
2: Det är det som händer, att vad som helst, när som helst och nu.
3: Ja. Så blir det, så säger vi ja.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja, och så det kommer någon kändis som är hos oss. Vi blir ju, det är ju tidningar är proppfulla varje dag. Att, åh, nu har någon besökt Lappland och sett Aurora Borealis. Ja,
2: nu har Tom Cruise kommit och sett en båt.
1: Ja, jag lever på det ännu.
2: Jag lever också. Jag hoppas att han ska dyka upp så jag kan liksom vara sådär Tom.
3: Tom Cruise. Vi ska nu avsluta min prata. Och det finns ingen riktig knorr på grisen. Utan det som händer är att rika människor, de gör med sina pengar så pass att de ibland förstör vår egen natur och trampar på urfolks rättigheter här på hemmaplan i Finland. Och det är inte roligt någonstans, det är bara jävligt skamligt.
1: Jag fattar bara inte hur det kan gå igenom att man får riva så urskog som är så sakuliskt gammal. Vi har ju lagar om sånt, men tydligen inte i Lappland.
2: Men jag tror ju att det är just det där, för att alltså, lagar hänger ihop också med hur mycket pengar du har. Så har du bara rätt bra jurister så kan du ju liksom i princip dansa ringlekar runt en lag. Det funkar väl så. Därför blir ju till exempel sådana här techjättar jättesvåra att ha i ett land. För de kan ju kringgå arbetarrättigheter och miljörättigheter och allting. Mm. Så, men ja, nej, inte kul.
3: Nej, det är inte roligt.
1: Ja, vet ni, jag tror att vi alla har jättesådana ämnen. Ja. Som att man blir lite ledsen. Men det gör ju ingenting.
2: Nej. Vem har sådana ämnen?
1: Jag har.
2: Har du ett sådant ämne?
1: Ja.
2: Men då är det tur att jag är till näst.
3: Men jag tänker att vandel också, den här goda vandelfrågan, är också ett ganska tungt ämne.
2: Nej, gud nej!
3: Nej.
2: Nej,
3: inte alls.
2: Inte när jag talar om den. Nej, den är den inte överhuvudtaget. Alltså, jag tänkte att vi skulle börja från den punkten, Anne och Vega. Att vad är alltså det värsta ni någonsin har gjort? Och ni ska komma ihåg att det här är alltså ett humorprogram, så vi håller oss till liksom lättsamma sidan av folkmord. Att liksom så det worst... Anne Vega moment.
1: Jag måste ponera mig, är det här nu ett humorprogram? Jag kan gå med på satir, för att om vi blir fast så kan man säga att det var satir. Men humor, det är nog för svårt.
2: Ingen förstår sig på satir.
1: Nej.
2: Humor förstår alla. Vi hade en jättestark reaktion när liksom, vi hade ett kämt.
1: Det här är ett humorprogram.
2: Det är ett humorprogram. Okay,
1: bra fråga.
2: Värsta ni någonsin har gjort. Vem vill börja?
1: Vilken fråga.
3: Ja. Det är nog...
1: Lagen, eller vad tänker du på?
3: Det är också frågan vad man kan erkänna i den här podden.
2: Absolut, kom ihåg att det ska vara liksom lättsamt och du ska kunna leva med det här. Men ändå, värsta.
3: Okej. Okay. Otrohet. Gills det?
2: Ja, men alltså, jag vill ha en beskrivning, jag vill ha, liksom en, jag vill ha en berättelse.
3: Okej, men jag har också i mina tonår brytit mig in olagligt på ett solarium efter en blöt utekväll och jag behövde någonstans att sova fort.
2: Sov du i en sån vad är det nu, sån här sol?
3: Jag la mig i en avstängd sån, ja.
2: På riktigt?
3: Ja, somnade.
2: Var det bekvämt?
3: Inte särskilt, men jag var nog väldigt påverkad av alkohol vid det laget.
2: Och vaknade du till att det sådär klickade till och det kom solljus?
3: Nej, jag vaknade alltså av att personen som driver solariumet öppnade dörren. Och jag hade alltså kickat in en ruta. Men det här är preskriberat alltihop. Så jag snabbt tog jag mig upp genom fönstret och ut. Och där rörde jag mig aldrig igen i Stockholm.
2: Okej, och jätteroligt.
3: Ja.
2: Okej, vad kul.
3: Ja, vad roligt.
2: Du har sovit i ett solarium, sådär kista.
3: Ja, en solariumkista.
2: Bra, Anne?
1: Det här är så tråkigt, men det här är sant. Jag har aldrig varit otrogen. Jag är så noggrann. Jag har aldrig ens försenat en bok till biblioteket. Aldrig någonsin. Alltså, jag är sådär lite rädd för lagens
3: långar.
1: Vad sa du?
3: Lag och ordning.
1: Jo.
3: Men alltså, du har stulit något någon gång?
1: Jag har aldrig stulit. Och förstår ni hur arg jag var när jag blev 20 och insåg att alla normala människor har stulit? Åtminstone hårband eller smink eller pennor. Jag har aldrig gjort det. Och jag är lite rädd att nu när jag börjar komma till åren att jag börjar snart förverkliga mig själv. Och snart är jag fast för att jag börjar gå stjäla och gå i butikerna. Alltså jag har aldrig gjort något olagligt. Så tråkigt.
2: Så det värsta, men om vi tänker oss det värsta, så det behöver inte vara olagligt. Bara det värsta.
1: No, no. No, någon gång har jag säkert sårat någon.
2: Ja. Men har du sårat någon?
1: Alltså, idag när jag kommer att prata om mitt ämne kommer jag säga något fel och så blir någon ledsen, fast jag menar inte illa.
2: Så i futurum kommer du att balla ur?
1: Ja. I futurum så kommer jag ha något begrepp lite fel.
3: Men
1: så.
3: Har du liksom kastat skräp på gatan någon gång? Alltså nu försöker alltså, jag bara.
2: Nu älskar jag både du och jag, Vega. Alltså, men snälla vän, har
1: jag brukar plocka upp skräp.
3: Du plockar upp skräp från
2: gatan.
3: Men hej Anne, om du börjar snatta så har jag ett tips. Okay. Du är ju, vad heter det, precis som jag ibland, ganska förvirrad som människa. Eller hur? Ja. Så det du gör när du ska snatta är att när du går in och tar den här saken du vill ha, så gå ut med den väldigt tydligt, att du håller den i dina händer. Alltså låtsas inte att stoppa något i en ficka, utan gå bara ut. Om någon tar dig så säger du bara så här: åh nej, jag är så vimsig i huvudet, jag glömde betala.
1: Ja, men det har ju hänt ut mig hela tiden.
3: Ja exakt, så då har du gjort det ju.
1: Nej men jag går ju tillbaka och betalar. Alltså jag på, av misstag på riktigt gör det där.
3: Ja men nästa gång gör inte det, så att du i alla fall har gjort en.
1: Det börjar pirra, spännande.
2: Alltså, vet du vad som är det knäppa, Vega? Ja. Alltså det där, just det där som du beskrev, den där situationen, så det har jag gjort.
3: Ja,
2: alltså, jag har gått in i en bar och sen har jag liksom druckit. Och sen har jag varit sådär att oj vad vackra stopen är. Och sen har jag liksom tagit åtta stop och satt dem på en sån barstol. Yeah. Och sen framför bartendern så har jag gått ut med alla stop och liksom gått hem med en kompis som var sådär att du, nej, det här går inte överhuvudtaget. Nej. Så jag förde tillbaks dem. Den här bartendern var inte nöjd.
3: Nej.
2: Och sen så vaknade jag upp fullständigt bakfull hos den här kompisen. Han hade lagt en ananas framför mig. Av någon oförklarlig anledning. Han liksom, men det här var liksom bara en av mina ballaur-story. Yeah. Jag brukar ballaur ganska ofta.
3: Yeah.
2: Det hör till min vardag.
3: Vad härligt.
2: Tycker du inte?
3: Jo, jätteunderbart.
2: Ja, för jag tänker ju att det är ju det sättet man lär känna någon.
3: Ja.
2: Egentligen.
1: Och sig själv.
2: Och sig själv. Men vad vet vi om dig då, Anne?
1: Det jag tycker om lagordning och regler. Också dåliga så följer jag nog, för att jag blir så orolig annars.
2: Ja, okej, men då kommer vi ju in på det här som egentligen var mitt tema, vilket är Sverige då.
3: Mm.
2: Där man då har gått in för en lagförändring, eller liksom en uppdatering av utlänningslagen, där man förutsätter god vandel. Och det här är, som du Anne sa i intro, så är det här ju ett jättekrångligt. Alltså en jättekrånglig term, en jättekrånglig kombination av ord. Men man kan då säga att vandel är ett fancy ord för levnadsstil.
3: Mm.
2: Och det här har då kritiserat den här lagen för att den är både diffus och den drabbar en bråkdel av befolkningen. Mm. Den drabbar alltså inte alla svenskar, utan det är just människor som vill ha uppehållstillstånd eller lever med uppehållstillstånd. Och Amnesty har klassat den i stil med just apartheid i Sydafrika, eller då hur palestinier behandlas i Israel. Men det som jag ju direkt började tänka på när jag läste det här, alltså du förutsätts betala skatt, du förutsätts vara en god människa. Så jag var sådär att, hur ska man någonsin lära känna någon i den situationen? Har ni något tips? Hur ska man lära känna någon som är livrädd för att balla ur? Alltså en Anne, men som kan bli utslängd.
3: Som riskerar typ sitt liv.
2: Ja, genom att balla ur.
3: Genom att
2: bryta in på ett solarium så blir Anne mitt i allt sådär av med allting. Skickas bort. Hur ska man lära känna en sån människa?
3: Oj. Det är det att det känns inte som att det går ens. Som du var inne på. Men alltså, för att det känns som att den här lagen också, förväntningarna på hur människor gör, jag förstår liksom ett, inte hur man ska kunna mäta det överhuvudtaget, för det är helt sinnessjukt. Hur mäter man god vandel? I don't know. Men att bete sig på ett sånt sätt som man förväntar sig att en normal svensk ska bete sig, och en normal svensk nu inom situationstecken, vad nu det är.
2: Alltså jag vet exakt vad en normal svensk är. Alltså jag var till Göteborg nu på veckoslutet. De hade fotbollsmatch där då.
3: Mm.
2: Och en normal svensk står alltså köar i 3 timmar för att få titta på en skärm tillsammans med andra svenskar. Och de har alla gula skjortor på sig.
3: Ja.
2: Och sen så skriker de Sverige, Sverige, Sverige. Vilket, i och med att jag inte förstår fotboll, så var jag bara sådär, ja, det är här vi är. Det var det som jag ville säga. Och nästa dag när de hade förlorat så ville jag gå fram till människor och fråga hur gick det. Men det tänkte jag att det inte skulle vara
3: bra. Inte roligt.
1: Det skulle vara en dålig vandel.
2: Det skulle vara en dålig vandel. Skulle det? Men se, jag förstår inte det här.
1: Men det är också som Vega sa, det är otroligt svårt att mäta. Jag förstår att det kan också vara retroaktivt nu för tiden på basis av det här nya. Att jag kan hävda, hur bevisar man det? Att jag kan hävda att du hade dålig vandel för 3 år sedan.
2: Och det skulle vara sant.
1: Och det skulle säkert ha varit sant. Och
3: sen, du ballar ur.
2: Jag ballar ur hela tiden.
1: Ja. Och sen var det också sådär godtyckligt, den här reglerna. Att det kunde också vara sådär att du får inte ha umgås med kriminella. Eller, alltså fast du själv inte är kriminell så är det hemskt. Alltså du kan, det att du har kompisar som är kriminella, vem har nu inte det? Alltså vi... Nej, men vet du?
3: Vem har inte en kompis som har sparkat in en ruta till ett solarium?
1: Exakt, vem, vet du?
2: Du och jag är vänner nu, Vega.
3: Jag tror att vi är.
2: Vad roligt! Ja. Oh, jag har en till vän.
3: Det gick ganska snabbt.
2: Det gick jättefort.
3: Ja, du, ja. Jag tror inte heller att du behöver betala för mitt umgänge.
1: Som vissa andra.
2: Men, alltså, dagen är fortfarande ung. Jag kommer att betala för ditt umgänge. Ja. Nej, gud, nej.
3: Klart. Herregud. Så, men alltså, jag, hur fan lär man känna varandra?
2: Ja,
3: för jag önskar att jag hade ett svar på det.
1: Men tänker du, Adrian, när du ställer den frågan, att det blir också ett angivarsamhälle på något sätt?
2: Alltså, ja, dels är det ju inbyggt, för Sverige har ju så här angivare, men det hänger ihop med arbetsgivare, att de tvingas liksom ange om de har papperslösa eller sådär.
1: Ja, ja.
2: Finland har ju också haft liknande, om vi inte har det nu. Jag är lite dålig på förändringar. Nu, den här veckan, så tackar vi nej till poängsystem för invandrare, vilket kan låta jättetrevligt, men sen är vi ju superöppna med att vi vill ha bra invandrare. Vi vill inte ha dåliga invandrare.
3: Nej.
2: Och det är ju i sig en sån här sak där jag brukar bli lite förbryllad, för jag tänker att man vet aldrig hur en människa utvecklas och man vet aldrig hur deras avkomma utvecklas, så det liksom finns alltid en möjlighet att nästa geni finns i någon riktigt rutten plats.
3: Men om man råkar föda fram en kriminell då? Betyder det att man har haft dålig vandel?
2: Alltså, men,
3: för att du låg med någon nio månader tidigare?
2: Men det är ju så vi talar om människor, eller hur? Brukar det inte vara så att liksom sådär, om ett barn till exempel beter sig dåligt, så är man ju sådär, men det är ju föräldrarnas fel.
3: Ja, det är sant.
2: Att det är ju i någon mån så där på något sätt helt systematiserat, fast när man talar med människor allmänt så förstår man ju att det att jag ballar ur betyder ju inte att mina föräldrar liksom betedde sig dåligt. Det hänger ju inte ihop. Men betyder det här så att ni tänker att man inte kan lära känna någon alls? Det var det som du var inne på. Det, man måste balla ur.
3: Ja, men för att jag tänker att en sån här lag skrämmer människor till liksom tystnad, isolation, ensamhet.
2: Ja.
3: För att du vågar inte interagera med människor, för att du riskerar att begå dålig vandel.
2: Exakt. Ja. Exakt. Och jag tänker ju att det där, alltså dels då, jag tycker ju redan då när vi hade 2015, när vi hade liksom en massa syrier som kom hit, så då upplevde jag just det, för då var jag liksom och hjälpte till att de skulle ta sig från vad heter det, tågstation i Åbo till polisstation. Och då försökte jag liksom lära känna dem, och ingen av dem ville egentligen öppna upp.
3: Ja.
2: Och det visade sig att de var rädda för att liksom, de tänkte att Finland skulle behandla dem på samma sätt som den syriska staten hade behandlat dem. Så det är ju ganska förståeligt. Sen igen så kan man ju också fråga sig, om du sätter dig i en bil med en främmande man som stirrar på dig och ler stort och är sådär, berätta nu, hur ballade du ur senast? För att jag har stulit 8 stop. Så det här, your turn. Yeah. Så det kanske är inte så naturligt heller.
3: Att komma in på det. Nej.

0: Nej.
1: Nej.
2: Men att käla åtta ståp, alltså jag vill inte förringa det här då det du utförde.
0: Nej, men du tänker göra det ändå.
2: Nej, men jag tänker att, att om jag skulle utföra något kriminellt så skulle det vara mycket större.
0: Du skulle, men det är inte storleken, det är ambitionen, det är intentionen.
2: Men lär man känna varandra bara genom att göra något kriminellt eller halvkriminellt?
0: Men det var det jag försökte komma in på, Anna. Det är ju också liksom egentligen saker som bara är i någon mån kämmiga. Jag menar, jag har ju också vaknat upp i en hundskål, alltså så där jag försökt ta mig in och varit så full att jag inte har lyckats. Och sen har jag varit så där, den här hundskålen liksom med vatten är det enda i världen som kommer att tycka om mig just nu.
2: No.
0: Så där, min mamma var inte nöjd när hon öppnade dörren.
2: Nej. Men det var god vandel, tycker jag.
0: Tycker du att det var god vandel?
2: Ja, det var gulligt.
0: Det var, men jag tror att allt jag gör är gulligt än dig.
2: Det kan hända. Ja. Det är god vandel.
1: Det är god vandel.
2: Fast ja, det är också äcklig vandel av mig, att jag liksom gör det till god vandel. Mm. Jag objektifierar dina handlingar.
0: Ja, men det tycker jag att det är också trevligt. Jag tycker om att du objektifierar mig. Mm. Ja, men hur som helst, alltså det som jag tänkte sådär, alltså för att ännu snurra till det här, är sådär att jag tänker att för att kunna tala om hur man ballar ur, så måste man ju redan ha platser där man träffas organiskt. Mm. Och då är min nästa fråga, kan ni komma på platser där ni träffar liksom människor som inte hört era bubblor?
1: Ja.
0: Helt organiskt.
1: Alltså det här är något som jag har funderat mycket på, för att det känns som att jag lever verkligen i en bubbla. Jag lever med människor som accepterar mig för den jag är, och när jag direkt kliver ut i det allmänna samhället och möter typ att folk har problem med att jag är trans till exempel, så jag får ge kortslutning i hjärnan, för att jag är så beroende av den här bubblan och kring min absoluta närhet, att så jag tror att världen är på det sättet.
0: Ja, ja.
1: Och när jag stiger utanför så får jag en chock.
0: Ja, ja. Jätteintressant.
1: Ja.
0: För det där var ju någonting som jag tänker, för några år sedan så var det ju det som skulle uppmuntras till i någon mån, att alla skulle vara, vet du, på något sätt helt accepterande, totalt accepterande.
1: Ja.
0: Och jag har ju själv börjat ifrågasätta om det är egentligen det som är fungerande. Mm. Det liksom på något sätt finns en viss typ av någonting bra med att ändå liksom så där stötas och blötas mot varandra.
1: Absolut. Det enda området jag gör det på är Facebook. För att jag har börjat, angående just angiverilag i Sverige som jag är på kommande, eller de här, var god vandel. Alltså jag är medlem i så många Facebookgrupper som heter typ Jimmy Åkesson for president, alltså Sverigedemokraternas partiledare. Eller, du vet.
0: Skulle du vilja ha det?
1: Nej, nej, nej.
0: Är du där för att försöka?
1: Jag är där för att försöka förstå dem och för att förstöra för dem. Jag är alltså ett troll.
0: Du är ett troll, okej, okay, bra.
1: Jag har tagit på mig den uppgiften i just såna grupper. Eller de kan också heta, alltså de kan ju vara väldigt grova namn, som Ut med invandrarna eller såna där saker. Alltså, men det är ganska roligt.
0: Jag är det grovt eller är det bara liksom en vanlig migrationspolitik?
1: Det är vanlig migrationspolitik. Ja, men ja, alltså det är ganska roligt. Jag kan tipsa, det är mitt tips.
0: Hur man lär känna folk.
1: Hur man lär känna folk.
0: På Facebook.
1: På Facebook, galna människor som skriver helt fruktansvärda rasistiska saker. Försök.
0: Okej, okay, bra. Har han någonting?
2: På baren.
0: Ja. Jag tänkte ju att det är liksom att vara på baren, så det är också någonting där alla kulturer går inte på baren, för att liksom att dricka är inte en del av alla sådär.
1: Nej.
0: Kulturer sådär, god vandel sen igen. Men jag var liksom, ja, alltså jag är ju inte en människa som kan egentligen ge tips hur man lär känna människor, för att jag lär inte känna människor alls. Och det är en sån där voy-voy-grej, men jag bara är, jag får höra hela tiden hur konstig jag är. Så fort som jag öppnar munnen så är det sådär liksom att vad konstig du var.
1: Ja. Vad jobbigt.
2: Men det behöver ju folk inte säga. De kan ju säga det till sig själv, och det är ju de som är konstiga. Den som säger det själv.
1: Som Tåströms skiva från sent 90-tal. Det är ni som... Joakim Tåström, sångaren från Ebba Grön.
0: Jo, jag vet.
1: Som släppte skivan Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
0: Jo.
1: Är inte det var din tagline?
0: Det kan vara min tagline, det kan vara. Men jag har ju mera, för att, alltså, igen, för att återknyta då till min rikssvenska kompis. Och vi hade alltså ett samtal om det här. Och hon är liksom chilen, tornedalsfinne. Mm. Och hon var så där, ska jag liksom måste stå ut med att människor då säger jättedumma saker, jätterasistiska saker åt mig. Mm. Och jag var så där, att nej, alltså du måste ju inte på det viset... Du måste ju inte stå där med någon som aktivt hatar dig. Men jag tror ändå att det att liksom kunna befinna sig i samma utrymme med människor som är anus är en viktig förmåga att ha.
1: Ja.
0: Att det är liksom god vandel i sig, så gör människor skörare. Att det är inte bara liksom att kunna balla ur, utan det är också egentligen att kunna växa.
1: Ja.
0: Att det som händer är bara att människor blir mer och mer på något sätt solipsistiska, alltså mer och mer sådär bundna till det de redan tror att är sant.
1: Mm.
0: Och sen vid något skede så kommer de att åka utomlands eller få ett våldbud som inte kommer att bete sig som dem. Och det kommer att sluta med polispådrag.
1: Mm.
2: Och jag är så långt bort från polispådrag. Jag känner mig halv. Men också privilegierad eftersom det där... Det är så många tankar nu, det finns inga ord.
0: Nej, men det var slutet på min prata.
2: Ja, det här är också Åsne brygga till min prata.
0: Oh, bra! Ja. Ursäkta att jag förstör den.
2: Nej, men jag funderar. Alltså, men menar du, är det genom inom dåligt beteende som du blir en människa?
0: Alltså...
1: Men att pröva sina egna gränser, är det handlar om? För att kunna utvecklas?
0: Ja, alltså i någon mån så tänker jag det att jaga, liksom att pröva sina gränser, att jaga dåligt beteende. Så det tycker jag inte egentligen är att utvecklas överhuvudtaget. Men det att känna sig fri att göra det. Mm. Så det är det sättet som du på något sätt lever. Det skulle vara lika konstigt som att vara sådär att jag vill bli konstnär, därav så slår jag sönder mina knäskålar, för att konstnärer har det svårt. Det är, ja, liksom, det är ju dumt i huvudet.
1: Ja.
0: Men om du har det svårt så är konsten ganska bra sätt att hantera det. Sådär.
1: Mm.
0: Det skulle jag säga.
1: Men alltså, en sista tanke bara angående den här vandeln.
0: Ja.
1: Alltså, det är ju en assimileringspolitik Sverige håller på att utveckla ju.
0: Absolut.
1: Men jag menar, vi pratar om den normala svenska förutinstallationstecken.
0: Ja.
1: Jag tror inte att den personen har god vandel.
0: Nej.
1: Alltså så att om du ska bete dig svenskt, återigen, inom situationstecken, vad fan det nu betyder, ja, så kommer du möta människor som har dålig vandel.
0: Jo.
1: Och hur fan ska du göra då? Det finns liksom ingen karta för det här, hur man ska bete sig.
0: Nej.
1: Men det finns inga kriterier, det finns liksom, jag fattar bara inte.
0: Nej, men det, alltså, och grejen är ju den att jag tycker att det är så roligt, för det är liksom verkligen en sån sak som till exempel Finland har åtminstone inte ännu stiftat, alltså lagstiftat god vandel, fast det har funnits till exempel i samband med författarföreningens författarbostäder, så har det funnits liksom att du måste leva sedligt.
1: Ja. Okay.
0: Ingen förklaring.
1: Nej.
0: Det kan vara liksom upp till tolkning vad det betyder. Men samtidigt så är det så att alltså, i det Finland som jag har vuxit upp i, så har jag varit jättemedveten om att jag måste bete mig bra. Att det liksom finns hela tiden blickar på dig,
1: ja,
0: som är så att du måste bete dig bra. Och det betyder ju inte att man beter sig bra, det betyder ju bara att det finns ett tryck. Och då, ja, kan du ju förstås också skita blankt i det, för du bara är så där att jag orkar inte med det här någon mera. Och så tänker jag liksom att du börjar, jag vet inte, snatta saker och sen bara så där att oj, jag är så virrig. Ja. Liksom så där.
1: Du. Ja, men det funkar ju för mig som också är liksom helvit i fejet.
0: Det funkar ju jättebra, ja, för dig, och liksom för mig så jag vet inte egentligen vad som funkar, men jag övar på solbränna, så det är liksom ungefär, ja, där. Ja.
2: Jag tänker ta med mig det här nu, att jag börjar snatta nu. Jag tänker
1: utnyttja
2: mitt privilegium.
0: Anne, alltså jag har velat lära känna dig nu i ett halvår. Jag har ju varit med här i ett år,
2: ja,
0: men ett halvår, ja, har jag velat lära känna, ja, dig. Och jag tycker att du ska snatta.
2: Jag tänker snatta så sabla, också från oskyldiga människor. Nej.
0: Från sexaffär. Snälla, ja, från liksom sådär vad du porrar för.
2: Jag vill bli fast med en dildo. Hörrni,
1: jag vill bli fast med en dildo.
0: Där har vi, ja, tagline.
1: Där har vi det.
0: Ja.
2: Nu har jag varit i bibbakö jättelänge. Och så fick jag Upward Bound av Woody Brown. En bok som har hyllats jättemycket. För det ger en röst åt dem som vi vanligtvis inte kan höra. Och det här är alltså en autistisk kille, 28 år gammal. Och han har svår autism. Och är stort sett icke-talande. Och här är så många problem med det här, att säga svår autism. Så medan jag sa det så funderade jag att säga något fel nu. För att autism är inte en sån här pil att här är mycket autism och här är lite autism. Utan man pratar nu för tiden om autismspektret. Och sen att man kan ha olika saker som man har större problem med och mindre problem med.
1: Mm.
2: Och i alla de här, jag pratar med en som är expert på det området och också lever väldigt nära en person med autism. Det är också viktigt, man säger inte autist utan man säger en person med autism. Så jag har nog gått igenom allt, men jag kommer ändå säga fel, så jag säger förlåt nu i förväg. Mm.
0: Fast, jag har ju själv tänkt på det att det där med vad man säger, liksom att det att fokusera jättemycket på det, på ord, så det hjälper inte egentligen människor som har autism då i så fall. Och det där med att tala om ett spektrum, så det betyder ju också att det är drag, och alla kan ha drag av autism också. Ja. Men att det är liksom just det här att fokusera jättemycket på att skälla ut människor för att de kanske använder fel ord, så betyder det ändå att man skulle kunna hamna i en sån situation som jag tror att vi kommer att tala om nu med den här boken. Det vill säga att man lever under förjävliga omständigheter liksom med autism. Att, fattar ni? Hänger ni med? Mm. Att man kan vara omgiven av människor som säger helt rätt saker och inte får något, liksom, på något stöd, till exempel.
2: Men tänker du så här också, att det är bättre ändå att man försöker prata om det om intentionen är att belysa? Eller borde man inte prata om det här ämnet?
0: Nej. Jag tänker ju snarast, för mig är ju alltid det liksom, omständigheterna du får leva med är viktigare egentligen än liksom det här att du kanske får höra fula saker om dig. Sen är det en sak liksom om de här fula sakerna blir verkligen så att de används hela tiden för att pracka ner på dig. Det är svårt. Mm. Men liksom att bara på något sätt lämna det vid en sån här situation där alla bara talar jättevackert med dig men låter dig förtvina i en rännsten.
2: Jag förstår, tror jag. Jag förstår. För vi kommer här, kommer vi att komma in också, att får man skämta till exempel om personer med autism? Eller är det ableistiskt att inte göra det? Okej, okay, jag har läst en bok.
1: Ja.
2: Upward Bound av Woody Brown. Och det är skriven av en 28-årig man med svår autism, och han är i stort sett icke-talande. Han har ett ekolaliskt tal.
0: Så han upprepar vad andra säger. Han upprepar
2: nej!
0: Vad han säger själv.
2: Alltså det här är så fint, jag måste googla ekolaliskt tal för det lät så vackert. Och det, för hans del så handlar det att han kan några repliker från olika barnfilmer. Och för hans del är det Thomas Tåget och Toy Story 3.
1: Ja.
0: Trean, så det är den när det finns en ond cowboy leksak med.
2: Det kan hända. Nu
0: är jag på en soptipp slutet.
2: Jag har inte sett den enda.
0: Har du inte?
2: Nej!
0: Men då är du inte människa. Fortsätt.
2: Om ni skulle få välja att ni skulle ha ekolaliskt tal från vilka filmer? Nej, jag
0: ska... Jo, absolut! Kör! Vilka filmer skulle du välja då i så fall, Vega?
1: Jag skulle välja någon skräckfilm, tror jag.
0: På riktigt?
1: Kanske Shining.
0: The Shining? Vilken av dem? Vad ska du...
1: Alltså den första.
0: Jo, men det finns inte många... The Shining, utan...
1: Det finns en uppföljare som är skitdålig.
0: Finns det en Shining 2?
1: Ja. Men så du... Stephen King la sig in i, och när han gör det så blir det ju skit, allting.
0: Absolut, men vi tänker oss nu den här, vad heter det, den här med...
1: Jag tänker bara på... vad heter det nu? No, vad är det? Only work and no play. Make a dull boy.
0: Oj, just det. Men det sägs väl, det är ju utskrivet bara.
1: Fuck, jag har tappat det.
0: Ja.
1: Det lär jag mig ju inte.
0: Nej. Du kan bara skriva ut det om igen.
1: Det var min spontana tanke var Shining. I don't know why. Jag hamnade där. Och sen bara på den meningen som inte är uttalad. Det säger något. Det säger något om hur dum och trög jag faktiskt är.
0: Nej, men ingen säger ju dig.
1: Nej.
2: Var det Jack? Radio. Han heter Jack, eller hur?
0: Han heter Jack Torrance.
2: No, vad sa du, Adrian?
0: Oj, gud. Men jag var liksom så fort som jag började tänka. Jag sådär, men jag vet ju exakt vad det är jag skulle säga. Men sen var jag sådär, men Vegas grej var så bra dålig. Att det var liksom sådär, men fan, där far det. Men det där, oh, gud. Säg du en mening så kommer jag tillbaka.
2: Naja, men orsak, det här är ju en jättedum fråga. Men till exempel i den här boken då. Så det handlar om ett center för folk som har vuxna som har funktionsnedsättningar. Ja. Inte funktionsvariationer, utan de har faktiskt nedsättningar. Och det är Kalifornien. Och det är från olika människors perspektiv hur de har i det där centret, och det är mycket sådana meningslösa övningar och mycket sådana repetitiva saker. Vissa kan prata och andra kan inte.
1: Mm.
2: Och där finns en person som heter Walter, och det tolkar man som Woody Browns alter ego, och han lever sig då inne också i andra personers tankevärld. Och det vid ett ställe så skriver han att det finns vissa av dem är så... Han skriver så här ungefär, är så handikappade att man inte ens kämpar om dem, för de är inte ens värda att kämpa med eller om.
1: Okay.
2: Att det blir också liksom nedsättande, att du kan inte skratta eller kämpa nu,
1: nej,
2: för att den här personen är så...
0: Ja, nej, köper helt.
1: Ja, låter rimligt.
2: Sen så, Woody Brown är den första icke-talande personen som har tagit en kandidatexamen vid UCLA, och han har därefter gått ett masterprogram i kreativt skrivande vid Columbia University. Och det här låter ju helt otroligt.
1: Det gör det verkligen.
0: Absolut.
2: Och jag tror att det är en orsak att den här boken har haft ett så stort genomslag och folk älskar den. Den har sålt så otroligt mycket. Så det är en så fantastisk berättelse mot alla odds. Och det är den här mamman som har hjälpt den här killen att uttrycka sig.
1: Nej, det är mamman. Ja.
2: Och övervinna alla hinder. Och att hon har liksom kunna lyfta berg med sin tro. Hon har gjort det omöjliga. Och jag tror att det är det här som tilltalar oss jättemycket.
0: Mm.
2: Och hur han har då kommunicerat är hjälp med en metod som kallas för Rapid Prompting Method, RPM. Och det går ut på det att hans mamma, Mary Brown, håller en bokstavstavla i luften framför honom. Och så ska han med föra sitt finger över tavlan och så tolkar hon de ord som han bildar. Och så transkriberar hon dem. Mm. Och på det sättet har den här boken skrivits enligt mamman. Och det, där, det finns forskning som visar att när en facilitator håller i det här kommunikationsverktyget så kan det hända att de här bokstavsvalen styrs omedvetet av facilitatören själv. Och det här fenomenet kallas för den ideomotoriska effekten. Och det innebär lite som om ni spelar Ouija. Hur säger man det?
0: Ouija tänkte jag.
2: Ouija?
0: Ja. Jag vet.
2: Jag har aldrig spelat det.
1: Jag har men gjort alltså, det.
0: Har du?
1: Ja.
0: Funkar det?
1: Sådär.
0: Okej.
1: Okay. Men det är ju precis det som man är inne på. Att man upplever att någon styr. Alltså någon i gruppen som är med och gör det.
0: Ja, ja.
1: Leder den.
0: För det är den här spelbrickan. Så den har sådana tre små hjul. Och ja. Så för du omkring den här pilen till olika bokstäver.
1: Precis.
0: Ja, det är så som funkar. Ja.
2: Och det är alltså, man tänker att när man använder den här RPM så blir det så att man bara, den här facilitatorn vill så jättegärna så att hen kanske för den där tavlan lite så att det kommer de här bokstäverna som man önskar. Det behöver inte alls vara medvetet.
1: Nej.
0: Nej.
2: Men den här metoden så kritiseras och den rekommenderas verkligen inte i Finland och inte tror jag några andra länder heller. Men, mm. men det finns en starka som människor som jobbar advokater för det. Det kan vara ofta närstående men inte alltid. Och folk har varit väldigt nyfikna på den här metoden. För tänk att kunna, vilket genombrott att få prata med någon som man inte kan prata med egentligen. Det är alltså mm. en dröm. Det är som att hitta, no, är det en bra dröm eller inte? Alltså den kritiseras också, det här att man tänker att man måste också hitta ett geni in i den här personen för att den på något sätt ska vara extra värdefull. Att, varför skulle det måste vara ett geni? Att det är ofta de här historierna som lyfts fram.
0: Ja, men jag tänker ju, det är ju det som jag tror att det, liksom det sorgliga med det här upplägget, att man kritiserar liksom, närstående för att de försöker och sen säger man liksom att människor med autism ska få vara som de är, men det sorgliga är ju att samhället låter dig ju inte vara som du är, att vi har liksom, vi söker efter exceptionalitet och vi liksom belönar enbart exceptionalitet, att vi lever i en tid där den där topp 10% av mänskligheten lever som gudar och desto mindre talanger du har, så desto mindre människa är du. Att det liksom upplägget blir i någon mån jätteförvridet att vara sådär, liksom att vet du, varför försöker du få den här människan, den här stackars människan att prestera på en normal eller exceptionell nivå, men det är ju självklart varför du gör det. Det är
2: jo, det är inte svårt för mig att försöka förstå den mammans drivkraft överhuvudtaget.
0: Nej, jag tänker mer på den här diskussionen kring det, att man kritiserar liksom sådär, vet du, att varför gör du, varför pressar du?
2: Ja,
0: det är för
2: ja.
0: Mig liksom helt konstigt.
2: Att man kritiserar det.
0: Ja.
2: När man tänker att...
1: Men blir det att profitera på sitt eget barn i det här fallet?
0: Ja, men vem profiterar inte på sitt
1: eget barn? Det är sant.
0: Jag hör ju till.
1: Ja.
2: Men man tänker, alltså det, kritiken består också i det att man tänker sådär att man tar ifrån nästan det barnets röst. Om det inte är det där barnets röst så är det ju mammans röst.
0: Ja. Absolut. Jag förstår ju nog det. Det blir en sån här konstig typ av... damned if you do, damned if you don't situation. Men jag bara tänker att det är någonting liksom, det är någonting spännande där med att vara liksom så där att ja, alltså du borde bara låta någon vara liksom,
1: yeah.
0: Så där att liksom att du, för att ingen människa tillåts bara vara förutom om den liksom på något sätt anses ha speciallov till det, att till och med då sköter vi inte om den efteråt. Att det är det som jag tänker att liksom det här, den kniviga frågan egentligen.
2: Alltså jag tycker att det finns inte kanske så många rätta svar här heller.
0: Det skulle väl vara just att på riktigt köta om människor bara för att de är människor.
2: Men det går inte.
0: Det går inte. Nej.
2: No, Woody och hans mamma som medverkar i The Today Show på våren. Och efteråt så analyserar experterna det här videomaterialet. Och så noterar de att Woodys handrörelser ofta inte träffar alls de här bokstäverna som krävdes för att bilda de här mycket avancerade meningarna som hans mamma läste upp.
1: Okej.
2: Okay. Och sen så tänker man så här att vad har hänt här? Att är det liksom, tänk, är man för kritisk? Att kanske mamman kunde tolka på ett sätt som inte vi kan förstå? Eller är det så att förlag, media och akademiska institutioner så jättegärna vill tro på den här historien?
0: Mm. Hände det alltså i studion det här där hans fingrar inträffade?
2: Ja.
0: Ja, för då är det ju också en situation som är högt stressande.
1: Ja.
0: Att det är liksom, till och med vanliga människor har problem att vara i den där situationen. Men jag tänker att om du har problem att hantera intryck och filtrera intryck så blir det ju desto mer problematiskt.
2: Jo.
0: Så det är att, liksom att utgå från den situationen var så att det här har inte hänt när de har varit privat. Så det är ju liksom en brist.
2: Men det är också problemet att både förlaget, Penguin Random House och universitetet har nekat i det att han skulle gå igenom sådana enkla oberoende tester. För att säkerställa att det är han som pratar, till exempel att man skulle hålla den där tavlan på något sätt

0: Det verkar, det är jätteokänsligt att börja säga någonting kritiskt om det här när vi inte vet. Men sen om det är så att det folk vill tjäna pengar på honom, så det är ju verkligen inte heller bra.
1: Nej.
2: Någon nytta ska det vara med honom.
0: Men jag vet inte, alltså, jag kan inte ta ställning till det här. Är det liksom bedrägeri, eller är det självsuggestion, eller moderskärlek, eller är det alltihop?
1: Alltså, jag tänker att aspekten av mamman och kärleken till sitt barn måste vara en väldigt stark faktor här. Alltså en vilja att kunna kommunicera och vara liksom nära sitt barn. Men däremot att göra det till en bok, eventuellt att profitera på, men det vet vi ju inte.
2: Nej, och sen tänker jag vet inte, jag är också liksom lite sådär att jag alltså vet du, till och med om du profiterar på det, så om pengarna kan användas för att han ska få då bättre omständigheter, mera stöd, ja, så är jag sådär att ja, men alltså, vi tillåter ju människor som inte har specialbehov liksom göra så förfärliga saker, alltså ja. Vegas hela prata gick ut på det.
1: Precis.
2: Så det är liksom lite konstigt att kritisera en stackars mamma och en son i den situationen.
1: Ja. Jag håller med.
0: Jag började tänka på jättemycket, att varför värdesätter vi kommunikation med ord så jättemycket högre? Jag förstår varför vi gör det, men skulle man kunna kommunicera andra sätt mera, eller åtminstone lite mera, vet ni, något fysiskt eller dans eller bilder eller något annat, att det där ordet är liksom den där heliga graalen.
2: Alltså bildstöd används ju jätteflitigt liksom just med människor som har kommunikationssvårigheter. Men sen är det ju också upp till tolkning. Att det kan vara jättesvårt att liksom att vet du, det där bilden, så det är ju i sig någonting du tolkar. Mm. Varför liksom ett stopptecken, just ett stopptecken för dig, det är för att du har en viss kontext, yeah, där du förstår det så. Men jag har ju själv börjat tänka att folk egentligen kommunicerar så otroligt konstigt i och med att det var ju det här vi kände jättemycket om, vad det 60-70, det var en siffra kom
1: 6-7,
2: ja, där ingen människa av en viss ålder förstod vad det var. Vet ni vad det är?
1: Det betyder ju nonsens, det är det som är jotton med det, att det inte betyder någonting, det är bara något man säger, 6-7. Eller hur? Som jag har förstått det i alla fall.
2: Det är alltså ett icke-kommunikativt kommunikationssätt.
1: Exakt.
2: Fan vad bra jag älskar det här.
1: Ja. Så det är väl ett sätt. Ja, vi kommunicerar ju, du nämnde memes, Anne, någon gång här. Att det är ett sätt vi kommunicerar också. I alla fall jag, att man skickar memes till någon.
2: Men hur funkar det där? För att jag hade alltså en sån här, jag hade en jätte sån här, vad heter det, moment här vid ett skede. Där det var en person som skickade emojis åt mig. Ja. Och jag förstod inte, liksom, det var kristaller som det kom, det var liksom, vet du, det var någon konstig typ av smiley, och jag var bara så att, men vad betyder det här? Liksom, vad betyder det här i din värld?
1: Ja.
2: Och så var den här människan bara så där, men chilla, liksom, du förstår. Och så, ja. I literally du do not. Alltså, hur funkar det att kommunicera med memes? Måste du förklara dem? Förstår alla? Är det bara jag som inte förstår?
1: Nej, men jag tror att det är du som inte...
2: Nej, jag är konstig.
1: Men jag menar också med just emojis också. Jag blir superstressad om jag kommunicerar med någon på typ Facebook Messenger eller någon annan kanal och de inte skickar emojis. Då kan inte jag tolka om de är glada, arga, ledsna. Alltså jag är helt, du vet, styrd av det här. Och memes betyder ju oftast, till exempel när man skickar med en nära vän, du vet, en meme som är typ, så här är vi, kanske.
2: Ja, så liksom. Du befästar vänskap med det.
1: Man befästar vänskap med genom att skicka memes.
2: Ah, coolt! Skickar du spöken om du är kåt? Liksom skickar du sådär, raggar du med spöken?
1: Nej, jag raggar inte med spöken.
2: Är det liksom tacos, äggplanta, vad är grejen?
1: Lite olika. Apropå det du sa, i vissa kontexter så betyder ju emojis olika saker.
2: Ja.
1: Jag menar den här handtecknet som är så här, där är en knuten, liksom en halvknuten näve.
2: Ja, det brukar jag skicka ofta, ja, för att veta att det är perfekt.
1: Och det används ju i...
2: Av vitmakt.
1: Av vitmakt, tror jag.
2: Ja. Men det är ju, jag försöker ju bara liksom assimilera mig.
1: I väntan på framtiden.
2: I väntan på framtiden.
1: Ja.
0: Summa summarum. Jag där tyckte att boken...
1: Ja, hur var boken?
0: Det var svårt. Ja. Det var svårt. Alltså,
2: är den bra skriven? Är den liksom, en bra story?
0: Den är åtta personers olika perspektiv. Och den här mamman har varit en sån här manusdoktor i Hollywood. Alltså när du har riktigt problem med ditt manus så kommer hon in och styr upp intriger och storylines. Ja. Så jag tyckte att det var på något sätt, jag skulle ha kunnat uppskatta den om jag skulle ha tänkt att det är mamman och sonen i något samarbete. Men
1: det kommer alltså in en tredje part.
2: Mm.
1: För det här, nu börjar det bli lite så här.
0: Och sen också att den här, de också lever sig in i personer som inte alls har något, inte ens ekolaliskt, vadå inte ens,

0: mitt har tal alls. Att är det inte liksom lite approprierande eller är det bara välmenande? Jag vet inte.
1: Men är det här fiktion?
0: Det är fiktion.
2: Men då att leva sig in i människor, så det är liksom grundbulten fiktion. Ja. Det är liksom nog helt okej.
0: Okay. Ja.
2: Okay. Vi har skrivit böcker om kossor och svin. Och jag såg en film där det var får som var detektiver. Så vet du.
0: Men det var inte sant.
2: Hugh Jackman var där, så det är alltid sant.
1: Just det.
0: Det var det nog sant.
2: Får jag avsluta det här avsnittet med din sådär konstiga drapa?
0: Ja.
2: Tack. Tack för att vi har fått vara med här, Anne Hietanen.
0: Tack.
1: Tack så mycket, Anne Hietanen.
0: Tack, Vega Arstel. Tack, Adrian Pereira.
2: Ja, jag sa redan tack.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Klockan är 19. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislaki. God söndagskväll. Efter de förödande jordbävningarna tidigare i veckan beviljas Venezuela nödhjälp från EU. Det säger EU-kommissionens vice ordförande Kaja Kallas. EU bistår Venezuela med bland annat 5 miljoner euro för nödhjälp till de drabbade orterna. Dessutom används också EUs satellitsystem Copernicus för att stötta räddningspersonal. Vittnesmål från Venezuela berättar att lokala myndigheter har lyst med sin frånvaro under räddningsarbetet och att biståndet istället kommer från frivilliga organisationer och från civilsamhället. Hittills har över 1400 dödsoffer bekräftats och 10 000-tals personer saknas fortfarande efter jordbävningarna i onsdags. Ukrainas upprepade angrepp mot ryska oljeraffinaderier har lett till akut brist på bensin och diesel på många håll i Ryssland. Till exempel halvön Krim lider av akut brist på bränsle och Krim är symboliskt viktigt för Ryssland och för den ryska propagandan. President Vladimir Putin säger nu att han ska trygga landets säkerhet och övervinna utmaningarna, som han uttrycker det. Putin talade under en konferens för sitt regeringsparti Enade Ryssland inför parlamentsvalet i september. Idag säger Putin att landets ledning är medveten om problemen som de ukrainska attackerna förorsakar. Under den pågående värmeböljan i Europa har över 1300 personer fler än normalt dött på grund av hettan på ungefär en vecka. Det här uppger Världshälsoorganisationen WHO. Enligt WHO är Europa den kontinent som värms upp dubbelt så snabbt jämfört med genomsnittet i övriga världen. Forskare är eniga om att det är klimatförändringarna som har orsakat den europeiska värmeböljan. Och det ovanligt varma vädret har gett upphov till flera nya värmerekord bara idag. I Tjeckien steg temperaturen över 41,1 grader i eftermiddag och det blev också historiskt varmt i Tyskland. Där blev det 41,7 grader i landets östra del. Under veckan har många europeiska länder uppmätt liknande rekordhöga temperaturer omkring 40 grader. Värmen ger småningom vika på kontinentens västra delar, men väderkartorna i östra Europa lyser nu röda istället. För att fly sommarhettan i Europa strömmar nu utländska turister till Helsingfors. Trots turismen har hotellbranschen det ändå kämpigt, rapporterar Mattias Forsblom.
1: Trots att gatorna i Helsingfors har fyllts av framförallt amerikanska och europeiska turister så blöder hotellen i stan. Orsaken till det här är en massiv överkapacitet. Hotellutbudet i Helsingfors har ökat radikalt sedan tiden före coronapandemin. På 20 år har hotellbäddarna ökat med 30%. Och det här är någonting som pressar hotellpriserna rejält i jämförelse med till exempel Stockholm.
2: Det är inte lönsamt att driva hotellverksamhet i Helsingfors för tillfället. Nästan alla hoteller i Helsingfors har gjort och gör också för tillfället ganska stora förluster.
1: En växande trend som ändå gynnar Finland är kulkation, att resenärer under semestern söker sig till svalare orter. Och även om det kan väcka etiska frågor att dra nytta av klimatförändringen är svalkan ett trumfkort.
2: När man har intervjuat många turister i den här sommaren som har kommit från södra Europa eller Medel-Europa, de har sagt att det är så fint att vara i Finland när det är från 15 till 25 grader och inte mer.
1: För att hotellens ekvation ska gå ihop räcker det inte med turister från utlandet. Ett stort problem, enligt Timo Lappi, är att finländarna själva väljer bort den inhemska turismen. Och en starkt bidragande orsak till det är att prisnivån är för hög.
0: Reporter här, Mattias Forsblom. Också här hemma ska det bli varmare, visar väderprognosen. I rapporten ingår varningar. Det blir både regn och åskskurar, men under natten klarnar det ända upp på många håll. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet med lokala regn och åskskurar. I natt klarnar det småningom upp västerifrån. I områdets östra del kan regnet ändå hålla i sig. I natt är det mellan 12 och 18 grader och imorgon mellan 23 och 28 grader. Varmast är det i väster. Det är svag till måttlig vind mellan syd och ost och från och med i natt vind mellan väst och nord. I landets norra del är det molnigt och det förekommer regnskurar. Imorgon bitti spricker molntäcket ändå upp. I natt är det mellan 6 och 12 grader och imorgon 18 till 23 grader. Det är mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller på många håll i landet, utom längst i söder och i norr. I de södra och mellersta delarna kan det däremot förekomma kraftiga skyfall nu under kvällen och i natt. Och ikväll kan det också åska kraftigt i egentliga Finland och på Åland. Och åskvädret håller i sig på västkusten i morgonbitti. Varning för värmebölja gäller i landets sydvästra del och på Åland. Och imorgon är UV-strålningen stark i nästan hela södra delen av landet och på Åland. UV-index är 6 imorgon. Utsikterna fram till fredag visar att mycket varm och fuktig luft drar över vårt land. Vädret blir hett och ostadigt under de kommande dagarna, men det svalnar något mot slutet av veckan och då blir det också mer uppehåll. Om nätterna är det mellan 7 och 17 grader och om dagarna mellan 17 och 30 grader. Varmast blir det i sydväst. Det kan regna upp till 40 mm vatten under veckan. Här är väderrapporten för sjöfarande och jag har ett meddelande för båtförare. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Åskbyar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 5-9 meter per sekund. Mot morgonen, vind omkring väst. Till en början ska det både regna och åska lokalt och mot morgonen förekommer också dimma. Annars är sikten mest god. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Småningom avtagande västlig till sydvästlig vind. Först 4-9 meter per sekund och mot morgonen 1-6 meter per sekund. På Ålandshav tilltar vinden i morgon. På måndags eftermiddagen blåser det vind omkring sydost 5-9 meter per sekund. Till en början ska det både regna och åska lokalt, men annars är sikten mest god. Bottenhavet och Kvarken, vind omkring nord till nordväst 2-8 meter per sekund. På Bottenhavet upp till 9 meter per sekund. Och på Bottenhavet vrider vinden mot syd till imorgon eftermiddag och i Kvarken avtar vinden under natten. Sikten är god. Bottenviken, avtagande vind omkring nord, först 3-7 och från och med förmiddag imorgon vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Först regnar det och möjligen också åskar det lokalt, annars är det mest god sikt. Saimen, sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Mot morgonen vrider vinden mellan väst och nordväst och till en början ska det både regna och kanske också åska lokalt. Annars är sikten mest god. Här är tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken, sydlig till västlig vind, under 10 meter per sekund. På tisdag blir det vind omkring väst. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Senare på natten västlig till nordlig vind. Bottenviken, till en början mest sannolikt svag vind. Senare på natten tilltar vinden och vrider mot väst. På tisdagsmorgonen är det vind under 10 meter per sekund. Och här är vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 20 grader, det blåser sydlig vind 7 meter per sekund och det är halvmulet. Sikten är 40 kilometer. Kotkarankö 19, syd-sydväst 6, regn, sikten är 9 km. Orrengrund 19, syd 8, nästan mulet, sikten är över 20 km. Emsalö 19, syd-sydväst 9, Kallbodagrund 20, syd-sydväst 8. Östertokan 18 grader, syd-sydväst 5 meter per sekund. Gråhara 18, sydväst 3, sikten är 20 km. Makilo 19, syd 5, Bogaskär 20, syd-sydväst 5 och det är halvmulet, sikten är 40 km. Hangatulludden 19, sydost 6. Russarö 18 grader, sydost 8 meter per sekund. Venö 19, sydväst 7, Utö 19, väst 9, regnskurar, sikten är 7 km. Notgrund 19, syd 7, Fagerholm 18, syd-sydost 5. Vilsandi 21 grader, sydväst 3 meter per sekund och sikten den är 43 km. Gotska Sandön 23, sydväst 3, sikten är 29 km. Kumlinge 19, sydväst 7, svagt regn, sikten är 13 km. Nyhamn 18, väst-sydväst 5, regnskurar, sikten är 15 km. Märket 19, syd-sydväst 8. Enskär 17 grader, syd 7 meter per sekund. Det förekommer dis, sikten är 8 km. Kylmäpihlaja 19, syd 11, nästan klart, sikten är 19 km. Tahkoluoto 18, väst-sydväst 8, halvmulet, sikten är 26 km. Selgrund 15 och det är vindstilla och det förekommer dis, sikten är 4 km. Bredskäret 16, nord-nordväst 2. Strömmingsbådan 15 grader, nord 3 meter per sekund. Valsörarna 14, nord-nordost 5. Kallan 15, nord-nordost 6. Tankar 14, nordost 5. Regn, sikten är 13 km. Ulkokalla 13, ost 7. Nahkiainen 13 grader, ost-sydost 9 meter per sekund. Brahestad 14, ost 6, mulet, sikten är 20 km. Huleåborg 16, syd-sydost 7, sikten är över 20 km. Marjaniemi 15, syd-sydost 7, regnskurar, sikten är 19 km. Kemiet 14, sydväst 5, Ajos 15 grader, det blåser sydostlig vind 2 meter per sekund och det förekommer svagt regn. Sikten är 15 km. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi minus 3 cm, Uleåborg minus 4, Brahestad minus 6, Jakobstad plus 1. Vasa plus 7, Kaskö plus 5, Mäntyluoto och Raumo plus 4 cm, Åbo minus 3, Föglö minus 6, Hange minus 3, Helsingfors minus 6, Borgo minus 4 och Fredrikshamn minus 2 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 var 0,9 meter på norra Östersjön. Och ikväll har jag inga meddelanden från Försvarsmakten om övningar i Svensk Finland. Så här tar alltså rapporterna slut för den här gången. Vi hörs igen om en knapp timme.

0: Välkomna till söndagsandakten. Två röster, ett evangelium. Jag heter Fredrika Lindell och med mig har jag Henrika Lemberg.
1: Vi ska diskutera en bibeltext idag. Vad har vi för bibeltext att utgå från?
0: Det är den här texten ur Lukas evangeliets 6:e kapitel. Jesus sade: "Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Varför ser du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders."
1: Ja, varför är det så svårt? Det är nog en ganska konfronterande bibeltext. Den får mig nog att tänka på varför det är så svårt att ta bort bjälken just ur det egna öga och så lätt att se flisorna i andras. Jag har nog tänkt på att det som jag irriterar mig på hos andra är nog ofta saker som jag har svårt att acceptera i mig själv. Till exempel, hur många gånger har jag inte tänkt att så där ska jag nog aldrig göra som förälder. Obs, det här var före jag fick barn. Bara för att göra exakt det valet, sen då det var min tur att träda in i föräldraskapets vardag. Jag har nog själv kunnat förlåta andra när jag har fått uppleva vad det är att vara förlåten. I situationer där jag vet att jag är på minus, men ändå har blivit förlåten. Jag tänker att hemmaplanen är väl en bra övning för oss alla i vad förlåtandets kraft är. Jo, jag glömde att köpa vässapapper igen. Nej, jag har inte fixat middag. Och där träder nog nåden in för mig. Att jag är älskad trots mina brister. Hebreiskan har intresserat mig länge och jag har börjat läsa på vad nåd betyder i hebreiska grundtexten. Hesed betyder det och det kan översättas som loving kindness, en älskande vänlighet. Och det är stort för mig att genom den här nåden, den älskande vänligheten, hoppas jag att jag har lättare att vara snäll och förlåtande mot mina medmänniskor och inte vara så fokuserad på deras flisor.
0: Jag tänker också ofta på de här flisorna och hur lätt det är för mig att se andras brister före mina egna. Och inte minst i föräldraskapet och på hemmaplan som du just nämnde, Henny. Men det är också det som imponerar på mig med det här bibelstället. Att även om texten är så gammal så känns den så aktuell idag. Nu för tiden har vi ju dessutom sociala medier där det blir ännu lättare att döma andra via de glansbilder ur vardagen man ser. Men det är väl just där någonstans som bjälken finns, att det som jag stör mig på hos andra egentligen säger någonting om mig själv. Men om man ser på det här bibelstycket som så att det handlar om att hjälpa en vän med ett problem, även om man själv har sina utmaningar, så då handlar det ju om hur viktigt det är att känna till och erkänna sina egna tillkortakommanden. För det är ju en paradox, men vi blir mer trovärdiga när vi erkänner våra fel. Om jag till exempel är medveten om min avund, så kanske jag blir mindre dömande då jag ser den hos någon annan. Och kanske jag kan bättre hjälpa min vän att tolka sin avund om jag är medveten om min. Men allt det här bygger ju på en vilja att mötas, att våga möta oss själva och varandra.
1: Precis. Och ibland känns det ju bara som att den där viljan inte finns där. Vi lever ju i ett samhälle som är så polariserat. Vi är för eller emot och vi vill inte alltid nå enighet med varandra. Och ändå bär vi paradoxalt på den här djupa längtan av att bli accepterade. Och vi är ju flockdjur vars största längtan är tillhörighet och gemenskap. Och vi vill ju vara älskade med våra flisor och bjälkar, och åtminstone vill jag det. Och Jesus säger att när vi tar bort den här bjälken ur det egna öga, så ska sanningen och ljuset träda fram. Kan då vägen till gemenskap och enhet börja med en slags självrannsakan där vi erkänner den här egna bjälken först?
0: Jag vet att du som är diakon, Henny, använder just det här ordet självrannsakan ofta. Men för mig som journalist så det är inte ett ord som jag använder i vardagen. Jag skulle kanske säga att man granskar sig själv. Kan inte du berätta vad självrannsakan betyder för dig?
1: Nå, ordet för mig innebär att jag tvingas se mig själv i en spegel som lyser upp allt det som jag helst av allt skulle dölja. Det är som någon slags sanningsdusch som sköljer över mig. Och före jag har gått igenom den duschen kan jag inte riktigt bli ren. Jag kan inte sova gott. Det fungerar för mig som en slags syndabekännelse. Jag har brustit, förlåt mig. Och som du sa innan så tycker jag också att paradoxalt nog, genom att erkänna sin skuld, så frigörs den samtidigt. Hela min kropp slappnar av när jag säger, jag har gjort fel. Men så länge som jag vägrar erkänna mina brister så håller de mig bundna. Då blir den där enorma bjälken kvar. Borde vi i vårt samhälle bli bättre på att erkänna och äga våra fel? Då kanske alla andra också vågade erkänna sina brister. Som en ny trend som vi startar. Eller ja, inte så ny, det står en skrivet i vår fader. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det ber vi om, i Jesu namn. Amen.
2: Du har lyssnat på aftonandakt i serien Två röster, ett evangelium. Ansvarig redaktör är Lukas Snellman.
3: Författaren Satu Räme, hon är aktuell precis överallt just nu. Det har kommit en ny bok i hennes Hildur-serie. Det har gjorts en teateruppsättning och en tv-serie. Och då undrar jag varför Rämös värld har blivit ett fenomen.
4: Jag skulle säga att för att den här världen som Rämö har skapat, den är som en stickad ylletröja. Det är mysigt, det är ett repetitivt mönster som också är fängslande. Ibland snubblar man över ett knapphål eller tappar en maska, men annars så är det samma stickmönster som gäller den här tröjan till slut. Och jag som älskar att sticka förstår precis den här analogin.
5: Jag skulle säga ungefär lite liknande, att hon lyckas förena det här kalla isländska landskapet med en djupt mänsklig värme. Och det är på något sätt kontrasten mellan den trasiga och surfsugna Hildur och den stickande finska polisen Jakob som gör att vi fastnar. Det blir en sorts hemtrevlig spänning mitt i allt det livsfarliga.
3: Hemtrevlig spänning. Det sa här nu Jenny Jägerhorn och Eva Pursiainen. Och själv heter jag Silja Sahlgren Forstad och jag kan bara instämma i det som ni redan har sagt. Men då ska vi kanske komma ihåg att även om de här böckerna har sålt typ 1 miljon i det här laget, så kan det finnas lyssnare där ute som inte har full koll på vad det är för en värld vi talar om. Så jag tänkte att du, Eva, skulle kunna få etablera en bakgrund till det här. Vad menar vi med stickande och Island och allt det här?
4: Ja, det handlar ju om, nu har jag övat, Hildur Runarsdóttir. Hon är polis i den lilla isländska byn Isafjordur i Västfjordarna på Island då. Hon surfar på Nordatlantens vågor och tränar som en dåre för att hålla sin inneboende ångest i stå. Det handlar om att hennes två småsystrar Rosa och Björk försvann spårlöst när Hildur var barn och hennes föräldrar dog bara kort därefter. Det här lever hon med. Hennes partner i det här arbetet som polis är den finländska polisen Jakob som dyker upp via ett internationellt studentutbyte. Han pluggar till polis alltså. Han i sin tur är på flykt från en väldigt sån ångestfylld separation och vårdnadstvist som han är mitt i. Och för att dämpa sin ångest stickar han tröjor. Och tillsammans så börjar de sedan reda ut en serie mord som skakar om den här lilla ganska sömniga orten. Mitt i ingenstans i det karga landskapet. Och i de här påföljande böckerna så kommer deras personliga historia att omlinda också de här kriminalfallen som behandlas i berättelserna. Men sen finns där också bitar av isländsk historia, samhällskunskap som får skötsel och traditionella maträtter och isländsk kvinnokamp som dyker upp där bland sedan mer traditionellt deckarstuk som människohandel och drogkarteller. Och saken är ju den att Satu Rämö alltså bor i den här lilla byn Isafjordur där i Västfjordarna, dit man inte kan landa med flygplan om det A är för mörkt eller B är dåligt väder, vilket det ganska ofta är. Hon har bott på Island i mer än 20 år. Hon skrev Hildur under pandemin då hennes jobb som reseguide
3: liksom, allt jobb försvann i praktiken för ingen kunde resa någonstans då, så hon fick hitta på någonting annat och hon har sagt att hon planerar en serie böcker på 3 delar, så att redan när den här första boken, sen när den antogs, så när den gick i tryck, den här boken som heter Hildur, så hade hon skrivit det första manusutkastet för del 2 som heter Rosa och Björk. Så att det här är liksom setupen.
6: Jag tycker det är ganska bra när du ger den här resumén över vad det går ut på, för man märker att det där med att det är något mord, det kommer så här som lite en bisats, för att det är bara som är grejen, utan faktiskt de här personporträtten och den där miljön, vilket ju då är en jätteviktig del av den här helheten. Och då undrar jag ju förstås, jag menar, i och med att nu då, när en bok blir en framgång, så då tänker ju alla genast att det här är som bäddat för att på något sätt utvinna ytterligare saker ur det här. Och det hade alltså blivit både en teaterversion, det hade gjorts i och för sig redan tidigare, den som nu har varit aktuell är på Helsingfors stadsteater, och så har det gjorts en tv-serie. Och då undrar jag vad ni tycker att det har blivit av det här?
5: Jag har ju alltså inte läst en enda bok, så jag kom då som helt ett blankt blad, blankt papper dit i teaterföreställningen. Vi var ju sådana alla tre tillsammans på Helsingfors stadsteater. Och jag tycker att den, efter att ha sett den serien också, så tycker jag att den tydligaste skillnaden var att teaterversionen på Helsingfors stadsteater i Satu Rasilas dramatisering hade på något sätt en mer komisk och lite sådär småmysig och gullig inramning, medan tv-serien på Rotu Plus hade det var en sån här kriminalserie präglad av farlighet och karighet. Antti Mattilas scenografi tillsammans med Petteri Heiskanens ljussättning och Toni Haaranens videor skildrar det här mörka vatten i olika former. Allt det här finns ju nog med, men helheten försöker liksom inte skapa ett realistiskt landskap, utan presenterar snarare olika observationer av det här hotfulla i den isländska naturen med sceniska medel. I tv kan man däremot utnyttja miljön och gotta sig i detaljer på ett helt annat sätt förstås, med snygga dronebilder och sådana. Ja, det är lite kul, det här märkte ni förresten att Rämö själv var med där i början.
7: Ja, som hon gör en cameo-roll.
5: Ja, det var lite roligt. Ja, och sen så är ju nog båda fristående tolkningar av boken, och så ska det vara. Jag tänker liksom att man ska inte heller försöka trotta in allting, utan det blir vad det blir just utifrån möjligheterna att göra på olika sätt. Och det tycker jag att det är helt, så ska det vara.
7: Ja, jag gillar jättemycket att tv-serien är inspelad alltså på plats där i Isafjördur. Och de här människorna som syns där, så de är alltså statister och sånt. Så det är alltså folk som bor där. Det är Satu Rämös kompisar och grannar. Mm. Och de här landskapen är det som hon ser från sitt fönster varje morgon när hon tittar ut och dricker sin kaffekopp. Och hon brukar på sociala medier alltså varje morgon filma en sån där god morgon. Och så här ser det ut genom mitt fönster. Och det ser exakt ut så på tv också. Nu måste jag ju erkänna att jag faktiskt har varit där.
6: Oh.
7: I Isafjördur. Jag var och intervjuade en isländsk författare där för ett par år sedan, och då körde jag förbi hennes hus. Hon var inte hemma då. Jag hade sett på sociala medier att hon var i Finland då och lanserade följande bok som var då aktuell, men den där miljön är ju alltså alldeles fantastisk, och den ser man spela roll i den här tv-serien alltså. Och i böckerna så har den ju en framstående roll. Sen är det just det där att vad plockar man från karaktärer? För i boken så har man ju liksom möjligheten att skapa en inre monolog bland de här karaktärerna som skapar det där djupet. Och det får man ju aldrig på samma sätt fram i en visuell framställning på något sätt.
5: I serien så kom det ju in en extra karaktär också som inte finns i den här teateruppsättningen, den tyska heller, polisen.
7: Inte heller i böckerna.
5: Ja,
7: en
5: tysk polis. Och det blev kanske lite så där extra. Det är så pass många karaktärer ändå i den här berättelsen att det kanske tog fokus bort lite, liksom, tycker jag i alla fall. Hur upplevde ni?
7: Jag förstår att varför man har velat ha gjort vissa förändringar, skapa nya karaktärer eller ändra på de befintliga. Till exempel för att i tv-serien skapa mer dialog på finska. eftersom i en bok kan man ju, hela boken är ju skriven ursprungligen på finska och sen översatt till herrans massa språk. Men för att på riktigt skapa alltså en finsk, det är en finsk tv-serie, så att skapa en finsk dialog, att inte allt antingen gå på någon sorts finglish eller isländskt präglad engelska eller isländska, så då har man liksom ändrat några karaktärer så att det också är från Finland.
5: Men han var ju tysk.
7: Han var tysk, och där liksom tror jag att man har velat skapa någon sorts drama eller friktion så att inte Jakob ska vara så himla helylle som han annars kanske verkar.
5: Visst, men i och med att det var just så mycket som hände att det kanske lite tog fokus, åtminstone där med mot slutet av att vad är det man borde koncentrera sig på. Och ja, det som jag gillar i den här tv-serien är ju den här härliga isländskan. Att man faktiskt hör den. Jag älskar ju isländska.
6: Alltså, men jag undrar om det här språkgrejen också. Det har jag inte full koll på. Men ofta brukar det ju också ha att göra med produktionspengar. Att jag menar, om det är en samproduktion så då vill man ha in också något element från det landet.
5: Jag förstår att det var en stor budget här. Att vi hade en miljon per avsnitt.
6: Ja, och det här det är en dyr serie. Men den har ju nu alltså... Det kom faktiskt för ett par dagar sedan nyheten om att det här nu faktiskt då alltså har varit en tittarframgång.
5: En miljon tittare.
6: Det är ganska bra jobbat faktiskt för en inhemsk serie.
5: Mm.
6: Men jag tänkte nu att om man talar om pengar så är det ju också förstås någonting som man funderar på kring det här. Att man så att säga gör pengar på någonting som redan är en kassako och man vet att det finns ett intresse och det talas om det på många sätt och så här. Men jag tänkte att jag måste återknyta till det, Eva, när du sa att du var på Island och att du på Somme hade koll på var Satun Rämö var just då. Så det är väl en del också i den här framgångsapparaten att hon själv alltså är tacksam ur ett förlagsperspektiv i att vara en säljande person.
5: Hon är jätteaktiv på sociala medier och det är kanske också där jag har lärt känna henne. Men jag tänker också att jag menar, man har en olika presens på sociala medier och hon är hemskt sådär folklig och sådär som en vem som helst av oss. Ja. Lätt att tycka om på något sätt. Att hon är helt vanlig, bjuder in den där vanligheten i henne. Ja. Och hennes böcker kanske också.
8: Och jag ser absolut ingen, jag träffade henne för en intervju för ett tag sedan och jag såg ingen skillnad på hennes autentiska sommepresens och henne som person. Sen vet man ju inte hur hon är sen när hon stänger av sin telefon eller inte träffar journalister, men det får man ju ha, sitt privata jag också. Men hon är extremt duktig på marknadsföring och hon var van vid att använda sociala medier redan innan hon började skriva deckare. Hon arbetar som sagt som reseguide för finländska grupper på Island i många år och hon har skrivit guideböcker om Island och också andra faktaböcker, så hon har alltså det här drivet i skrivande. Skrivandets driv har hon redan haft. Och sen har hon alltid varit duktig på att anpassa sig till ett förändrat marknadsläge, berättar hon i en podcast som jag lyssnar på häromdagen. Att när internet och sociala medier slog igenom i folks vardag så där helt på riktigt, så slutar ju folk köpa guideböcker när de skulle resa någonstans. Nå, vad gjorde Satu Rämö? Nå, hon lärde sig att utnyttja läge och skrev istället för sin blogg som blev jättepopulär och hon kunde leva på reklamintäkterna för den här bloggen som hon sålde. Sen när det blev covid-19-pandemi och ingen kunde resa någonstans, vad gjorde Rämö då? Nå, hon reste runt ensam på Island i buss och

0: filma platser och klippte dem till en timme långa virtuella resor som folk köpte och upplevde hemma på sina egna apparater. Och de här tre böckerna skrev hon också i jättesnabb takt, att hon hade redan då planerat allting färdigt. Och som hon liksom arbetar på något vis väldigt systematiskt på det viset, om man tittar på det ur det perspektivet. Att hon gör också jättemycket författarbesök i Finland, på Bibbor, hon träffar folk, hon har en liksom väldigt sån här nära och genuin kontakt med sina följare som också kommer att träffa henne. Och allt det här sammanlagt innebär ju att hon är liksom ett, så att säga, färdigt paket för förlaget. Hon sköter ju en stor del av den här marknadsföringen alldeles själv. Mm. Sen har man ju inte kunnat undgå de här enorma reklamposter som är tapetserade över hela Helsingfors då, när hon kommer ut med en ny bok eller nu då den här tv-serien. Så det där en riktig kioskvältare eller en bibbavältare, för hon fick också huvudstadsregionens biblioteksreservationssystem Helmet att krascha då alla ville reservera när en av de här böckerna kom ut. Mm.
1: Ja, men alltså det är fascinerande. Jag måste ändå, när man just talar om den här skillnaden mellan då tv-serien och pjäsen, är ju just det här att när du beskriver det här hur hon jobbar under pandemin och de här virtuella resorna och det här, det är ju någonting som man har kunnat ta tillvara i tv-serien. Jag tycker den här, för den som inte har sett den, det där första avsnittets öppningsscen med sån här flygfoton över det här karga isländska landskapet och sen då den här Hildur-gestalten som surfar. Jag vet inte om jag har sett så snygga surfscener någonsin. Jag menar just i det här att den här surfingen också har en sån här symbolisk betydelse för hela berättelsen. Det är så otroligt snyggt gjort. Men då funderar jag just med den här teateruppsättningen, att det var kanske lite det jag kände när jag satt där i salongen, att mycket får du fram med den där isländska naturen, faller ju så att säga av naturliga skäl bort. Och sen det som jag också funderar på, att det här är ändå en deckare och vi är vana att se typ Agatha Christie på teaterscenen, det är inte så långsökt. Men hur känns det i era ögon att sätta upp en deckare på scenen? Funkar det?
2: No, utan en stark dramatisering så saknar ju kanske Remus deckare element som skulle lämpa sig för teatern. Och det är väl just därför den här teaterversionen har fått den här, vad ska man säga, camp-inramningen. Jag vet många som har vägrat helt gå och se teaterversionen för att de är sådana fans av böckerna och tänker på förhand att det här kommer inte att funka. Och sen andra har igen tyckt att den har varit helt fantastisk, ofta sådana som inte har läst böckerna. Jag hade som sagt inte heller läst böckerna överhuvudtaget. Jag tycker att de var helt småkul på sina håll, att de nog helt skickligt med den här teaterleken lyckades få fram ändå en berättelse. Och det var ju något annat då, va?
1: Mm. Vad säger du, Eva?
0: Jag säger att, alltså, ja, Agatha Christie har ju skrivit pjäser hon också. Men då är de skrivna ursprungligen för scenbruk, så som Råttfällan till exempel, som är den pjäs i London som har gått allra längst, tror jag. Men här då, med Hildur, så ska man ju framställa en hel värld på scenen och det blir oundvikligen liksom, så att man tappar någonting. Och som ju i boken är ju de här karaktärernas då inre värld och inre liv. Och det som kanske på något sätt jag känner att har varit liksom den här drivkraften och varför jag har läst de här böckerna.
2: Det blev lite en annan berättelse.
0: Det är en annan berättelse, och som du sa redan, så man måste ju liksom ta den där storyn och göra den till sin egen, men jag undrar om man ändå har lyckats helt skaka av sig den där, eller är det bara det att jag är så marinerad i allt det här att jag inte mera ser varken ut eller in.
2: Jag gick ju dit som sagt bara och såg då någonting för första gången. Och det var helt, alltså det var ju, jag tycker publiken var ganska med och verkar älska den här pjäsen. Mm. Det är nu, alltså jag förstod att den här samma, hon som dramatiserade den, hade gjort också på Åbo stadsteater en version. Men där var det visst alla tre böcker.
0: Första tre böckerna, ja. I den här Helsingfors-versionen.
2: Så var det bara första.
0: Sen kommer det att komma en till Hildur-version till Tampereen komediateater i höst, Tammerfors.
2: Ja.
1: No, det här är också bra att haka på där, för att jag menar som du sa, Eva, här tidigare, att Remö redan när hon började skriva den första hade på något sätt en sån här båge med trä i sitt huvud. Och sen när du talar om att det är kioskvältare och kraschar bibba-lånesystemet så fort det kommer en ny bok, så det låter ju alla förstå då att det här är ju inte en historia som tar slut så där i den där första. Och jag tänkte just så där på teaterscenen. Man kan förstå när det gäller tv-serier att du bygger upp det med en cliffhanger och så fortsätter vi sen i nästa säsong. Men på teaterscenen, hur funkar det att så att säga...
2: Sluta med cliffhanger.
1: Ja.
2: Ja, no, jag vet inte om man kan göra så helt enkelt. Eller då kanske det kräver lite att det görs en ny version där också, en uppföljare där. Vänt. Sen förstår jag också på Rämö, jag läste någon blogg där det framgick att hon själv påverkas av att hon hade sett på Helsingfors, på Åbo stadsteater då den här uppsättningen, och sen hade det påverkat hennes nästa bok. Det tycker jag är lite intressant, att hur de här olika versionerna påverkar hennes eget skrivande.
0: Okej, det här var nytt för mig.
2: Ja.
0: Skoj. Och alltså intressant spaning och också ganska ärlig spaning. Mm. Alltså ärligt att säga det också. Ja. Alltså här funkar det ju.
1: Jag tycker att det som har varit fascinerande från första början på något sätt har ju varit det att Remö ju tala om det att Hildur blev den där gestalten hon uppfann, hennes kaveri som hon liksom skapade ur den där ensamheten som var under pandemin, att hon började föreställa sig en vän. Och det tycker jag också är ett intressant sätt att gå in i.
2: För så är det ju ofta när man läser riktigt bra böcker till exempel, så är det att de blir bekanta för en och så känns det väldigt vemodigt att måste säga farväl till sina nya vänner.
1: Mm.
2: Men så hade författaren också upplevt det själv, att det är som en vän.
1: Ja, därför vill hon kanske inte släppa det heller.
0: Ja.
1: Men det som hon har talat om också, eller det är kanske inte bara hon utan helt enkelt de som jobbar med tv-serien, är det att man har börjat tala om ett begrepp som Nordic Blue istället för Nordic Noir, som ju har varit det här jättesäljande konceptet väldigt länge inom deckargenren och som sen nu på något sätt har blivit så slitet att man inte vill använda det om man försöker sälja någonting. Att gå in och säga att det här är nu en Nordic Noir-serie är liksom inte vinnande. Och då har man lanserat den här versionen istället. Men vad är Nordic Blue?
0: Ja, no, det är åtminstone inga sådana väldigt detaljrika splatterbeskrivningar av hur ett mord går till. Det är, skulle jag väl säga, en blandning av mys, just i det här fallet isländsk livsstil, polisarbete och sen också lite samhällets baksidor. Men det är liksom mer persondrivet än handlingsdrivet, det kanske är en sån där grej. Och sen, om man med blue menar en viss färgskala som används, så är de här färgerna på något vis klarare än i serier som Bron till exempel, där det där gråa filtret liksom genomsyrar allt som man ser i tv-rutan.
2: Det där smutsiga storstads... på något sätt.
0: Ja, att här är det liksom ett krispig luft.
2: Mm.
0: Men liksom, det finns en charm eller värme i den här, och ett vardagligt lunk i den här serien, åtminstone på tv tycker jag. Och då tror jag att det handlar mer om regi och klippen än en genremässig sak, men jag är inte helt säker. Det finns ju liksom otroligt mycket subgenrer inom deckare. Mm. Alltså sådana småstadsmysterier, mysdeckare som är en grej. Och det här faller delvis in där också. Men
2: kanske det är med den där färgen som man syftar på, alltså i med det hahave och sånt. Jag tänkte tillägga här alltså, eller du kanske var inne på det, att det är karaktärsdrivet snarare än ett renodlat kriminaldrama. Men finns det liksom, nu, om man då fäster sig vid det här Nordic Blue, där är det ju helt klart att den där färgen blue anspelar på något sätt på det där havet. Men ja. Finns det något annat, känner ni, eller kommer ni att tänka på andra serier eller andra som skulle platsa in i det här Nordic Blue då, förutom Remus?
1: Ja, jag vet inte riktigt kanske. Alltså. Nej, det har jag faktiskt inte funderat på. Men jag funderar också att om det där Blue har någon slags... I och för sig, det finns ju en anstrykning av vemod också i koppling till färgen, så där om man tänker i det perspektivet. Och sen kanske just att Nordic Noir har liksom haft rätten att lämna tittaren i det där svarta hålet som den har skapat. Medan här så finns det hela tiden på något sätt nog att livet går vidare. Att den lättheten kanske är lite annorlunda än i Nordic Noir.
2: Sen tänkte jag också på det här, du nämnde Bron och de här andra serierna som var populära då för 10 år sedan. Det var ofta män som hade skrivit om Hans Rosenfeldt, skrev visst Bron. Att då talades det ganska mycket om att det var våld uttryckligen mot kvinnor. På något sätt lite så här tortyrporr. I de här Nordic Noir-serierna så var våldet ofta på något sätt så där mer utstuderat och teatraliskt makabert rent av. Jag menar kvinnokroppar som var styckade och låg i konstiga ställningar och så här. På något sätt kanske för att chocka tittaren mer. Och här i Hildur, Nordic Blue, så är det mer så där funktionellt, att det handlar mer om att visa upp en sargad kropp och mer om de här på något sätt psykologiska ekorna som ett brott lämnar efter sig. Att det tänker jag är den där stora skillnaden.
0: Mm. Ja, på något sätt kanske ett steg. Alltså vi blev ganska mättade av det här Nordic Noir vid ett skede. Men jag tror inte att liksom det här suget efter deckare och spänningshistorier har försvunnit någonstans överhuvudtaget, utan det finns kanske bara liksom mer, men då det finns liksom more is more, så det här är nu liksom en variant att hålla lågan vid liv på något sätt.
2: Jag tänkte bara att just den här tiden nu vi lever i, att när det är annars också i verkligheten så mycket hemskheter och våld, så det där att se de där kropparna som är styckade, det blir liksom bara too much nu i den här tiden.
1: Det blev ju nästan ett slags skämt kring det, och det gjordes en mycket underhållande kortfilm också kring det här när det gäller Nordic Noir, att det var alltid en död kvinna invirad i plast på någon strand. Det var sånt som återkom ständigt, och det är helt sant att det slipper man här. En annan sak som jag tänkte, just att om man funderar på deckargenren som den genre som liksom verkligen har exploderat, alltså jag menar det är ju det som dominerar, både när man tittar på vilken streamingtjänst som helst, så den där underkategorin med deckare som kan delas in i hur många varianter som helst, så kanske det här tillför något eget. Och jag funderar också på det att när vi nu nämnde också den här stickande Jakob här i början. Så någonting hände det också med det här könsrollerna här. Alltså om man då har den här Hildur-gestalten och den här Jakob. Och det är ju säkert också ett medvetet drag att utveckla det på det här sättet.
0: Ja, där är ju Hildur som är en ganska sådär karg typ. Åtminstone till det yttre. Hon är sån här no bullshit typ. Speciellt i böckerna så är hon ännu, tycker jag, mer robust och hård utåt än i de här andra konstnärliga varianterna som nu finns att se på. En sån detalj till exempel, att hon är ganska så oförmögen att ha någon sorts romantisk relation till män som hon väl då dras till. Det är ganska fysiskt på sätt och vis. Hon har liksom en knullkompis, medan hon sen i tv-serien har en romantisk relation till en av de här birollerna där.
2: Ja, men om man jämför med Saga Norén, det var ju lite samma sak där också, tänker jag. Men att någonstans där, de är båda lite sådana som bär på sina bagage och har haft det svårt och reagerar de mera kanske via sex än kärlek. Men Hildur, så som hon nu porträtteras både på teaterscenen och i serien, så hon älskar ju ändå då den här Freysir.
0: Ja.
2: Fast hon kunde bara inte säga det.
0: Jag tror att det gör hon i boken också, men man har gjort det mer explicit i tv-rutan på något sätt, att när man inte kan få fram de där mellan raderna på samma sätt, så då får man göra vissa val helt enkelt.
2: Det som ändå är gemensamt mellan henne och Saga Norén, att de är någonstans ändå lite så där gränslösa också och kompromisslösa, att de kör hårt. Och det är ganska befriande också.
0: Jag läste en somekommentar om det här reaktioner på tv-serien bland finländare, och det var någon som hade stört sig otroligt mycket att en polis kör bil utan att fästa säkerhetsbälte, att nu är det nu ansvarslöst. Men så att jag har inte ens noterat en sån där sak, och även, alltså det är ju just så hon gör. Hon bara far utan att tänka desto mer på något säkerhetsbälten och hjälmar och annat sådär som man skulle behöva.
1: När jag lever man med risken av en lavin hela tiden, så kanske man säkerhetsbälte är det minsta problemet att fundera på. Så det finns ju den aspekten där. Men jo, jag tycker också att det finns något befriande i det här. Jag tyckte på teaterscenen i Elena Leves tolkning så är hon kanske lite mjukare än vad hon är just i tv-serien som rollkaraktär. Men jag tänkte, när vi nu igen kom in på det här med Some och vad människor kommenterar och sånt här, så blev det ju en storm kring det här när den stormen först gick på Some, även om ursprunget var i ett tv-program där två finländska kulturprofiler, Karina Hazard och Lea Klemola, dissa Satu Rämö och den här deckarserien. Så där lite i en bisats, och det blev sen ett hallå. Och då funderar jag att vad hade det för funktion, om man tänker så här att deckargenren är det som flest människor konsumerar, och samtidigt finns det fortfarande den där blicken utifrån på det att det är inte så fint det här.
2: Då blev det lite kulturdebatt.
1: Yes, det blev det.
2: Det var ju det positiva av det hela. Alltså, jag vet inte. Jag hör nu kanske till dem som inte har riktigt orkat med deckare på ett tag. Jag läste en del när jag var yngre, och nu har det känts som att det finns just nu annat som i all den här tidsbristen som har tilltalat mig mera. Men det där att gå och säga, alltså jag vet inte, det var ju inte kanske så snyggt och genomtänkt, men åtminstone så blev det lite diskussion, och det tycker jag är bra.
0: Ja, det landar ju i att både Karina Hazard och Lea Klemola bad om ursäkt, alltså genuint om ursäkt, mm. sådär, liksom, enligt konstens alla regler ursäkt, för att det var då enligt dem någonting som de sa i stundens hetta i en tävlingssituation där de i den finska versionen av På spåret fick frågan att vad heter Satu Rämös senaste bok, och de kom inte ihåg och det var pinsamt, och så skämtade de bort det på ett ganska plumpt sätt som gjorde att man liksom, folk kom till Satu Rämös försvar för att hon, fast man inte ska uppskatta deckare som hon gör nu ett jobb och hon liksom ska kvinnor nu inte stötta kvinnor och den liksom, det stuket. Och det ville de ju förstås inte liksom, egentligen de här två kvinnorna på TV. Och det där Rämö på något vis tog upp det här också på sina egna sociala medier och liksom framställde det som att, alltså att hon blev liksom genuint ledsen för att det här var två kvinnor som hon ser upp till, liksom, människor som har gått i bräschen för andra kvinnor i branschen, liksom i kulturbranschen. Hazard som är en liksom väldigt van debattör och som liksom argumenterar väldigt, alltid väldigt liksom tydligt och har en tydlig agenda. Och det känns ju som att få mattan riven under sig då. Och det här liksom bara intressant, väldigt kort, liten, kanske i ett vattenglas, men liksom, de där konstellationerna var intressanta.
2: Men det kom nu ganska tydligt fram igen det här att deckare kanske, att man inte ser på deckare som riktig fin litteratur. Att det finns kanske genrer som inte ens mest, eller de som man gillar allra mest, men samtidigt ska man ju kunna inom genren se på det med professionella linser, att är det här bra inom sin genre? Och där tycker jag att det där misstaget kanske begicks.
0: Ja.
2: Att man bara liksom sätter allt inom samma. Att någonstans så kan man ju inte bara dissa alla de här 1 miljon läsarna. Och ibland kanske det är okej med underhållning också.
0: Så är det.
2: Inte bara ibland, utan det är. Och kanske inom den här teaterföreställningen, att det var just det, att det var ganska skönt att bara komma och titta på en föreställning som bjöd på underhållning. Ren och kär underhållning.
1: Det finns ju ofta det där inbyggt någonstans att när det gäller deckargenren och som med vissa andra genrer också, att man söker ett sånt berättigande, och så går man alltid tillbaka till det här att jo, men deckarna hade ett uppsving då när de var mer samhällsanknutna och handlade om samhällets mörkare sidor och sånt här, och var har vi hamnat nu i den här mysvärlden.
2: Men nu är här ju också samhällsförändringar.
1: Alldeles, och jag menar här är ju nu
2: pedofili.
0: Någonstans så handlar det om att vill du läsa någonting som på något sätt bekräftar det som du har sug efter. Mm. Eller väljer du att läsa någonting som är någonting helt nytt och kittla på någon, liksom ställa nya frågor i ditt huvud. De här två kan ju existera i samma bok eller i samma verk, men liksom någonstans så liksom kanske då du, Jenny, har valt mer av de där andra sorters böckerna som ställer nya frågor, och deckaren känns liksom mer bekant både som koncept och liksom innehåll.
2: Man kan ju se på det som just att när vi lever i en tid där tiden är på kort. Det vill säga, det finns en massa som tävlar om vår uppmärksamhet hela tiden. Och är man väldigt så där trött, så orkar man kanske inte heller med de där svåra frågorna hela tiden. Och då kanske därför kommer deckarens popularitet in. Jag har ju inte heller tid, men emellanåt så väljer jag då att fokusera på som sagt, annat.
0: Men det som jag ville komma till var kanske det att jag finner Satu Rämös böcker väldigt underhållande i just den här genren. Sen liksom är det inte värt att ens jämföra henne med liksom min stora deckarfavorit som är Håkan Nesser, som jag igen sen ser som i första hand skönlitteratur som råkar handla om polisarbete och mordutredningar också.
1: Vi kan ägna ett annat program åt Håkan Nesser. Jag har nyligen upptäckt hans böcker. Men jag tycker att det är ganska bra sådär att avsluta i den där frågan om, när vi talar om att de här deckarserierna bygger på det där att man skapar ett sug. Och det att du återvänder till någonting bekant, och ändå så du vill få ett avslut på saker också. Nåja, nu har vi då, jag vet att du, Eva, har läst så långt som det finns böcker. Jag har läst 2 böcker, och så har vi då sett pjäsen och tv-serien. Finns det nu ett sug för att få veta hur det i slutändan går för Hildur hos er?
2: Ja, nu måste man ju veta hur det går, herregud.
0: Jag har nu läst de här 5 böckerna, jag har sett en pjäsversion, jag har sett en tv-serie, så nu måste jag ju läsa den där 6:e boken också när den kommer, säkert senare i år.
1: Då återstår sen att se att är det på riktigt ett avslut eller blir det en cliffhanger framåt. Men det vet vi sen.

0: Den pågående värmeböljan i Europa har gett upphov till flera nya värmerekord idag. I Tjeckien steg temperaturen till 41,1 grader i eftermiddag och i Polen blev det 40,5 grad varmt. Det blev också historiskt hett i Tyskland. Där blev det 41,7 grader i landets östra del. Det här är ländernas andra värmerekord på bara två dagar. Under den gångna veckan har många europeiska länder uppmätt rekordhöga temperaturer, omkring 40 grader. Värmen ger småningom vika på kontinentens västra delar, men väderkartorna i östra Europa lyser däremot nu röda istället. Kraftiga stormar har också drabbat flera länder som Danmark och Sverige. I Nyland i Kyrkslätt har en man i 20-årsåldern hittats drunknad i Morsfjärden nära gränsen till Esbo, meddelar polisen. Mannen hade varit ute med roddbåt under natten mellan lördag och söndag och i förmiddags hittades båten tom. Strax efter att sökinsatserna inleddes hittade besättningen i gränsbevakningens helikopter den försvunne mannen. Tidigast imorgon ger polisen mera information om fallet. Nu politik. Partiet Centerns finlandssvenska distrikt gick under för fem år sedan då riksdagsledamoten och EU-parlamentarikern Paavo Väyrynen tog över det. Men nu vill en ny generation av politiker främja det svenska inom Centern, bland dem Helsingfors distriktsordförande Anna Svanjung. Lukas Rusk fortsätter.
1: Det finlandssvenska i Centern har varit dött och begravet sedan början av 2020-talet. Då tog nämligen veteranpolitikern Paavo Väyrynen över det svenska distriktet och smög sig in i partistyrelsen via det. Det här var efter att han hade tvistat med partiets ledning och grundat två andra partier i hopp om framgång. Det svenska distriktet är idag inaktivt och har ingen finansiering sedan 2022. Men Anna Svanjung och Elias Vartio från Helsingfors och Fanny Storgårds från Nyland vill hålla den finlandssvenska fanan högt inom Centern. Men vad säger då Paavo Väyrynen, den tidigare ordföranden, om det svenska distriktet? Du skulle fråga partiledningen, svarar han per sms till mig, och sen får jag inga fler svar av honom.
0: Reporter var Lukas Rusk. Och det här var nyheterna klockan 20 med mig, Ida Rislaki. Vi hörs igen om en knapp timme. Ha en bra fortsättning på söndagskvällen. Tills det.
2: Jag heter Alfred Backa. Idag ska vi bege oss tillbaka till en enklare tid. Det var en tid då ingen kallade första världskriget för första världskriget eftersom det var det enda världskriget man hade att prata om på den tiden. Det var en tid då man kunde köpa heroin som hostmedicin om man så ville. Vi ska samtidigt också titta till vårt grannland Sverige eftersom Sveriges Radio i år firar 90 år sedan sin första sändning. Och trots idog efterforskning från min sida så har jag inte lyckats hitta den första sändningen någonstans. Det kan ju hända att det var så att man inte spelade in sina sändningar på den tiden och la upp dem på arenan. Så istället tänkte jag försöka återskapa den sändningen i sin helhet med lite information och ganska mycket fantasi. Så ta och bered er på sprak, skrap, brus och pipiga mansröster, för dagens årtal är... 1925.

0: 1925.
1: Är vi igång? Bra. God dag, Svea Rike. Mitt namn är Sven Gärring och detta är Sveriges Radios första utsändning. Vi sänder nu ut till 40 000 radiomottagare i landet. 40 000 som inte haft så mycket annat än brus att lyssna på den senaste tiden. Men nu ska det bli ändring på det. Många av er har ju varit nöjda med bruset. Vi har fått mycket lovord om våra brussändningar. Men nu tänkte vi göra ett försök att också sända tal i radion. Och vi inleder med en högmässa från Sankt Jakobs kyrka i Stockholm. Men ni behöver inte ta er dit. Sitt kvar för all del. Vi förflyttar er dit med radions hjälp. Varsågoda.

Ärade församling, på den åttonde dagen skapade Gud kamelen. Gud sade, i öknen skall där bli till ett djur, för i öknen har jag icke skapat några djur, och det är ju trist. Gud kallade djuret kamel och skapade till den avbild som han sett på ett cigarettpaket. Gud sade, du kamel, du skall gå ut i öknen och vanka lustigt däromkring och frambringa förnöjsamhet vart du går. Ty Gud hade ett sådant särdeles sinne för humor. Kamelen gick iväg till öknen och Gud såg att den hade gått. Den vankade lustigt däromkring och frambringade förnöjsamhet till dem som vistades i öknen, vilket ju inte var många. Men kamelen fann inget vatten i öknen, den blev otörstig och dog. Gud sade, det var klantigt av mig. Gud insåg att öknen kanske inte var den bästa skapelsen, men han ansåg att det var en bra utfyllnad av landet som han kallade land. På den nionde dagen skapade Gud en till kamel. Den gick också ut i öknen och dog. En vacker dag skapade Gud en till kamel. Men på dess rygg skapade han ej blott en, utan tvenne pucklar. Dessa skulle hjälpa kamelen att överleva. Han fyllde pucklarna med fett och kallade dem, pucklar. Gud sade, se så snyggt, jag fixade detta dilemma. Ingen kommer att märka att pucklarna är ditsatta i efterhand som en nödlösning, och alla kommer att finna stort nöje i detta djur. Amen.

0: Ja, då var det nästa patient. Ja, god dag på sig, herr doktorn.
1: Ja, god dag på herr Böttiger. Hur står det till med hälsan nu, herr Böttiger?
0: Jo, jag har fortsättningsvis sån hosta sig.
1: Ja, men herr Böttiger har inte följt receptet jag gett honom.
0: Jo, då till viss mån.
1: Till viss mån? Det stod ju klart och tydligt i receptet att herr Böttiger skulle röka 30 cigaretter om dagen för att stärka lungkapaciteten och på det sättet bli kvitt den där hostan.
0: Jo, men visst, herr doktorn, men efter 15 cigaretter så börjar jag som hosta så mycket att jag tappar cigaretterna.
1: Ja, det var allvarligt det. Om han inte kan röka cigaretterna så får vi ta till med annan medicin. Här ska vi se. Vi skriver ut en dos mirakelmedicin till herr Böttiger. Heroin heter det. Det ska han dra in i näsan, vet du. Så dämpas hostan ordentligt. Ja, så var det avklarat.
0: Ja, jag får tacka så mycket, herr doktorn. Men sen är det problem med andra saker också.
1: Ja, så vad då?
0: Ja, den här andra medicinen som jag ska ta på morgonen mot min trötthet.
1: Ja, kokainet, ja. Det är väl inga problem med det?
0: Jo, det är som det är. Det hjälper på morgonen mot tröttheten, men sen till kvällen så är jag så uppe i varv så jag har svårt att sova.
1: Ja, det var allvarligt det. I så fall får jag skriva ut någonting lugnande också åt herr Böttiger. Cannabis ska han ha. Och det ska han röka till kvällen.
0: Ska jag röka ännu mer?
1: Ja, det är enda sättet. Så han tar sitt kokain på morgonen, heroin till lunchen, cannabis till kvällen och så röker han 30, ja, vi säger 40 cigaretter däremellan. Så ska det nog bli fason på honom.
0: Ja, då får jag tacka herr doktorn då.
1: Ja, så ska han ha ett rejält kokstryk också av sjuksystern innan han går, så kan han gå hem sen.
0: Man tackar.
1: Ja, jag kan ta ett kokstryk jag också. Så jag lär mig att veta ut.
2: Syster! Ta in piskarskeppen! Herr Böttiger och jag vill ha en omgång nu!

0: par nyhetsmeddelanden från TT. I Amerika har man nu förbjudit tillverkningen av hostmedicinen heroin. Medicinen har haft en bevisad effekt som hostdämpande medel, särskilt hos patienter som tack vare användningen helt slutat andas och därmed också hosta. Nu går vi över till lite musik. Det är musik från vårt grannland Finland, en region vid namn Österbotten, där man börjat producera bluesmusik. Här är Leidon Blues.
1: Ja, så Leidon. Här Leidon i mitt hus. Och jag får Leidon av till har Leidon. Jag kallar det Leidon Blues. Jag var ute och matade grisen. Gick in i stio med dem. Men då slaktaren kom tid.

har vi äran att presentera ett tal från självaste konungen av Sverige, Gustav V. Varsågod, sjung upp radiokören.

svenskar. Det är en stor dag för radion. Och jag vill som eder monark säga några ord från kungahuset. Först och främst, vad är det för en jäkel som håller på att spela gramofon utanför slottet på nätterna? Det uppskattas icke. Det stör nattsömnen både för mig och drottningen. Så skärp er. Sedan hittade jag en vante i slottsträdgården under en promenad i förrgår. Den var gjord av ylle. Ni får allt hålla vara på era ägodelar bättre. Den återfås mot beskrivning. Det var allt. Med folket för fosterlandet. Hälsningar, Vegora. Hur stänger man nu av den här mikrofonen? Satans nymodigheter. Man borde halsfrågas.

0: chugufem.
1: Vi sänder nu det litterära hörnet här i Radiotjänsts första sändning. Vi har med oss en ung poet som ännu inte har gett ut sin första diktsamling, men som verkar lovande. Välkommen hit, Nils Ferlin. Var det så? Ja, så var det. Ja, du Nils, du har lovat att läsa upp en liten dikt för oss. Vad ska vi få höra?
2: Ja, jag tänkte bjuda på mitt senaste alster. En man ifrån Skara fick hicka när han skulle betala för sin dricka. Då han skulle gälda till damen drog han fram sin lekamen, ty han hade fått hål i sin ficka.
1: Ja, det var ju minst sagt oerhört vackert.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja, en lovande svensk legendar i Radiotjänst första sändning.
3: Jaha, så lejdon på den här visorn ta. Skojt vill spela, jag sko vill sluta. Jag var tröjt i handen och fingran var hård. Jag kan inte spela Anna, bara två ackord. Jag fot i kyrkon, satt där och lyst. Predikaren sa att man måste be, så jag bedan var tyst. Nej, nu får jag lejlo nog där.

0: välkomna ska ni vara tillbaka till Radiotjänsts första sändning. Jag heter Sven Järring. Nu har vi fått med oss en herreman som vill framföra klagomål på vårt program.
1: Ja, vad är väl det här för ena sändningar? Jag tycker det är förskräckligt det ni gör här.
0: Jaha, vad har du för invändningar mot vår sändning då?
1: Ja, min gode man, jag ska säga era dig att jag föredrog sändningarna ni hade tidigare.
0: Ja. Ja, men vi hade ju inga sändningar tidigare.
1: Ja, då det hade ni. Det där taktfasta bruset i radion. Där satt jag lystrade till med enfödd förtjusning. Åh, vilka ljuva dagar när jag kom hem från arbetets härd och fick lyssna på språket från radiosändaren som det vore från en äggstocksbrasa. Vad hände med dessa sändningarna?
0: Ja, men de var ju ingenting.
1: Ja, och det föredrar jag. Det föredrar jag. Kan ni inte återgå till det?
0: Nej, vi tänkte nog ha mer talsändningar ändå.
1: Men herre gästernes, då vill jag lämna tillbaks min licens.

0: Nu har vi i sändningen återigen äran att presentera ett tilltal från självaste konungen av Sverige, Gustav den femte. Tydligen har han inte så mycket att göra idag. Hur som helst, sjung upp radiokören.
1: Kungen, kungen, kungen, ja, han är kungen, han.
2: Ärade svenskar, finns det någon av eder i vårt avlånga kungarike som vill komma och spela tennis med mig på tisdag? Jag brukar vanligen spela med en gammal skolkamrat, men han har tappat intresset. Jag bjuder på kaffe med tårta från hovkonditorn. Ta med ett eget racket. Jag lånar icke ut flera tills jag får tillbaka den förra. Det var allt. Med folket för fosterlandet. Hälsningar, Vegora.
1: Cool.

0: me. Just then the Titanic went down.
1: 1925.
2: Välkomna tillbaka, kära lyssnare. Det är den 1 januari år 1925 och jag heter Sven Järring. Och välkomna ska ni vara tillbaka till det litterära hörnet här i Radiotjänsts första sändning. I programmet har vi med oss en ung österrikisk författare som tillbringat sin senaste tid i fängelse i Landsberg am Lech. En före detta konstnär. Välkommen hit, Adolf Hitler.
3: Ja, dankeschön, dankeschön.
2: Ja, du har ju skrivit en självbiografisk bok där du talar en del om din uppväxt, dina konstnärsdrömmar och din tid i den tyska armén. Boken hette ju tidigare 4,5 års kamp mot lögner, dumhet och feghet. Men nu heter den kort och gott Min kamp.
3: Ja, Mein Kampf, ja.
2: Men innan dess så var ju boken en skoluppsats som hette Mitt sommarlov.
3: Ja, ja, jag skrev den då jag försökte slippa in i konstskolan.
2: Just det, men Adolf, får jag då fråga vad du har för budskap med den här boken?
3: Ja, jag tänkte bara att det kan vara intressant att läsa om hur en konstnär arbetar. Och lite tips på hur man kan försöka lyckas som målare.
2: Just precis, men det är ju spännande säkerligen. Men då får jag fråga, det här oerhörda judehatet som förekommer i boken, hur är du tänkt där?
3: Nej, det är mer något som jag lade dit för att göra det mer spännande.
2: Så det är inget du har funderat särskilt mycket på?
3: Nej, nej, jag tror inte att folk tar det där på allvar.
2: Nej, just precis. Nåväl, vi får väl önska dig lycka till i skapandet och vi får hoppas att du får boken utgiven. Det är ju en bra bok så denna hit lär ju gå hem i stugorna.
3: Vad sa du?
2: Ja, denna hit lär ju gå hem i stugorna.
3: Hitler? Nej, Hitler heter jag.
2: Ja, ursäkta mig, ursäkta mig.

0: Jag heter Sven Järring och det ska nu bli mer musik här i sändningen. En göteborgare vid namn Evert Taube som ville sjunga en liten visa för oss. Varsågod.
1: Jag tänkte förtälja hur det inte går till ut i Argentina. Lite har tagit mig på mina seglatser. Jag dansas till tango, vilket Fritjof Andersson också fick uppleva då han reste dit. Men vad som hände sedan? Ja, det kunde låta så här. När tangon tog slut och Fritjof fick sig slita, då han slutat dansa med sin Carmencita, då skulle han gå ut på stan, vill inte höra mera luta, för Fritjof skulle ut och spöa snutar. 1, 2, 3, 4, han spöar snutar.

vilket gäng. En polis ombord på båten, då satan blir det däng. För så går det till, de sambor han bonbon. Där får snuten smörja.

0: Ja, där hörde vi ännu ett klämskäckt musikstycke. Vad tyckte ni om det, min herre?
1: Ja, det var vedervärdigt. Det lät inte alls som brus, det gjorde det inte, nej.
0: Om ni saknar radiobruset så mycket, kan ni inte bara ställa in radion på någon frekvens där det inte finns en kanal då?
1: Nej, det ska jag då inte behöva besvara mig med att göra. Ska jag behöva stiga upp från rumpalukta och ändra kanal bara för att ni inte behagar hålla truten, utan måste tjata hela tiden? Jag har faktiskt betalat licensen, det hör jag.
0: Ja, det vet jag faktiskt inte. Men om vi gör så här då, att vi bara har... Om vi bara har sändningar ett fåtal timmar om dagen och då blir ju resten brus. Är du nöjd då?
1: Jaha, så det blir inget tjafs och mänskliga röster då?
0: Nej, inget alls.
1: Inga fruktansvärda leten som den där senaste musiken?
0: Nej, bara brus.
1: Ja då så, det ska väl gå an dig. Men nu när jag har tagit mig ända hit, skulle du inte kunna läsa upp den här lilla hälsningen till min hustru i sändning?
0: Jaha, ja, låt gå då. Få se. Nej, vänta nu. Här står ju bara SC... Shh.
1: Ja, så läs det då för bövelen.
0: Jaha, ja, jag läser väl.
1: Ja, tack så mycket, herr Järring. Nu blir hon allt tårögd där hemma, gumman. Ja, det var hennes favoritmelodi. Hon spelade den på dansarbanan när vi träffades första gången. Ja, eller så hade de inte kopplat i ljudsystemet korrekt. Svårt att veta.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

Under veckans extrema hetta i Europa har omkring 1000 personer dött av värmen i Frankrike och siffran befaras stiga, uppger landets hälsomyndighet. Också Världshälsoorganisationen WHO slår larm om att över 1300 personer mer än normalt har omkommit i Europa på ungefär en vecka på grund av värmen. Under veckan har flera länder uppmätt rekordtemperaturer omkring 40 grader. Enligt WHO är europeiska hem, skolor och arbetsplatser dåligt utrustade för att tåla den här sorten av extremväder. Forskare är eniga om att värmeböljan orsakas av klimatförändringen. Det har nu gått över 3 dygn sedan de förödande jordbävningarna i Venezuela och hoppet om att hitta överlevande i rasmassorna falnar. Experter uppskattar att de första 72 timmarna efter en olycka av den här sorten är avgörande för att hitta överlevande. Den gränsen har nu passerats. Räddningsinsatserna fortsätter ändå, samtidigt som många riktar kritik mot landets regering för att de lokala myndigheterna tog lång tid på sig för att bistå hjälpinsatserna. I nuläget ligger den bekräftade dödssiffran över 1400 och 10 000-tals personer saknas fortfarande efter skalven i onsdags. I Serbien uppger president Aleksandar Vučić att han ämnar avgå efter 12 år vid makten och han ska också utlysa förtida president- och parlamentsval i landet. Vučić lämnar sin post efter 18 månader av intensiva protester drivna av studerande. Protesterna fortsätter ändå eftersom många serber inte tror att Vučić kommer lämna den politiska arenan. Serbien har ansökt om medlemskap i EU, men landet har också nära relationer till både Ryssland och Kina. Både Bryssel och Moskva följer alltså med stort intresse hur de kommande veckorna utvecklas i Serbien. I Hollywood, där fyller komedilegendaren, skådespelaren och producenten Mel Brooks 100 år idag. Brooks har kallats för satirens fader. Han har bland annat producerat klassiska komedier som The Producers. För att uppmärksamma Brooks 100-årsdag har det amerikanska filminstitutet utnämnt Brooks film Blazing Saddles från 1974 till den roligaste komedi som någonsin har gjorts. Det här var nyheterna klockan 21 med mig, Ida Rislaki. Vi hörs igen om ungefär en timme, då med en längre väderprognos.

0: Televega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

I gamla världen har man många seder kvar som alla följas kan av kvinna och av man. Men går du ut på stan i söderns länder där tvärs över ocean, rent farlig ser du lär.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

Klockan är 22. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislaki. God söndagsafton. Det har nu gått över 3 dygn sedan de förödande jordbävningarna i Venezuela och hoppet om att hitta överlevande i rasmassorna falnar. Experter uppskattar att de första 72 timmarna efter en olycka av den här sorten är avgörande för att hitta överlevande. Den gränsen har nu passerats. Räddningsinsatserna

0: fortsätter ändå samtidigt som många riktar kritik mot landets regering för att de lokala myndigheterna tog lång tid på sig för att bistå hjälpinsatserna. I nuläget ligger den bekräftade dödssiffran över 1400 och tiotusentals personer saknas fortfarande. Dessutom har nästan 800 byggnader rasat. Ungefär 200 av dem är nu totalförstörda. Venezuela beviljas nödhjälp från EU. Det uppger EU-kommissionens vice ordförande Kaja Kallas. EU bistår Venezuela med bland annat 5 miljoner euro för nödhjälp till de drabbade orterna. Dessutom används också EUs satellitsystem Copernicus för att stötta räddningspersonal i röjningsarbetet. Under veckans extrema hetta i Europa har omkring 1000 personer dött i värmen i Frankrike och siffran befaras stiga, uppger landets hälsomyndighet. Också Världshälsoorganisationen WHO slår larm om att över 1300 personer mer än normalt har omkommit i Europa på ungefär en vecka på grund av värmen. Under veckan har flera länder uppmätt rekordtemperaturer omkring 40 grader. Enligt WHO är europeiska hem, skolor och arbetsplatser dåligt utrustade för att tåla den här sorten av extremväder. Forskare är eniga om att värmeböljan orsakas av klimatförändringen. För att fly sommarhettan i Europa strömmar nu utländska turister till Helsingfors. Trots turismen har hotellbranschen det ändå kämpigt, rapporterar Mattias Forsblom.
1: Trots att gatorna i Helsingfors har fyllts av framförallt amerikanska och europeiska turister så blöder hotellen i stan. Orsaken till det här är en massiv överkapacitet. Hotellutbudet i Helsingfors har ökat radikalt sedan tiden före coronapandemin. På 20 år har hotellbäddarna ökat med 30%. Och det här är någonting som pressar hotellpriserna rejält i jämförelse med till exempel Stockholm.
2: Det är inte lönsamt att driva hotellverksamheten i Helsingfors för tillfället. Nästan alla hoteller i Helsingfors har gjort och gör också för tillfället ganska stora förluster.
1: En växande trend som ändå gynnar Finland är kulkation, att resenärer under semestern söker sig till svalare orter. Och även om det kan väcka etiska frågor att dra nytta av klimatförändringen är svalkan ett trumfkort.
2: När man har intervjuat många turister i den här sommaren som har kommit från södra Europa eller Medel-Europa, de har sagt att det är så fint att vara i Finland när det är från 15 till 25 grader och inte mer.
1: För att hotellens ekvation ska gå ihop räcker det inte med turister från utlandet. Ett stort problem, enligt Timo Lappi, är att finländarna själva väljer bort den inhemska turismen. Och en starkt bidragande orsak till det är att prisnivån är för hög.
0: Rapporterade Mattias Forsblom. Ukrainas upprepade angrepp mot ryska oljeraffinaderier har lett till akut brist på bensin och diesel på många håll i Ryssland. Till exempel halvön Krim lider av akut brist på bränsle. Och Krim är symboliskt viktig för Ryssland och för den ryska propagandan. President Vladimir Putin säger nu att han ska trygga landets säkerhet och övervinna utmaningarna, som han uttrycker det. Putin talade under en konferens för sitt regeringsparti Enade Ryssland inför parlamentsvalet i september. I nordöstra Frankrike kraschade ett mindre flygplan i staden Tomblain vid 11-tiden i förmiddags. 11 personer dog i kraschen, 10 passagerare och planets pilot. Det var fallskärmshoppare som var ombord på planet. Planet verkar ha fått problem direkt efter att ha lyft från flygfältet, men det är i nuläget oklart vad som orsakade olyckan. I väderrapporten ingår varningar. Det regnar och åskar på många håll, men under natten klarnar det småningom upp västerifrån. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet med lokala regn och åskskurar. I natt klarnar det småningom upp västerifrån. I områdets östra del kan regnet ändå hålla i sig. I natt är det mellan 12 och 18 grader och imorgon mellan 23 och 28 grader. Varmast är det i väster. Det är svag till måttlig vind mellan syd och ost och från och med i natt vind mellan väst och nord. I landets norra del är det molnigt och det förekommer regnskurar. Imorgon bitti spricker molntäcket ändå upp. I natt är det mellan 6 och 12 grader och imorgon 18 till 23 grader. Det är mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller på många håll i landet utom längst i söder och i norr. Det råder också varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet är svår hetta att vänta i landets västra del och i landskapet Kymmenedalen. Och imorgon är UV-strålningen stark i nästan hela södra delen av landet och på Åland. UV-index är 6 imorgon. Utsikterna fram till fredag visar att mycket varm och fuktig luft drar över vårt land. Vädret blir hett och ostadigt under de kommande dagarna, men det svalnar något mot slutet av veckan och då blir det också mer uppehåll. Om nätterna är det mellan 7 och 17 grader och om dagarna mellan 17 och 30 grader. Varmast blir det i sydväst. Det kan regna upp till 40 mm vatten under veckan. Här är väderrapporten för sjöfarande och jag har ett meddelande för båtförare. På Finska viken varnas för åskbyar till en början. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken och norra Östersjön. Västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund och på Finska viken upp till 9 meter per sekund. Från och med morgonen vind omkring väst. På norra Östersjön tilltar vinden småningom till mellan 4 och 8 meter per sekund. Finska viken får åska och regn och lokalt dimma i morgonbitti. Annars är sikten mest god. Ålands hav, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med morgonen tilltar vinden småningom och på måndags eftermiddagen blåser det sydlig till sydostlig vind 5-9 meter per sekund. Sikten är god. Skärgårdshavet, vind omkring väst 3-7 meter per sekund. Mot morgonen vrider vinden till nord-nordväst. På förmiddagen blir det vind av varierande riktning och från och med imorgon eftermiddag sydlig till sydvästlig vind. Sikten är god. Bottenhavet och Kvarken, vind omkring nord 2-8 meter per sekund. I Kvarken avtar vinden imorgon, men under måndagen tilltar vinden igen och mot kvällen blåser det 5-9 meter per sekund på båda distrikten. Imorgon kväll förekommer lokala regnskurar som kan vara kraftiga och det ska också åska, annars är sikten god. Bottenviken, vind omkring nord 1-5 och upp till 7 meter per sekund. Från och med morgonen vind av varierande riktning. På kvällen blir det vind omkring ost. Imorgon kväll ska det regna och åska lokalt, men annars är sikten mest god. Saimen, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Mot morgonen blir det västlig till nordvästlig vind. Från och med förmiddagen avtar vinden och imorgon kväll blir det tillfälligt vind av varierande riktning 0-3 meter per sekund. Och sikten, den är god. Här är tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken, sydlig till västlig vind, under 10 meter per sekund. På tisdag blir det vind omkring väst. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Sydlig till västlig vind, under 10 meter per sekund. Senare på natten, västlig till nordlig vind. Bottenviken, till en början mest sannolikt svag vind. Senare på natten tilltar vinden och vrider mot väst. På tisdagsmorgonen är det vind under 10 meter per sekund. Och här är vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 19 grader, det blåser syd-sydvästlig vind 8 meter per sekund och det är nästan klart. Sikten är 28 kilometer. Kotkaranke 18, sydväst 6. Regnskurar, sikten är 24 kilometer. Orrengrund 18, sydväst 9. Regnskurar, sikten är 7 kilometer. Emsalö 17, syd-sydväst 10. Kallbodagrund 18, syd 9. Östertokan 17 grader, syd 10 meter per sekund. Gråhara 18, syd-sydväst 7. Sikten är 16 kilometer. Makilo 18, syd-sydväst 8. Bogaskär 18, sydväst 7. Det kommer svagt regn. Sikten är 15 kilometer. Hangetullludden 18, syd-sydväst 9. Russarö 18 grader, sydväst 10 meter per sekund. Venö 18, syd-sydväst 6. Utö 18, syd-sydväst 6. Mulet, sikten är 11 kilometer. Notgrund 19, syd 2. Fagerholm 18, syd-sydost 7. Både från Vilsandi och Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 20 grader, syd-sydväst 3 meter per sekund. Nästan klart, sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 18, sydväst 8. Nästan mulet, sikten är 20 kilometer. Märket 19, syd-sydväst 6. Enskär 17 grader, nord-nordväst 6 meter per sekund och nästan klart. Sikten är 15 kilometer. Kylmäpihlaja 16, nordväst 8. Klart. Sikten är 19 kilometer. Tahkoluoto 15, nord-nordväst 4. Mulet. Sikten är 20 kilometer. Selgrund 15. Och det är vindstilla och mulet. Sikten är 37 kilometer. Bredskäret 16, nord-nordväst 6. Strömmingsbådan 14 grader, nord-nordväst 5 meter per sekund. Valsörarna 14, nord 4. Kallan 14, nord 5. Tankar 14, nord-nordost 3. Halvmulet. Sikten är 50 kilometer. Ulkokalla 13, ost 5. Nahkiainen 13 grader, ost 6 meter per sekund. Brahestad 13, ost 6. Mulet, sikten är 20 kilometer. Uleåborg 13, ost 5. Sikten är 20 kilometer. Marjaniemi 13, ost-sydost 4, regnskurar, sikten är över 20 kilometer. Kemiet 14, ost-sydost 5, Ajos 15, sydost 3 meter per sekund, blåser det och det är mulet, sikten är 20 kilometer. Och där tar rapporterna slut för den här gången och med dem också dagens och veckans nyheter här på kanalen. Färska nyheter blir det här igen klockan 6 i morgonbitti. Tills dess hittar du alltid det senaste i Yle-appen. Jag heter Ida Rislaki och tackar dig för ditt sällskap och önskar dig en riktigt skön fortsättning på söndagskvällen.
3: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega.
4: Och den förestående konserten som är inspelad i Lausanne i Schweiz firar vi Mozart. En av de mest ikoniska kompositörerna i musikhistorien i studion Leif Nysten. Mozart avled den 5 december 1791. Det har alltså gått 234 år sedan dess. Men fortfarande hör Mozart till de kompositörer som förekommer mest på världens konsertarenor. Enligt webbsajten Bachtrack, som anses höra till de största och mest tillförlitliga inom klassisk musik, är Mozart fortfarande etta på listan över mest framförda kompositörer år 2024. Tio i topplistan innehåller mest kompositörer som har levt före 1900-talet. Enda undantaget är Rachmaninoff och strikt taget också Verdi som avled 1901. Således är det gamla klassiker som gäller då orkestrar och operahus planerar sina program. Nämnas kan att bland nulevande kompositörer eller kompositörer av vår egen tid uppförs musik av John Williams, känd filmmusikskapare och 90-årsjubilaren Arvo Pärt flitigast. Men också vår egen Kaija Saariaho som avled 2023 finns bland de 20 främsta. Men i Lausannes kammarorkesters konsert den 5 november är det alltså Mozart som gäller. Och då det gäller operamusik, då är Mozart alltjämt den obestridliga mästaren vad gäller repertoaroperor på världens arenor. De mest förekommande är Figaros bröllop, Don Giovanni och Trollflöjten, som kom till samma år då Mozart avled 1791. Och konserten inleds nu med operan Trollflöjtens ouvertyr. Premiären av Trollflöjten, Mozarts mest uppförda opera, ägde rum den sista september 1791, bara några månader före Mozarts död. Librettot, alltså operans manuskript, skrevs av Emanuel Schikaneder, en skådespelare, sångare och teaterdirektör som också var en nära vän till Mozart. Operan kombinerar element av folksaga, mystik och upplysningstidens ideal, med teman som kampen mellan gott och ont, kärlek och upplysning. Och bakgrunden till Trollflöjten är också starkt kopplad till frimureriet, en hemlig orden som både Mozart och Schikaneder tillhörde. Många symboler och ritualer i operan speglar frimurarnas idéer om moral, upplysning och broderskap. Lausannes kammarorkester dirigeras av Ton Koopman.

Så här inleds Mozarts opera Trollflöjten. Lausannes kammarorkester spelade under ledning av Ton Koopman. En idag 81-årig nederländsk dirigent, organist, cembalist och musikhistoriker. Han är särskilt känd för sin expertis inom barockmusik och historiskt informerad föredragspraxis. Koopmans största fokus ligger på Bach, men han befattar sig gärna med Mozart och andra vinklassiker. Han har också besökt Finland otaliga gånger, senast i mars 2025, och det finns planer på att han återvänder igen nästa år. Med sig på estraden i det följande får Ton Koopman en solist, den ryska sopranen Julia Leshneva. Hon har varit föremål för kritik och kontroverser, särskilt kopplat till hennes tystnad kring Rysslands invasion av Ukraina. Hennes konsert i Sverige, som var planerad till den 11 oktober i Järna, ställdes in efter påtryckningar från aktivistgruppen Nordic Ukraine Forum. De menar att Leshnevas tystnad om invasionen var ett politiskt ställningstagande. Kulturhuset som arrangerade konserten betonade att inbjudan inte var ett stöd för Rysslands aggression och att Leshneva inte har bott eller uppträtt i Ryssland på flera år. Men det hjälpte inte, konserten ställdes in. Ute i Europa har reaktionerna inte varit så våldsamma. Leshneva besökte Helsingfors och Radio Symfoniorkester senast i september i år. Leshneva har flera konserter och operaföreställningar inbokade för 2026 i Europa, och hon räknas till de verkligt stora sopranerna. Och bekant är hon också för den finländska publiken eftersom hon vann Miriam Helin-tävlingen 2009, vilket blev hennes internationella genombrott. Nu ska Leshneva uppföra musik av den 16-årige Mozart, motetten Exultate Jubilate. Några veckor efter uruppförandet fyllde Mozart 17 år. Motetten är ett imponerande exempel på den unge Mozarts mognad. Den skrevs under en intensiv operaperiod då Mozart befann sig i Milano. Julia Leshneva, Lausannes kammarorkester och dirigent Ton Koopman.

Mozarts motet Exultate jubilate. Julia Leschneva soprano Los Angeles kammarorkester under ledning av Ton Kåpman. Också i följande nummer bjuder Leschneva på sin vokala fägring. Mozarts opera Figaros bröllop, en komisk opera som handlar om tjänaren Figaro och hans bröllop med Susanna. Operan skildrar intriger och förvecklingar i en adelsmans hushåll med teman som kärlek, svartsjuka och sociala skillnader. Operan är känd för sin livliga musik och humoristiska handling med vändningar som handlar om missförstånd och personförväxlingar. Julia Leschneva sjunger Voi che sapete, Cherubinos aria ur andra akten av Figaros bröllop.

Voi che sapete, Cherubinos aria ur Figaros bröllop av Mozart. Cherubino är en så kallad byxroll, vilket innebär att rollen är en manlig karaktär som traditionellt spelas av en kvinnlig sångare. Cherubino är en ung page i Mozarts opera Figaros bröllop och är en av de mest kända byxrollerna i operarepertoaren överhuvudtaget. Och efter de här vokala inslagen fortsätter konserten med instrumentalmusik av Mozart. Följande nummer är Serenata Notturna i D-dur. Det handlar ordagrant om en nattlig serenad. Och det är fråga om konsertantmusik som komponerades av Mozart år 1776 i Salzburg, då han var i 20-årsåldern. Verket är skrivet för en liten orkester med två violiner, viola, kontrabass och pukor och fyra solister. Och ur den tresatsiga serenaden hinner vi lyssna till satserna 2 och 3, menuetto och rondo, allegretto. Musiken är livlig och festlig och är ett exempel på Mozarts tidiga orkesterverk som skrevs som musikalisk underhållning för att behaga sin publik. Lausannes kammarorkester och Ton Koopman.

humoristisk musik signerad Mozart, Serenata Notturna, satserna Menuetto och finalen Rondo. Med solisterna Julie Lafontaine, violin, Alexander Gritsejenko, violin, Eli Karanfilova, viola och Marc-Antoine Bonanomi på kontrabas. Och orkestern Lausannes kammarorkester leds i den här konserten av Ton Kaupmann. Också ett symfoniskt nummer ingår i konserten, nämligen Mozarts så kallade Prag-symfoni, eller symfoni nummer 38 i D-dur. Symfonin har fått sitt namn eftersom den uppfördes i Prag den 19 januari 1787 under Mozarts första besök i stan. Och den skrevs i slutet av föregående år och mottogs mycket väl av den lokala publiken som redan var mycket förtjust i Mozarts musik. Och senare under samma vår gavs också Figaros bröllop i Prag. Pragsymfonin är känd för sin festliga karaktär och består av tre satser. Och den skiljer sig från många andra symfonier genom att sakna en traditionell final. Men här kommer nu den första satsen, Adagio, en långsam inledning, och Allegro ur Mozarts Pragsymfoni med Lausannes kammarorkester och Ton Kaupmann som dirigent.

Första satsen ur Mozarts Prag-symfoni avslutade Lausannes kammarorkesters konsert av den 5 november. Som dirigent fungerade Ton Kåpman och för produktionen stod det regionala public service-bolaget RTS. Och i studion Leif Nysten.

0: Året är 1918 och Finland har bara varit självständigt i ett år. Landet är i spillror efter inbördeskriget som har krävt otaliga liv och tusentals krigsfångar trängs i läger runt om i Finland. Den här sommaren börjar ett virus spridas i rasande fart i hela världen. Om någon i din närhet smittas så kommer det med största sannolikhet snart vara din tur. Mörka fläckar i ansiktet, den värsta huvudvärken du kan tänka dig och en frossa som går in i ben och märg. Ja, det låter illa nog. Men när dina lungor fylls av en vätska som får dig att drunkna inifrån, då är mardrömmen ett faktum. En mardröm som kommer att kräva mellan 50 till 100 miljoner liv i världen.
1: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
0: Vad var det som gjorde spanska sjukan till den värsta pandemin någonsin? Hur drabbade sjukan det finska folket? Och hur kommer det att gå för oss om en liknande pandemi slår till igen? Det ska vi ta reda på idag. För att ta oss an den här otroligt dödliga sjukdomen idag så har jag med mig Heini Hakosalo som är universitetslektor och Asko Järvinen som är infektionsläkare. Kul att ha er med.
2: Tack.
3: Tack.
0: Asko, jag tänker att jag börjar, jag vänder mig till dig allra först. Vad händer med mig om jag har smittats med spanska sjukan?
2: Du får influensa, alltså andningsvägsinfektion. Och om det går illa så kan du få en följdsjukdom eller en så pass svår infektion att du får en svår pneumonit, alltså en lunginflammation som orsakas av viruset som gör dig svag.
0: Heini, du har forskat väldigt mycket om just spanska sjukan i Finland. Kan du berätta, när kom spanska sjukan till Finland?
3: Epidemin började i slutet av juni 1918. Och fallantalet började först stiga i Helsingfors och sedan i garnisonsstäderna och andra stora och mellanstora städer.
0: Vad är det då som gör att spanska sjukan är en så otroligt dödlig sjukdom?
2: Då det är varje gång som det kommer en ny sorts influensavirus som vi inte har motståndskraft mot, så då är det en större andel av människor som insjuknar. Och sen blir liksom sjukdomen också svårare. Och med spanska sjukan, som vi såg egentligen med svininfluensan sen 100 år senare nästan, den var egentligen ganska kraftig för unga människor. Att unga människor blev riktigt sjuka, allvarligt sjuka också.
0: Och Heini, går det att säga vem som drabbades mest då i Finland? Eller var det alla samhällsgrupper som drabbades av spanska sjukan? Eller fanns det någon som var lite mer utsatt?
3: Det som Asko sa det att det var unga vuxna, folk mellan 20 och 40 som var mest utsatta. Det här är en av de saker som skiljer spanska sjukan från vanliga influensapandemier. Och det är också en sak som ökade bördan på samhället och ekonomin. Eftersom människorna i de här åldersgrupperna ofta hade små barn och var de mest aktiva på arbetsmarknaden också. Regionellt sett var de isolerade kommunerna i glesbygden som var särskilt sårbara. Enar-katastrofen är ett välkänt exempel från Finland. Spanska sjukan kom till den lilla och isolerade Enar-kommunen i början av 1920. Och när den avtog 3 månader senare var nästan 200 Enarebor, nästan 10% av befolkningen döda. Och 120 barn var föräldralösa. Om vi tänker på individer så var det människor som till exempel fångarna i Dragsvik som var de mest sårbara. Det vill säga människor som var försvagade av hunger och extrem stress och som inte fick någon adekvat grundvård.
1: En sjuk historia. Innan jag började arbeta som fångväktare på fånglägret i Dragsvik var jag rätt så säker på vad helvetet är för slags plats. En evigt brinnande eld och plågor som aldrig upphör. Men nu vet jag att inget kan vara värre än det som händer här varje dag. Lägret är sedan länge överfullt och fångarna dör som flugor. Även om jag tycker att det är helt rätt att krigsbrytare får spendera de sista dagarna i sina liv i fångenskap, så är till och med detta rent av omänskligt. Det går inte att säga vad som är värst med att spendera dagarna här. Att se tåglassen anlända från norra Finland med nya fångar så gott som varje dag. Män och kvinnor täckta av så mycket löss att det myllar som myra kring en sockerbit. Intagna som ber om att bli arkebuserade istället för att dö av svält. Att allt fler dör i vad som verkar vara en synnerligen elak hosta. På somliga syns det på långt håll att det är sjuka. Hålögda med mörka fläckar i ansiktet liknar fångarna gastar ur mörka segnar. Liken samlas på hög. Och det är inte ovanligt att en fånge som är riktigt illa, däran i hostan och feber, hamnar i högen innan döden ens tagit dem.
0: Intressant att det var fånglägre där, Dragsvik, som det spred sig riktigt ordentligt. Och hur kommer det sig då att den här spanska sjukan, alltså att den spred sig så otroligt snabbt, inte bara i Finland utan över hela världen? Vad är det som gör den så smittsam?
2: Så när man inte har någon motståndskraft, influensa går ju runt i världen varje år. Och det är en liten del av människor som alltid får den, kanske 10% upp till 30%. Och då när det kommer en ny influensa, när man inte har motståndskraft, så då blir den värre och då är det fler som insjuknar. Och sen om den ännu råkar vara en sån virustyp som vi just talar här, att den orsakar en svår lunginflammation, så kan sjukdomsbilden bli värre. Och så var det med spanska sjukan.
3: Och det var också sociala orsakerna i åren 1918 och 1920. Det första världskriget hade rasat nästan i 4 år och hade försvagat både människor och infrastrukturen. De stora kejsarrikena Ryssland och Österrike höll på att rasa samman också, och det gjorde nästan Tyskland också. Så att förhållandena i många länder var kaotiska med fortsatta strider och massor av flyktingar och soldater som strövade omkring. Och i krigande länder arméns behov kom först, men i några länder tog armén också initiativet i sjukdomskontrollen.
0: Fanns det något sätt som man försökte bota spanska sjukan på, eller var det bara att man lämnar folk lite åt sitt öde? Försökte man hjälpa dem på något sätt?
3: Jag tror att det var klart för de mesta läkare att det fanns inget effektivt botemedel, men man försökte till exempel lindra feber med kamfär, aspirin och kinin. Det finns inga antibiotika eller antivirala läkemedel på tiden. Finska läkare ordinerade sprit men varnade om att bada bastun. Men desperata människor försökte naturligtvis allt möjligt som man gör när det gäller liv och död. Men det bästa man kunde göra var att förse patienten med bra grundvård.
0: Okej, så att undvika bastubad men dricka mycket sprit, var det någonting som man ordinerade med andra ord?
3: Jo, eller kanske inte mycket, men lite för medicinskt utsikte.
2: Det är väl alltid så att lite tröst måste en läkare ge. Det var kanske det som man kunde ge då.
1: En sjuk historia. Nu när sommaren 1918 börjar lida mot sitt slut undrar om det finns något som kan göra mig förfärad längre. Det har varit mycket varmt tidvis, uppemot 30 grader, och det har inte gjort hanteringen av de döda kropparna lättare. Om man ens nuddar i en fånge som ligger död så kryper det ut mängder av flugor ur både mun och näsa. Till en början fick det mig att kräkas i munnen. Men nu har jag på något sätt vant mig. Den här sjukdomen som tar livet av flera fångar för varje dag som går har också börjat märkas bland de som arbetar i lägret. Om man hör att det klagas på ont i huvudet och värk i kroppen kan man förbereda sig på att det kommer att gå utför. Hör man samma person hosta allt mer är det säkert att det snart ligger ännu ett lik på högen. Vi försöker att skilja på sjuka och friska så gott det går. Om det är så att stanken från det sjuka och döda som ligger bakom att så många får hostan. Jag blir inte förvånad när jag själv börjar känna mig dålig en dag i september. Magen gör uppror och huvudet dunkar på ett sätt det aldrig tidigare gjort. Att ta mig upp ur sängen känns som en omöjlig uppgift. På något vis tar jag mig till fånglägret för att påbörja min arbetsdag, men jag blir omedelbart hemskickad. Bara det gör mig livrädd. Det råder stor brist på fångvaktare vid det här laget. Om man blir ombedd att försvinna måste det vara allvarligt. Men det orkar jag inte tänka på när jag rasar ihop halvt medvetslös i min säng.
0: Som sagt så spred ju sig spanska sjukan över hela världen med en rasande fart, spred sig också i Finland. Jag tänker lite på dagens läge med coronapandemin, att informationsflöde är så otroligt snabbt idag. Men hur var det under den här tiden då, 1918 och framåt, när det var som värst? Visste folk vad det var som hände, att det var någonting som spred sig, en jättefarlig sjukdom? Visste folk runt om i Finland om vad som hände?
3: Jo, vi hade ju pressen då också, och Medicinalstyrelsen gav utlysning, så jag tror att man kan säga att man visste, men proportionerna av katastrofen, de kom uppenbarligen efter lite tid.
0: Så att det är inte som idag, nu har vi Twitter och Facebook och liknande, hashtag spanska sjukan, det var ingenting som förekom förr alltså, men det kanske hade varit bra om det gjorde det. Kan man dra några likheter mellan hur det var då 1918 och framåt? Finns det någonting några gemensamma drag som vi har med dagens läge med coronapandemin? Finns det några likheter med spanska sjukan?
2: Jag tror att den största likheten är det att vi har befolkningen som inte har mött det nya viruset. För att man har ingen motståndskraft. Så det är alla är utsatta och alla kan bli smittade. Och på det sättet är coronaviruset också farligt på samma sätt som influensa. Skillnaden kanske är det att coronaviruset drabbar värst de äldre människorna. Att unga sparas och i synnerhet barnen får en lindrig sjukdomsbild. Men att annars är ju situationen lika. Och samma såg vi egentligen med svininfluensa också. Det var delvis det att viruset av någon anledning så drabbade värre de yngre eller medelålders människor. Men att de som hade levt under spanska sjukans tid eller de åren efter, för att virus cirkulerar ju alltid många år efteråt bland oss. Så de sparades ganska mycket. Egentligen hade de äldre liksom kunde ha antikroppar mot spanska sjukan.
0: Jag har läst någonstans att drabbas av spanska sjukan när det väl har gått så pass långt att man kanske inte har så jättelång tid kvar, att det är som att drunkna inifrån. Finns det någon grund i det, Asko? Eller vad är det som händer egentligen? Kan man säga att kroppen dränker sig själv? Eller vad är det som händer med lungorna?
2: Det blir en lunginflammation som viruset orsakar. Då liksom kommer det vätska in i lungorna inifrån, alltså från egna vätskor. Och då blir andningen svår. Det är just den här andningssvårigheten som är den värsta som man befruktade. Då hade man ju inte några konstgjorda mekaniska andningsmaskiner eller annat att tillgå under spanska sjukan. Och samma sak är det idag med covid-19, att de som är svårast sjuka så lider just av andningssvårigheter.
0: Idag så försöker vi ju på olika sätt förhindra smittspridningen av just covid-19. Vi har lite så här, ja, med social distansering och tvätta sig noga och liknande. Heini, gjorde man några liknande åtgärder under spanska sjukans tid för att hindra smittspridningen?
3: Jo, det finns ganska intressanta likheter mellan de här två pandemierna. I stort sett fanns det två sätt att försöka förhindra smittspridningen i spanska sjukans tid, nämligen farmaceutiska och icke-farmaceutiska. Influensavacciner tillverkades faktiskt och användes, fast man brukar gömma dessa försök eftersom vi nu vet att de var förgäves. De icke-farmaceutiska metoder var ungefär samma som har använts mot corona under det senaste året. Myndigheterna uppmanade eller befallde människor att hålla avstånd från varann. De förbjöd stora samlingar, skolor stängdes. Eller skolstarten uppsköts, bio- och teaterföreställningar uppställdes och sådana där saker. Och man försökte också inverka på människornas beteende genom upplysning. Cover up each cough and sneeze. If you don't, you'll spread disease. It's American posters. Men dessa åtgärder var sporadiska eller inte samordnade. Och de kom ofta för sent.
2: hade man ansiktsmasker i Finland? Det finns ju bilder från åtminstone Amerika där människor bar på ansiktsmasker under spanska sjukan.
3: Ja, jag vet att de används i Amerika, men jag har inte sett liknande bilder från Finland. Så jag tror inte i stort sträck i alla fall. En sak som borde minnas är att samhället och ekonomin var helt annorlunda än idag. Det fanns färre möjligheter att hålla avstånd från varandra. Så för de allra flesta då för tiden gällde det att jobba, att fysiskt gå till jobbet för att få mat på bordet. Så det var inte så enkelt att distansera som vi har det nu.
4: Att distansjobba hemifrån med Zoom-möten och liknande, det var ju då inget alternativ som man hade på den tiden. Men just det här med att hålla avstånd och stänga ner vissa delar av samhället, det är ju någonting som vi gör idag också i Finland. Vet man, Heini, om det här hjälpte någonting alls? Minskade det här alls på smittspridningen under den här tiden?
3: Ja, vi har faktiskt forskning om det där. I början av 2000-talet studerade två amerikanska forskningsgrupper hur olika städer i USA hade hanterats med spanskan. Och de fick liknande resultat. Städer som tog upp tidiga och stränga åtgärder för att hindra spridningen, dessa icke-farmaceutiska åtgärder, hade lägre dödlighet och hämtade sig snabbare efter epidemin, också ekonomisk, vilket är ganska intressant. Och dessa studier påverkade nationella epidemiplaner i USA, och de står bakom uppmaningen att flatten the curve, som har påverkat oss alla under det senaste året.
1: En sjuk historia. Att sjukdomen som bragt otaligt fångas liv i lägret i Dragsvik var något utöver det vanliga har jag förstått redan innan jag själv blivit sjuk. Om inte kära, brännvin och bastu hjälper mot sjukdomen så kommer döden, brukade min mor alltid säga, men inget av det har botat mig. Mitt tillstånd blir snabbt sämre. När jag ser mig själv i spegeln har det mesta av mitt ansikte ändrat färg från brunbränd till mörkviolett. Andningen är så ansträngd att jag allt oftare drabbas av panik och rädsla för att kvävas. Min handflata färgas röda av blod när jag hostar. Jag har ingen som kan komma och se efter mig, och att dö i min ensamhet känns som ett straff från en högre makt. Bara 17 år gammal, jag inte hunnit träffa en flicka som hade kunnat hålla mig i handen och vyscha lugnande. Frossan har tagit sig in till benen och ända in i själen. Inget kan göra mig varm. När jag inte tror att det kan bli värre så händer det. I feberdimman känner jag att mina lungor fylls av något. Jag undrar om jag drömmer, för inte kan jag ha hamnat i vatten. Men känslan av att drunkna håller i sig trots att mitt medvetande blir allt klarare av skräcken.
4: Och hur länge då höll det här på i Finland? Jag vet att det hade väl ändå en ganska... Nu kan man ju inte säga att spanska sjukan hade en ganska kort karriär i världen, men det höll ju inte på i väldigt många år. Hur länge hade vi problem med spanska sjukan i Finland?
3: Från juli 1918 till mars, tidigt april 1920. Och vi hade tre vågor som mesta del av världen hade.
4: Vet man hur många det är, eller hur många det var som fick sätta livet till i Finland av den här sjukdomen?
3: Statistiken är ganska opålitlig, men i Finland var dödligheter under spanska sjukan mer än 30 000 utöver det normala, så att ungefär där.
4: Och sen då, som vi nämner här nu, så höll det på i några år, och sen så fick man då något slags slut på den här katastrofen. Vad var det som gjorde att spanska sjukan till slut dog ut i Finland?
3: Ja, det var bara att uthärda den. Det fanns ingen specifik botemedel.
2: Egentligen cirkulerade den sen ännu åren därefter, men att då hade ju de flesta varit i kontakt med viruset och hade liksom fått motståndskraft, så var den inte lika kraftig mera. Utan den cirkulerar och sen kom det nya virusvarianter, för att varje år får vi ju influensa hit i Norden, alltid på vintern, vi vet inte vilken tid, men att då var det samma virusstam som sen cirkulerar bland finländare ännu åren efter. Och samma sak kan det hända, att vi får vänta med coronaviruset.
4: Nu tänker jag att vi faktiskt ska ta tillbaka det från början egentligen. Kanske den en av de första frågorna som dyker upp i folks huvuden är: varför heter den spanska sjukan? Är det för att den kom från Spanien i början, eller det här måste vi också reda ut?
3: Nej, det är en historisk slump som också har med pressens roll att göra. Man vet inte säkert var sjukdomen förstod. Kanske i Frankrike eller i mellersta västern i USA eller i Sydkina. Men vi vet att det inte var Spanien. Men den spanska pressen var den första att skriva stora rubriker om epidemin, för Spanien var neutralt i första världskriget och pressen där var inte hindrad av krigscensur.
4: Så inte så där jättebra reklam kanske då för Spanien som har fått ge namn åt den här sjukdomen?
3: Jo. Nu ångrar vi att alla dessa rubriker.
2: Man kan ju tänka sig att svininfluensan ville man kalla för mexikansk influensa, men att Mexiko ville inte, och det har väl inte blivit kvar i livet.
4: Vad är det då sen om det är så att man har en sån otur att man är en av alla de miljontals som gick bort i spanska sjukan? Vad är det som gör att den då sist och slutligen, vad ska man säga då, tar livet av en helt enkelt?
2: De nyare vetenskapliga rapporter närmast från människor som har dött av spanska sjukan och som har liksom grävts in i isen, så har man kunnat se att det har varit influensavirus inne i lungorna. Så att det har varit själva viruset som har orsakat den svåra lunginflammationen.
4: Så sammanfattningsvis så kan vi då kanske konstatera att spanska sjukan hade en inte så där jättelång karriär, men den slog hårt mot hela världen. Finland var inte på något vis förskonat. Vi har mycket att lära oss och någonting som vi behöver ta med oss nu också när vi ställs inför nya utmaningar då närmast nu covid-19. Också att man har sysslat med social distansering och liknande metoder för att minska på smittspridningen. Så det är någonting man har gjort förr, så det är absolut ingenting nytt. Viktigt återigen att komma ihåg vår egen historia. Tack så mycket Heini Hakosalo, universitetslektor, och Asko Järvinen som är infektionsläkare. Tusen tack för att ni var med.
2: Tack.
3: Tack.
4: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra avsnitt om flera ruskiga sjukdomar. Nästa gång ska det handla om difteri.
5: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm, producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.